Beat det där tungt, lätt sagt. Aldrig närmare till mig shit, jag fucking beinrack. Jag smärtar till som om jag rönda blöva katakonger. Och vi där är inte i Kansas längre.

heter Raja Venn Køyr 45 Møyn en gamla Volvo Nastan etlis ekfer Solbriller av Rutler ruten nir Tendri akkur soppar Skru volume upp

0: Ja, her har vi et framorskerende Sanchin Heroes, John David Bowie, som høytslei av platen i Heroes. Tja, den her fantastiske tøllestamannen som får fra akkurat vært i at her noen år siden langt nå til
1: 2016.
0: Ja, det var et tok da her. Og platen kom ut hverdagen, hva er det hun kom ut den der?
1: Sjøyalfjers.
0: Og ja, at det var fra Løksker som valgte å se platene som øyne av de største. Og til der ute er velkommen til Karaboven på plater vi ser stekelig største høytslund. Det skal gjerne også være en sjøen til ska plattor. Och skriver här Appetite for Destruction, men här gör jag flock inte. Vad säger du?
2: Här är det rätt slags.
0: Nej, här är det inte sang som ut där. Men plattan ut där.
2: Man fick mig över stås, nej.
0: Men att det dömer om att nog för Alfems, Alfems någon är Alfems, han är tjugo. Ja. Och så här säger också Johnny Cash, I Walk the Line. Ja, här är en platta från John Fugrish, I Walk the Line och en särskilt äkta

0: fersko sangur, må man sige. Og en signatursangur, hvis den tjong tjong, Johnny Cash. Og så nevner nokre her, Back in Black, tjong ACDC, er framme ur, tar jeg bestseljende plata, Moinje. Og ja, hvis du henger ui lust her, så kan skan vi fara høyre okre det. Og ja, hun absolutt tar jeg bestseljende, og alltid nas med seljende i røver. Ja.
1: Ja.
0: Ja, og skriv endelig 2240 SMS på. Vi sitter og sender platepanelet Bøynes ur studio 4. Og første skjer, eller første platen jeg ferdekker frem til en plate til Creedence Clearwater Revival. Og jeg halte til første for tar vi platepanelen, så omtatt det kan gjøre. Så her er omkring som, hvis det er omkring sitter bøyet, så er det bøyet lunsje, men nå er det så her. Og til en plate til Tøymer som heter Green River, som jeg ferdekker frem. Og jeg skal være helt ærlig og vidkjenne at ta jeg var omkring, så orsker jeg ikke fire Creedence Clearwater Revival. Og så synes jeg var tog at alt halvvanlig og bøyndes elendig dansjøkester som var spratt med noen mysken kjattler og noen uttøk. Fyrre skrunte danset under spalte Creedence tog at det var så mye simpelt at det kunne jeg finne det og hilde det. Men det gjør det så ikke. Og det dro på folk om det, min ho, jeg lurer det til sånne orkestrum der, og jeg skal også vike en gang, vi smadrange rona, da vi begynner å ha orkestrum på loften, og jeg er mamma mine, og pappa mine, og begynner å her, og enda av kjattlæren, og Hilmar Hansen, og her Janar Hansen, kjipa fire, livet dine, så ulike enda. Da spalte du oss en kridens, du gjør det, jeg tror ikke jeg har nesten utfinnet det som du har alltid en gittar av. Så vi gjorde det sin tvivl och själv var det lätt att men det var inte film Peter Paulsson han som tar att han Jensen lätt namn han nämnde för mig att han dömts väl Creedence och vi var ju smart att han har gått och helt att någon att det blir stick och fanns något om. Och jag försökte lucka som att nej han mot mig säger att han var fått och för checka det ut må jag säga. Och därför så jag för att lust att Creedence på en helt annan mat än i Hager Iron och jag måste säga till ju knusande stäskor och tonlager och istället det trasspel där vi där men det tror också så sig snick vid en tors som Creedence schalt en balken för upplöst ett väl så schalt jag också för upplöst men han är stadväck och en balken som är också ni har sett standarden för det slä ja ja så roots rocky och ja till nu känner du just att ge oss platta ut till det där tre platta som heter Green River och Hans Rucker halt till topps och Billboard 200 hitlistan någon och till tar på Fogerty Bodgen och John och så Tom som gick gott och så heter Stu Cook och Bass och han spelar Doug Clifford och trombon. Och jag skulle höra det gäller till själva den här Green River plattan egentligen själva det här är inte sån Bad Moon Rising som alls spalt vi spalt då istället. Jag hade visst att Assi, vi sa ikke Assi, vi sa Assi, det var sånn som spalt han. Men til denne platan her i hendene i Øsne Rans, og til denne de holdt større til Creedence Clearwater Revival, så her kommer Green River.

0: Ja, at det ikke enda tøvner at det Creedence Clearwater Revival. Vi sanger noen Green River, jeg har platt, og vi sammen høyde fra 1923, og til Eløka som høydesløs som evne i plattpanelen, og vi sender Bøyna Seri og Sorts Studio 4. Og ja, folk har ut det teier, og sender vi på at kommer til å utkasse til sterkere plater vi ser sterkere sterk om høydesløven, og han skriver så her, og lukker vel, gav om deg, hun kom til å spille alle nye radiohet. Nå det ikke inte lätt att det är så helt inte att det är helt slärt att det.
1: Nej, hon är det helt slärt in rainbows.
0: Ja, hon är det inte helt slärt. Så skriver hon också en annan platta vi Brian Eno som nog framlägger är det Unforgettable Fire to U2. En stark platta vi en stark en helt slärt som samma vi The Joshua Tree väl att sätta tar att toppa när. Det är helt säkert här är nästa platta som är krutstärkare vi krutstärkare helt slärt nu. Och så nämner hon också The Black just svenska tungmansbalken hon kanske uttalat det där
2: Imminence.
0: Imminence från 2004 är ett mästerverk. Okej, okay. Det här känner jag inte. Och så skriver onkel Master of Puppets Ride the Lightning. Ja, det är sådär.
1: Ja, två ego. Trashla.
0: Yes. Men skriv egentligen att 2400 sms på. Vi sitter i Rödgavall. Och ja, Eile, vill du komma till?
1: Yes. Och färre till halv femsnämn. Grantley Buffalo, Terry Setra Stone i 1995 i Los Angeles. Det är Paul Kimball som spelar bass, Joey Peters som spelar trummor och Grantley Phillips som synkar och spelar gitarr. Som har sett bolsen av Stone. Det här trutcher var limer i en öron bolse som heter Shiva Burlesque som gav tvärplater ut sista forskning. Shiva Burlesque är en psykedeliska och experimenterande ljummynd. Men Grantley Buffalo tar av fungerar utblåster från fjärsare rötje, folkatonläge och country. Och det här högst efter att det här är debutplatte Fossi från 1935. Heidsleiv är en av första stegleget av platten och det här ompåar dessa utgavna ser väl. Läge är en blandning av folka och rocktonläge och i en brukar loud, quiet, loud dynamiken som Pixies och Nirvana brukte. Men här är han battlar in i en folka hem. Grantley Phillips som bärarver, gitarrläggare i Shiva Burlesque, han tar rollen som sångare och sångskrivare i Grantley Buffalo. Och han visar sig att vara framme ur till bägge två. Han sa rött, gör lönen en sårbarhet och en intensitet. Detta var en frålig början till Grantley Buffalo och till Heidsley som sätter stöje. Och här har jag Fossi till Grantley Buffalo.
3: Tullorstar efter platopanelen om. Hetta en endesending, og tøy ber ikkje til at senda spurningar og vimmerkingar inn til sendingsna.

0: Og en standard hotakande her, Harvest Moon Chan Lil Young, sanker av platt og vi samme navnet fra 1992, og sin tur, ja, stått litt at hesten sanker kunne også vel være utgjennom 1992, men da var han under.
1: Ja, det var Harvest, blant annet fra 2012. Han da ned, ja, en bøgnløs oppfyllelse, selv om det er nekva blader myntelen, men man leser etter at få det samme fra.
0: Ja, og veldig tøye lest, kan man si. Man kunne også gått ved utgjøven jar for den som skuld. Og vi sitter i kjente plattbanen, eller bøgnløs, i studiet 4, og sørste studiet i havn, og til dere ute er velkommen, skriver inn på 2400, og vi tikkere på om på sterke platter, vi ser seg ekte størst, kun høytesløven, og skriver inn der, Hei, hei, understand when he were she you were thinking out there. Og the general lust of sanction I say a little prayer to Aretha Franklin. Te he mesh nek at hosh sanction tak for your gospel shift there. No sure the is in shield on there men men look we understand or sanction here Aretha Franklin on the goose here on the drottning in affair in the fraternal agreement. So she on face the truth to John Norum. Som man kan plåte vid en størskan høysleie, og ja, så er det en her som veldig listen til John Kron, Goodbye Yellow Brick Road til Elton John fra 1934. Så jeg har kjørst gå på her. Skriv igjen din 2400, og jeg hadde stafettene kommet til byen, og anker nevnte seg platene av Janus som jeg får dekka fram nå til 10-20. Vi skulle lette noen gjennom fors, tog jeg etter 25. juli, ta, jeg hadde man kan si, jeg tar virre kjøre av en rockplatt og slett lest, ta ACDC utgiver Back in Black med det första platan vi Brian Johnson som sangare efter att Bon Scott dog i Chalabern från Jogging Bros platan Highway to Hell under John Nutjofjärs han dog ju under John Fors Bon Scott och ja och den här platan är en sån kvöv till han säger bankar matan till husen symboliserar sin teater är ju sorg och syrkan den här fallna limen och bötsen men till er tar på er Enkos och Malcolm Young som skriver sanktionen samma vi under John Sangaren Brian Johnson och Platan hon blev upptäckt av Bahamas för i april och maj under John Fors och framlöjt av Ognörn en Robert John Matt Lang som var snäge framlöjt Highway to Hell och den här platan blev så jobbant bland oss ner legendariska Electric Lady studion i New York och ja, det här är den mest säljande platan till Böltsson och så den näst mest säljande platan i Tavnaga Sövne den är Back in Black och visst det hänger vi här så är det att höra till mest säljande platan näkland och ja det är att de säljer så väl till Tavnaga Sövne Back in Black för att tacka och det kommer det.

0: Ja, här så här tonlagan så här tonan är slut fast kan man säga att det här är ACDC Back in Black hotels lay off lot of some on from the John Forst Forst just near Australska. Ja, Conker Bolton and for rock and mama säga fantastiska bolkor och att den störst går och annast med säljande plattan we servene. Och fråga, ja, folk skriver in. Vi bor på plattan av 2400.
1: Den första han är bara ja. Nøkter vi tar som vi spiller. Lekker tannlag.
0: Ja, takk for det.
1: Så vi tar tid, ja. Time on a bottle, kjør Jim, hva er det han?
0: Croce.
1: Croce, ja. Ja, takk han.
0: Absolutt.
1: Kjenner ikke til utgang.
0: Nei, han er synderen, glemte ikke alltid fra ja. Fersen, ja.
1: Og så at det er Goodbye Yellow Brick Road. Ja. Og neste lortstein skriver Scorpions, Virgin Killer. Altid døylig at lortstein etter dekken.
0: Takk for det. Takk for lortstein.
1: Og tre eller fjorda og sønne som bor i høsten omferd her A Salty Dog til Procolarum.
0: Ja. Skriv en linn, 2400, hvis det her var bo på, som man sier, sterske plater vi ser, det er ikke sterske noe høyteslå. Så er det, hva vil du komme til? Hatt er jeg vel kommet til uten?
2: Yes.
0: Ja.
2: Så kan man säga så får man till lägga helt annan.
0: Det blir då.
2: Ja.
0: Grämmen ner och hjörn.
2: Rivers of Nile tar er från Redding, Pennsylvania i USA. Tar att hon lägger kattla för technical death metal. Tar har givit 5 plattor ut till dags dato, men också skulle jag till tar tre utgåvor Where Owls Know My Name från 2018. Det textliga av plattorna handlar om att missa, att bli äldre och om lagtena till akra gångstidning. Men det är att hur tonlägerliga är Balkron tekor några rysa fett fram. Balkron blandar knusande death metal som man vid jazz, alternativa och progressiv rock rötje. Det är komplext och atmosfäriskt. Här är det gråla, skrutja och sundgerent. Och så här är det något så ohörst som en saxofon vid i death metal tonlägerliga. Anke lea platne umpoar hese risa fedene som bakgrunn teker så vel som heitslei. Her kjem det, Where Owls Know My Name.
3: To lortar etter platopanelen on, heta en endesending, og tog ber ikkje til a senda sporningar og vimmerskingar inn til sendingsna.

0: Ja, til Halloween. En ølig rødt her til enda, en fantastisk sanger her, at det var Thriller av Michael Jackson fra 1924. Jeg platene med samme navnet, mest seljende platene, nekrande I søvne, og ja, øyne standande. Og, du nevnte jo noen ord, det her spoken word, eller så visste jeg, hva var det det var?
1: Ja, det var at Templeton som skriva lei han finner på akkurat hesa her spoken word setningarna UV I taxabil
0: till
1: studio att se man det.
0: Ja. Så ankt är det inte långt än det.
1: Nej.
0: Och han skriver in där 2400 vi en boy på en stärska platta vi en stärska höjdslej night flight ja Donald Fagan. Ja, kan se du ord.
1: Ja.
0: Du är sant.
1: Jag har gärna faxat listan, ja. Men ja.
0: Hade det att det är rulla. Vi skulle röna kära det ner till förra lö, eller förra plattor som du heter. Ja, prova.
2: Ja, det är bara undanfarande lögn som jag har valt det. Det är avgavist ur 70 och 90. Og den neste utgaven, som vi lagt under Garsland eller Nalina, hun datert den 26. august I 2002. Til Balkan Coldplay, og tar sprutto ur to sånnevnte post-Britpop-rørslene. Det melodisk og gitterdriven rocker vi ønsker å se rett igjen noen. Balkar som kan setas I hendas samma basen, det Travis, Keen, Elbow, Snow Patrol, Doze og Starsailor, så det en rymlig, som man sier, og et rymlig omfattende rak. A Rush of Blood to the Head, det andre utgaven til Coldplay. Talan tussel framvis om Coldplay 8,0, håndspalter, kjenslelige rocker. Arjen Balkaren flottet seg av en av Myra elektroniska loj som måste vara uppåt I mera mainstream vi risa konserton och sjölysande armbanton och örum gimmicks och det är så fyllt hela flickvärdar ur valen efter fin jan. A Rush of Blood to the Head är stora jöknbrottet av Bötsnån och hon är östnade mäkt

Ja, fra 2002, A Rush of Blood to the Head, tja Coldplay, og en sanger som høydeslei og plato, tja en budgeton fra hans, Sam Aron og Nero, det var fra Løksaker som hei poika, hette hei C-platna som var en plato vi annonser sterk, sterk, og høydeslei. Jeg halte det, halte man kan bli samt om at det var knusende største der. Og kanskje det hadde nok stått til å minnes at det var Coldplay og NFV. Det er litt lusse sannlig nek. Ja, det er veldig nek. Så sier Løyve og en ten, ja. Og vil du komme til oss nå, jeg skal spille det, og jeg får ikke kjøtt det her, at jeg husker jeg tar man fire og gransker disse her listene som finnes om sier høytesløy, sterk høytesløy, så det en plattaskongrektor til en like a virgin tja Madonna. Det var henne der andre uka, studie uka, tja, jeg sier her, hvis Michael Jackson king of pop, så hun vel the queen of pop, kan man si. Og at det skulle være oppfølgjende til henne debut, og til ofta ringt efter jobb och hon så finns ju någon annan än Nile Rodgers till där framlöja tror jag att han hon kunde gott jag hade henne domde väl han sa arbetar på plattan John David Bowie som nästan hade vi spelade ju henne där så plattan Let's Dance till David Bowie från John Tree för Madonna domde väl och hon ville gärna liksom täcka liksom tantra in upp och ge rocker som inte om det Leodlia och till allt jag Lucas väl och det här är så en av de stora rockarna så Madonna vi be like a virgin sense någon som är för spela och så som material girl som minns som är en stor sång igen. Ja. Njóta þér, hér kemur Madonna og við en like a virgin.

0: Ja, det er sint at feita det ut her til at solen er som prins er og nekka holdt særlig, men vi får røyna få at det syste platan vi nu tog inn rundt om, men at det var så Purple Ranger Prince og jeg har platt vi samme navnet fra Nusjan Furfors og noen halvste euro og sterske platan som er kommet ut. Og angstskrivet sin er Heaven and Hell kom ut Nusjan Furs, held du vel enn nu 45 år 17. Titelleg er sier størst, episke rocker, lekkur solo og døma dagsrøtten av Dio som konstaterer they say that life that life's carousel spinning fast, you gotta ride it well. Yeah, so it has an ordinary fair and we are. Og Frode, du var jo så.
1: Ja, takk.
0: Du synes du på.
1: Det var jo noe sånn skjel, fjers. Det er nok også den mest glidrande tøyen til West Coast poppen om at Steely Dan kommer vi Asia, en utgave som beger være jazzot, og også en fin posse nere i kvann smalot og avfattelig er vel fremlagt. Donald Fagan og Walter Brecker tar våre langt og kjente som tvar perfektionister, men her tar vi allt till att hackra stig kan man säga. Allt som var i utgåvan skulle vara fullkommen, kvar trumotakt, kvar basslinja, kvar akkord. Det är inte tillvilt av flera att de främsta tillagarna i USA tog låta upptöken om Steve Gadd av trummon, Wayne Shorter av saxofon, Larry Carlton och Lee Ritnauer av gitar och Enric Vassrat. Jag hade det var omlai fjörde tillagare som är krediterade i ASU utgåvan som heter Asia. Hadesla i Asia till er ett av Taimon Longra och en mera hypnotiska löv muntar när det har vi gjort. Det är nästan 8 minuter längt och det är färdigast att göra någon pop, jazz och improvisation här. Stämningen bygger sig upp steg för steg. Det är som att stå in i ett rum vid ljusen och skogen här alltid klart, men det lukar väl så är det inte helt gröna korsna. Det som är det särskilda vid Stilledan tar skriva inte på en lätt server men skapar rum att vara i. Asia hon är bergkult och vöker intellektuell och följd. Hon säger också att poptonlager kan vara sofistikerade utan att missa grova. Platan hon var öyla väl mottigen på i Bau med en Atlantshavet och hever sujan steg som ett av hövudsverken i amerikansk och halvfjärsare pop. En plata att lust efter tar tovult minnast hos elegant feinsmäckerliga tonlager kan vara och inte minst hos ett höjdesle kan bära en höjla utgåva här i Asia.

0: Vid hørte Beiner og Sanchin Through Your Eyes, og i fjorda kjering av EP-ene The End or Beginning of Us, som blir omalt kommande løtene. Velkommen til kvøttene, kære Lorsdari, og velkommen her i Kringvarspen, Holger Johannesen og Regen Toftegård.
1: Takk for det. Takk for det.
0: Det altså seks Sanchin av EP-ene Vid Beiner, The End or Beginning of Us. Fem av enskommale med hans seneste leie, If This Is The End, idla som man eitra føreskån, om hetta vet han, bæja enskån og av føreskån. Men regen, arm vi færa til sjankrene,
1: ja.
0: Hei du en iveskrift til tøyt omvalde?
1: Ja, det har vi. Min iveskrift jo mittlen brottna dreymar og nutja byrjaner, bøyner rekar bønt og gjørsta vi naknar i eiljøyt og størskån popsnildum.
0: Takk for det, regen og Holkar.
2: Ja, det där har vi inte förrän att vara så poetiska som Reiner, men en också simpel livskrift. Det är singer-songwriter-popper om knorslåtan kärleka.
0: Ja, tack. Kvessle av tonläge i talan om Holger.
2: Ja, nu ska jag singer-songwriter. Han firmar attor till det. Han är spelgittar och han är näka väl nacknar igen till den sista utgavna som det har varit, men så har jag producerat min Leomint, nacknar Leomint, och det är gittaren som dominerar och han är framallt som sankar i reisning. Gittar och sank.
0: Ja, Regen, hur vill du lysa stölen?
1: Ja, jag har alltid, jag vet inte om jag ser det så redan bättre, men att det är singer-songwriter popper, har vi noterat mig nio, jag har alltid bara en själv hos att de definierar det som folka popper, har alltid han skriver. Men det är en olja nätjande utgåva, och några arrangemanger är som det är syndor mera. Störsligen och häva sinter större elementer och lukka som tar sanger ut hård på ett nu som ganska era sinter mera in. Och sen går vi mera regulär pop ljöve så det är till nackna och moderna, ja. Ja.
0: Och Holger, du nämner gitarren som taberande. Här är nog klaverer jag spelar i snö en hamp vill jag fitta en like-lot.
2: Jo, omkring av som sang är gitarren nästan alla vägen, men de flesta börjar här.
1: Ja.
2: Spiller det rollet, och så kämde upp till en ordentlig proposition. Det kämde jag för dig.
1: Det ligger ju ändan, tar sista sangen som bärger och klaverborna.
0: Men det är också akustiskt jobbolat, för att han ökar elektriska jobbförare som gitarr, eller dömes, så trommor och bassar.
2: Jo, det här är en sin dras ner Rom Jono, som är nog är atlanslä och syntliga, men inte så synt akutliga.
0: Ja, elbass och nekva akustisk gitarr.
2: Ja.
0: Beiner, han ikke nega nytt navn i førerskom tonleidje, og vi kunne brukt han av gode løte hvis vi skulle ta her og remse alt opp som Beiner har gjort. Håast han, ja, vi vet ikke akkurat aldri, men han ångstende, jeg vil det mett, først og i 17 i helst av 20 her alai, og han har vidt det akkurat. Men han kom fram långt som smådrunker, alltid han var tjejer og gammal, tar han... började jag spela gitarr och han var nog 8 där han framförde först för allmänt Alexhöd och sen tar så hör han Lothitcher vid Ödlemöljön och Värskattland och så läggna Böltje och vid The Blues Band han vill parska kolon röt hon han gav sina första solo för vi ut kom vi att hon i 2013 han var vi och Lövon Svenka alldömes och han har rejst nog trackat vid danska sångkvinna Doffa och Og i 2021, Holger, da varst du her i Njotarstånd og omvalgte EP-ene World Out There,
1: Lemlig.
0: Som var det første store. Man kan si at alt kjøret utgavene kjøret beiner, og så i 24 gavene utheltet utgavene Greener, som vi deist i omvalgte. I fjør så debatterer jeg han deist vi en og før, som bare ikke, Tøgn.
2: Ja.
0: Som hever givet tve stersk stekle ut her. Og det ene var valgt til årsens utvarpsitt til Lorsdagen i Kringvarpen i fjør. Men vi börjar vid här regeln. Du har inte omalt några utgave vid Beiner för hur så vill du lysa han som ett tonlista namn? Alltså.
1: Ja.
0: Man kan säga konceptet Beiner.
1: Konceptet Beiner, ja. Alltså Beiner, han fävner rumliga voja. Alltså han har ju varit från, och jag har inte följt honom lika så igen. Han började ju sån här tog vi sin blues tone och någon och kvart innan för värd till att han kände det har funnit sin egna rötter. Men det som är dama väl vi på inner till är att i halde han är ölja lycka till. Inte bara utgåvan är, men också när man är av konsert vid Bajner. Alltså man följer sig väl tillrättis. Man följer att det är en avslappad atmosfär. Och i halvdet det här lyser Bajner öliga väl som en artist. Att han är öliga omkringsväckna autentisk och öliga närvarande och öliga avslappande. Och så har han en helt och färdliga, stärska och goa sangröt.
0: Mm-hmm. Ja, sangrøtene Holger.
2: Ja, hun er gav her, og til støylen nå etter vi har syntja etter hua og falsett aktia, altså han har funnet eisene, funnet sin støyl eller sånne rødt eisene, og til eisene er hva som krever eisene til røys, jeg finner han jeg så det er ikke noe uttrykk eller så.
0: Ja, og så er eisene ikke var vending, og jeg var rundt jeg får henne så gode falsett rødt, at det sitter så vel.
2: Absolutt, og han har vært, altså i alt eisene til det stått litt at han er så visken, og til å være alle tøyene, og etter han er et og bare talent til at han var baden til at han sang helt vel, helt tølge, men han har vært fortsatt alle tøyene, og han har vært eisene sier energien, han virker ølge energi, fotler og altså man påstår mat absolutt og køyre og forfylte seg her karrieren og sin drev noe kjøsser og det er aldri ordentlig stått til altså.
0: Ja, hva er det helt til hans her særmest regjen hva er skiler hans ord mångtene
1: hva er beiner til beiner
0: ja.
1: Ja. Jeg hadde en forbygge av spørsmål jeg vet ikke om jeg har Sverige på akkurat hva er beiner til beiner utgiver at jeg halte at beiner hever en olje særstakker rødt, og ikke til at hun er så særstøk at hun er fullstendig unik, altså ikke sånn at man ikke har hørsnækker er rødt som ganske mindre om et her, men jeg halte til som er særstøk, at det er helt særlig utgavende til er at han dår å bruke rødtene på imenske mater, altså bare på det her flott og ja, at han får i fall sett, men øyne det her ved at han ångte er så fortelljaren, altså det er mer en fortelljande rødt, så styrken og jeg bruker rødtene i mest alt etter man sier, for sangren er det er halvdelen ikke som jeg mestjer beiner, og øyne at om han sier hvert han så synker så ferdig det jo eller lagt.
0: Så bare innlivan i teksten, tekniske forelager, og han hever ganske eisnet. Det er jo særstakt uttrykk og en klang som eisne er sterskere.
2: Ja, men det er nok så hardfunt at det er så, man sier, så poppet, da, at det er øyla mainstream, altså hans målbølger eller det som han sikter etter, da, og det er bæja, altså det er egentlig hørkapping, og det er øyla hardfunt til vi har vært behøver at man sier lortstæren, og at skilja seg ut. Ja. Og til en trobel balansgang som jeg har alltid også sett henne utgående som er om alt det ta.
0: World out there. Yeah.
2: Ja, og til jeg helt er kanskje ta, jeg synes for meg som at hun rønte jeg synes for meg. Jeg synes jeg produserer, og produsenteren kanskje fylte for meg, og man får jeg synes mer beiner her, at han er synes mer funnet at det er uttrykk, og vi får jeg synes mer hånden.
0: Så han är kommer närmare till rätt uttryck någon så jag antar.
2: Ja, det är det.
0: Ja. Men kan man säga han häver att han packar, alltså som sankar häver han alltså han stischer alla vägen. Jag hörde inte någon näka som 39.
1: Jag håll alltså är alla för ständ vokalen eller väl och sank då ner. Kvar han inte stärskort här vilt vi har fått eja att vara här så jag gav.
0: Ja. Och så spelar han ju väl gitarr som en av de Jan han blir långt som tjejer och gammal gitarr och fyllt om allt löv och senast i Arne är han så ägstna spalt klaver och framförst ägstna haft livekonserter ofta bära vid gitarr eller bära vid klaver. Och han skriver sanchenar själver han låter ägstna ofta i ägstna här sangskrivare av Skajon och skriver sanchenar samma vid Örron, så framlejer han eisne. Men jeg vet inte så är det eisne han som har varit högsframlejaren av Sanktnum och Tögn, och han som framlejt hese utgavna själver eisne finns ju hjälp på Einon Sanche, och annars så är det Vimmener i Tögn som eisne låtäcker som tonläggare. Men jag hade ju arm vid för att tåsa mera om tonläggarna och om Sanchenar, så ska vi spela ett läträtt. Och regen to har valt Sanchen Roses som är ja det var det nog just att jag hade det var tre steg lä jag var så EP i Iron Soul EP kom ut.
1: Ja. Jag valt Roses till att i halvtid är i halvtid den starkaste sangren och utgåvan. Och till flöjre och så till det att ta in er att i halvtid han heter den sangren som för det första är fortalt och i tre personer alltså han tåsar om alltså jag syns som att är hans här han konfident då alltså att han delar några en ötta som han har vår vem med så är blir liksom intrin ut här. Det har de rikkar olja vel, og så hever den her stylen her i olja så fortelljande. Jeg har noteret meg nye, først vi har tjent, så kom tankar om en sånn som Paul Simon til dem, som ikke er hver som helst, men det her så fortelljande element, jo at her vi at røtten jo er synder som en samtale, og man høyre da, i versen om det han fyrer på at høy og tøvnene, så hever han det, han bare lykker glir opp på, og så dette nye etter, og det gjør han sånn, øyelig, jeg ser ikke han stil, og en kjensler som jeg alltid rikker, holdt av myndelig av han, så stemningen og sånn, blir øyelig gåer, og så er det bare en fantastisk velskrivet av sjanker som øyne hever han framgång, altså et kvart vers, legger nekket et sært, og i sannsjen, altså fra etter et hos med den øyten og den ivan som han hever vi, at han skal giftast, og at han man säger han Eva om inte kunna leva upp till det här vantande som är och att han längst han också omta men någon gång det klarar för sig fortalta men nu knappt jag nu händer det där och jag hade ju öliga
0: välskrivet. Nu är det för sent.
1: Nu är det för sent och nu är det inte utväver. Alltså, här är det så är öliga så är guldkotten alltså som till dömes han säger you know her dad spent all his money just for her to take my name. Og longer nere skriver han, and now her mother's mother's teared up. Så man føler, han brukar det her, han viser det. Altså, mm-hmm. Stedet for jeg forteller om det, så her han, nokre linjer her, så her man får øyla tydelig at han har myndt det av kvart gånger fyrer seg, og man mest i kjenslen har øyest det her.
0: Ja, nemlig. Og det er nemlig at det her som gjør at han så ganska torrig chat kommer ut vid tog som han är vad som han säger långt i första linjen. Ja.
1: Han attlas att säga att han hade kommit till där men nu är som nu försvunnit.
0: Ja. Han säger i första linjen what I really should have said was let's wait a year or two.
1: Nämligen.
0: Att låt mig komma ut där eller två men det fick han inte sagt och så körde tåget och nu
2: så han är för bli point of no return.
0: Ja, faktiskt, nämligen det. Ja. Ja. Så att också genialt text huskott kanske inte över sig än det som man vanligen vill.
1: Absolut.
0: Vad som sankt blev var en konjunkt att ta han blev given ut att han var skriva över ja jag hade det där var samband med att han skulle giftas det blev så kontrast i sin Samsung dess så han är snä ganska äkta och earlier har stått
1: i halde det ja och i halde inte att han mesh att han inte vill giftas men det är ganska det östen klar jag lev upp till alltså han berättar hur att hon har planlagt att lyckas genom var smart genta och klar ju nu infrys inchen alltså det var just när ötten om inte att mäkna slå till
0: man tar vara en vanlig tanke cha mannen som
1: i halde det
0: skulle giftas det
2: sen då går sig
1: ofta är män inte lycka undergrund inte lycka boom.

0: Vi har då beiner og tredje kjering og utgavene The End or Beginning of Us, som vi omelder i kvøtten i dag. Regen Toftegård og Holger Johansen omelder her. Og hendene her sannsjen som vi just har, The Roses, Heva Beiner skriver sammen vi Morten Winter Nilsen, Sharon Vaughn og Jonas Gård. Han sier selv i tøyende skrive at Sanchin er utgaven personlig og ærlig og handler om kærlega Iva. Og det løtner her et samband annakvært brøytest, slittner, eller krever at hun velger stendig ved tøyt og torre gjerneka vitta. Holger, vi tar ta oss senter om denne teksten, og er en vi spalte han, men hva vil du annars, hvordan vil du lyse teksten her av utgavene?
1: Tema är så att attvändande till är kärleks relationer och det är sen då troublar. Han har vår sin första land by the boss alltså så börjar det en buss och det är skiljast. Mm. Från Cornerron och man får inte så mycket att veta om akkurat här men
0: men det är akkurat som kanske biljanen till Perla eller kvant. Alltså Ja, du sa om att det möttes.
1: Ganska tätt, alltså så säger han att I guess I'm going back to my normal life och det sista säger han I'm never going back to my normal life och det kan ganska betyda att han att det är att det verkar lugga lite att han är en brött person ja. Att något för allt är till syndringta vita akra kvar. Mhm. Kvar därför att sin droppe så är. Ja. Men så är det att det där vis ner heter det där tunabandet. Äktenskapet som man snackar om men så är det snär through your eyes och det är ganska mer komplext förhållande här som hon ströjs vid ett land som han har runt och det är bara inte lösning på det och det är jag vet inte kvart det är

0: missbruk eller så liksom. Ett land man missar inte ett land så rätt. Och synte tungt textla sen tristor så där snär så att
1: Och han rörde skiljan och kunde ängsla han. Ja, och så att tingsne dragna henne där.
0: Men det är bara som ett är like an anchor sinking deep bara så att jag ska gärna hålla fast och göra stabilt med det söker fäster sig. Och innan jag gör det.
1: Ja.
0: Så det är såna här konflikter och jag heter Roses län och det är ganska att ens där han är mer självkritiker och i hinnon är det ganska mer att han rätt landar vi märkan som han synger om som är sin trobult.
1: Ja. Han säger själv att hövslägga utgaven är Won't Let Go. Ja. Och lyser till dig som han känsliga mittdeblen av utgaven och säger i gasringen för mig snur sangren sig om inte att geva upp, men att arbeta sig i djögnet att torföra hoas det inte alltid är till lättaste.
0: Mm. Han är kanske den positivaste sådant som jag säger. Han är nog så... Alltså, det man, han sitter och kör kvart er som är så troligt, men han vill kämpa. Det har vi sli öliga fast.
2: Mm-hmm. Det är något intressant i texter till att han brukar kruxmetaforer i texten. så, och det jag brukar han tjocka Atlant texten men han lyckas väl ärta en Kärlex vartan ödlöfren om att jag vill inte ge upp. Så det är kontrasten i texten han gör eller går att du brukar krutch som näka till att ta sig om ett förhåll och ett Kärlex förhåll och att det har blivit så lycka som det är att bergas fyra nökron så ser man rändningen av tog jag alltid skapar oss en öliga gå en spänning ut i texten. Han är väl förankrat.
0: Stärska myntor ut och
2: det är det.
0: Och att det är troende tavlas, det är boxing när man kastar en handkläge och så är det krutch.
1: Ja. Ja, hvordan vil du løse Malboren regjen av utgavene?
2: Ja, altså, jeg tror en utgave som briljerer og skuffer og synder hos henne. Jeg har alltid at det er nekre tekster, nå har vi vært jokt nekre av dem, som alltid er helt av myndelige gaver og syter øyelig av henne. Og så er det ærger her som i halde det blir lydet synder for klisjéfullt, det synder for generiskt. Som jeg blir synder kjettere av til at jeg tar en lukka som hevjas opp i hatten her, så er det helt forferdelig godt. Og så lukka som ferman jokra deler her, man blir synder skuffaver, og jeg dømer jo på at jeg til er enden av hans utgavene, altså If This Is The End. Og det skrega vi tog er at heter en sanger som i halte er et godt dømje på hvordan man skal skrive en sang og hvordan man ikke skal skrive en sang etter min og tykje vel av mest. Tog han å skrive en bæg av førskon og enskon, og den førska utgavene damer halte av myndelig vel. Den enske utgavene er etter kanskje at han vøygaste sangeren halte er av hans utgavene. Jeg kan tenke å døme, altså den sangren, den første verset hun ut i sangren sier, said what I needed to say, it wasn't easy, but it couldn't wait, took what I needed to take, now I can go my own way. Det er nesten klisjé om man er klisjé, og vi får heller ikke å vite hva er dette, ja? Altså took what I needed to take, hva var det, jeg får ikke ordentlig kjensle av hva handler dette om, and now I can go my own way. If why did you look for that mixture? So to you have should find and a feeling out to. Men det vi så hit jet to samma version och shot med is en ett omsättning av sanction av förskon. Här ser han allt som är skuld till ha sett such är nu spärkliga. Det alltså heter en ett channel ser alltså en amuk loyche har man is be no such att jag har handla och han ska ju vara mata. Och så ser han vad gör att allt som I have just og som lente kjatt her. Det er nu en nudj, han oppdager noe nytt, at han, det som han har gjort, har gjort akkurat vi, den som han ser man vi. Og så har vi i målsetning til den enske utgavene som sier, now I can go my own way, som synder isolere og lukke nyer, så har vi avsett det, og i første versen av det første, som sier, men du skal vite, og så får han ivrig nye leie, og nye leie minner kanskje, det er som minner mest om hvert annet av de enske og de første utgavene, men jeg har til at versene i de første utgavene så øyne jeg bedre skriver jeg, og jeg får jeg noen kjensler, og får jeg noen mindre i høtte, så blir vi nye leie, og jeg har alltid seg selv og nekker meg størst i de første utgavene. Mm. Så jeg akkurat det her er kanskje et øyne godt døm på her som beiner i Essenon, og her som han ikke ordentlig her.
1: Ja, ja. Så tog väl det mätt ganska att han har skrivit att han förska texten först och så omsätts till engst. Hur han framställde stärskare?
2: Han ställde framställde stärskare, tror jag han har inte såna här klischéer. Och så det heter Pop Town Lager och man ska ganska gå och täcka. Mm. Man brukar klischéer, men... Men alltid hesten har för neck och är sånt här att if I is eller chansen är kvart är det du vill se. Alltså
1: ja.
2: Så jag är alltid hette faktiskt en sankor som kanske slash skuld vi alltså han en skuld kan bara helt till förskå.
1: Ja. Så det är ganska alltså tror jag att det släpps ganska sjunt att ha varit samma med och så vägnat att det är akkurat den samma sankren
2: det är den samma
1: Simon Imskomalon.
2: Ja.
0: Jag vet inte om jag ska huxa att det är kommersiellt han bor utan andra och det vi först han säger själv i snur skriver någon att senaste läge bara först kon en skon. Ta i en synja först kon känns det mer personligt och vanlig isne att ju lustar en grejer fett han kvar är om en tonlack chimme fra.
2: Ja.
0: Och i all det isne alltså som bara som lustar vi ska lusta med så är det där helt annat isne höjda den först.
2: Show han det där.
0: Så men det är så inte några som.
2: Men bara en präck för vi gör en sång kon att han saktans klarar att cykla runt honom. Att läsa klischéerna. Tog blev jag som ska fara av att det blev så nekv att de samlar ju en och sånt.
1: Holger, vi tar tosa center om Malbor. Nu kommer vi så att tosa välja nekv om den sista sanchen. Men så är det inte hittat efter resten. Så brukar han i mest myndamal. Så nog snäggen för den.
0: Ett som gånger attor i ödlån hinner fyra texten. Inte akkurat här sånt. Men det är vi är ju någon annars. Det är sent ett konfliktfullt förhållande och så är det ting som är osökt.
2: Mm.
0: Och till alla tyna att han i första sängen säger han you're trying with a smile but your eyes won't lie. Mm. Alltså att du röna läsa ene och via de möter så ordnar inte det inte samsvarar då. Och i nästa sängen but there's that look in your eyes som är sent att säga och inte tre eyes när tar han snackar om sin egna her future in my eyes då det skulle giftas då han ja. Guys and bench vi att hon ser jukten att det är Ivana och så där så är det through your eyes som så här det är ordla tema så det är en sån mynt som kom gratt i all time för att sank någon det är vi att det är osök ting och te such a jukten där vi är inom
1: ja så har vi ja till nämnde det Johan att här ja kruxmyndamal här by revolver och patroner och vi Mm-hmm. Besides them through your eyes, och så är det won't let go här är nog snäck för vatten här och i mest andra som kanske är det inte bara så förrest eller vad? Förrest men damal?
2: Vi är kanske alltså akkurst är och akkurst är inte alltså hvis vi tar att hans handchen alltså like the water in the river är kanske inte ser förrest men alltså vi är inte någon kanske något som är mera Mera förrest.
1: Mm.
2: Men annars hade jag sannsyn att det inte är ett ägande av att det är först utan mat. Det är mer att ha känsliga och ja. Pävera i någon pärläge och att det här är avgångarna som är. Och det är vi början och vi by the bus, alltså här man sitter och bojar efter bussen och hon ska lasta det. Och tog inte sitt och bojar. Det är helt utsnacka som är att ser förrest tänk jag vet helt sett och en bil så texten är kanske inte ser först.
1: Nej, jag hade kommit kanske för något att köpa här you turn the ship around.
0: Ja.
1: Så kanske.
2: Ja, kanske.
1: Alltså det först, men
2: ja.
1: Här har annars ett gott ängstmal. Malburn som Holger.
0: Ja, så det har alltid rycker för det mesta. Nu var det sån jag snär chansen om. Det kan bli vad jag gränsen till klisché att onkel tog. Och det ska poppa för så att eisen är värre eller att det är nästan allt. Så jag var ja.
1: Mm-hmm.
0: Det rycker för det mesta alltid.
1: Ja, du nämnde ett återvändande tema. Jag börjar vid Holger. Henker utgåvan samman annars alltså fortälja texten är ändlära så övergångt så du har en känsla av att du lustar Etter en søv fra Brian til enda da du hører seg EP-ene?
0: Ja, kanskje ikke en søv, men det forhold, og det det knorslet av Vittøy. Jeg også sier, du har vært positiv hvor vi talte ikke av Roses, og hvordan Ivan skulle giftes. Jeg også sier at at det sørste leie kunne jeg være fortsatt seg av til landet, om det ikke gikk vel at ta en så ennå for endelig å si det som man skal si, så,
2: yeah.
0: så krasjer jeg det, eller så. Mm. Ja, det er ganske mer pessimistisk, talte jeg av det. Men men det er tema jeg så, Jøgning, ja. Om det ikke akkurat det er som tvær personer. Mm. Yeah.
1: Det er noe av oss båtskaper, er det det vi har?
0: Ja, han sier selv at chattene nere til leie, Won't let go, så kanskje han vil si at det er verste å kjempe for det.
1: Mm. Så hovast Iva og alt mulig annet, det er ganske naturlig nok, når jeg som skulle jøkne, men man skal bare skrive opp.
0: Mm.
1: Ja. Løgene hever beiner eisne, ja, han vil vidle gjørst og men annars så hever han eisne skrivet det sammen vi Sharon Vaughn, Jonas Gård, Morten Winter-Nilsen og Lasse Båman. Og ja, vi vet altså ikke akkurat hver detaljene om samstarv vi har vært om tekst, eller hver det har vært om Lea. Men komposisjonen er regnet helt, og hever beinene som egnet støy langs vekkene, Angelo?
2: Ja, han hever en etkjent av en støyl, men han også en popputter, så han ikke, han allikevel etkommelig, og ikke så særlig, men i halvtid han hever en støyl som vi kjenner etter. Jeg har fått hentet den utgaven, og første utgaven noen ting som man også har gengget etter. Men jeg hadde at det er popper, så er det heller ikke så særstakt. Det er heller ikke.
1: Nei. Sanchen er sånn gengget for det meste i dår. Altså, onker som så har vært nye lesen gengger i mål, men annars aldri, det er bare at han egnet Through Your Eyes, som byrjar og endar i mål, og alle sannsyn gengar i 4-4, nemjan, vilja nekva føringar som gjerra slugan tånlag som at det her, tar fett livet til valstaktena, og det blir 8-6-8, jeg kvossur onkra sanknum. Men det er sånt optimistisk, ångsvegna, eller katt?
0: Jo, og det kan eisne bliva ondsant hvis det blir for lukt på tammatan. Här hållde jag att alltså ta du spela gitarr, du kan sagt att spela en akkord och så likt upp och plingarna.
2: Mm.
0: Men han hever utan flest och sank någon gå upp bevegelser. Alltså det är nog så gott att arrangera och ta lite om det kan ska så inne. Mm. Löjner att jag att du hever och gitarrspelarna och bas du hever nog såna några rörsle några lay toner som flyter sanken eller så här flyter fram ett.
2: Och han då väl alltså så små och angst där som är halt är halt av alltså öliga väl frågtecknar alltså visst de säkra tank att visst sanken by the boss här hever han det man kallar för en pedal tone alltså en tone i versionen vi gick där alltså lika lösen så sjukar aktet under och i versionen och så i nylan fallt att se ut men det ger oss nu ett sammanhang vi texten och te att boja och till stövande så det är gott dömme på att arrangemangen och instrumenteringen och det fylltjast väl ärt i texten och det som sanchen handlar om Won't Let Go, här är det så ganska mer italiomässiga, här är det inte av distortion av rötterna inte så väl annars, men det är där och när man också här, man brukar kruxmetaforer och sådana här, så ganska givet det här väldigt bra mening, så här är väl annars så är små ting som ger oss i samarbetningen mittlen hos instrumenteringen är och hos arrangementen är sett upp fett eller gott samman.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Och är det löjna är detta gå sänkande poplö som är ägstnen ganska lötta syns jag vid till?
2: Ja, det är väl det sig. Mm. Ja. Vi är större mån.
0: Spurning är ett som heter popper och man säger om det heter är alltså störst hitmaterial.
1: Mm.
0: Jag vet inte ordentligt. Det är alltså, så läsna blir det nog så jävn på en måte. Vill, alltså så är så i hitpotential eller vad ska man säga. Jag vet inte ordentligt.
2: Nej. Alltså som med sanger i standard särskilt här. Alltså, nu vet vi de roses som jag alltid är en sanger som också väckna. För mer ska jag fram i år. Så tar er och imse gosse väl tar fettla och göra och gosse fänkande tar er. Men generellt här var det fänkande väl alltid.
0: Mm-hmm. Yeah. Jo, att gå då, det är alltid.
1: Yeah. Och Holger, du har valt vi skulle spela Won't Let Go som, ja, som Beiner Eisen själver Louise som känsliga mittvillen och utgåvan och det är ganska det starkaste läget och utgåvan i lagat ett och tunt tycker
0: jag. Alltså det är ganska det som är mest så där såna framlagt som ett typiskt popla formen är sån ABA BCB outro former och det räcker väl han växer i dynamiken för kvarja vi ser kvarja för nya chamber. Så han är nog så formelmässiga jörter men han alltså så är det rent han sitter väl åtna färgen och att inialder han sitter väl musik alltså ordnet han synkta och så har han ett här ja den är krux retoriken men annars så är det inte han vi skulle kämpa till att man får inte lägga vid om kvätter som tror på lägen är så han är det blir bara ja, nok snakket er at vi kjemper for det. Så det kunne kanskje være sin tur mer så løs kjipt ut i grammatene, men...
1: Ja, vi holder videre til oss nok snakket om denne her teksten, så skal vi ikke bare komme den fra?
0: Jo.
1: Her er det beiner, won't let go. We could get

0: go.
1: Vi har då Beiner och Sanchin Won't Let Go. Du lortar etter kvettene og melder her i det då Holger Johansen og Regen Toftekort. Og det utgaven The End or Beginning of Us vi Beiner som blir omalt. Vi tar tås han ikke om løgene, tekstene og om Beiner som tonelista navn. Vi kunne huske meg vi får gjøre til tartonlagerne som vi av utgavene. Beiner spiller sjående Kjolver bæg klaver og gittar, men det ikke opplyst just akkurat hver spil og hver sannsje. Det eneste vi vet at det at hinne limene er uthøgn. Jonas Gård, Bar Petersen og Philip Zachariasen spiller atler vi av utgavene. Og ja, Rein, hvordan vil du lyse det tonelegalige avrigene?
2: Altså det at det vel produserer av popper, så det jeg kjenner at du gir at instrumentene sitter akkurat som de skulle, men gitaren ganske nærke som ångestvekkene alltid jeg ser mest til AS utgavene, altså den akustiske gitaren. Det da må jeg gjøre for en halvdag myndelig av vel, og jeg kjenner flere sanger som er barnet av tog. Ta sanger som du lømst, han vet hørt nå, her du har vår større arrangementer, vi trommer og ørene inne, de sitter veldig vel. Men det är framlöjda tonlager på tammaten så kan det vara synder ringt att akkurat att veta inte tror jag att det är allt väl fragint men du får ju inte samma känsla av hur tonlagaren spelar på tammaten utgivet att här har spelat det öliga väl och här jobbar allt som det ska. Ja.
1: Och där spelar nämligen tätare skulder men ja. Och så är det för att det är alla den här rötten som är i fokus.
2: Alltså, det är öliga disciplinerat, det är det. Det är popper och popper ska allt, det är öliga kontrollera ta skalta vera. Ja.
1: Ja, och som för en ganska isen rättliga minimalistiskt arrangera.
3: Ja. Och han tar det att vera närchen på något sätt. Vi gör men inte vi alltså rött och gitta. Ja. Mhm. Rättliga ofta ja.
1: Ja. Ongen som ordliga ska göra sig upp en här sagt men svinga det väl Holger Tonlagren.
3: Ja.
1: Ta se det som det ska och arrangemangen. Är det passaliga välfragingen är också att det inte är lagt så öliga nägvar som är som vi har nämnt rattliga nätjen medan andra är mera producerare som det här läget Won't Let Go.
2: Ja, det här läget och True Your Eyes är resten sanker som är här är något som inte ligger av men det är alltid det sida att öliga väl och till och True Your Eyes damer som är väl arrangemangen i förhåll till att här kör den också existerande alltså här är en trummaskin eller ett trummebeat som kör öle intensivt alltså som alltså inte det kör aggressivt men man kör öle så här och haltande här han lyser allt det här vi han tossar om att säga att du hävdar det bättre men du skulle ha suttit där och det viskar som att det är bara kör inte så knappliga ger ett break här som texten blir mer reflekterande. Och här flöjer så är dömer på här som vi också att arrangemangen sitter öliga väl i förhåll till det innehållsmässiga i sanchen. Så det är då, i halv det är då ordliga väl frågan. Mm.
3: Ja. Och då produktionen blir stöver så till det här snackar vi hos trommnar och allt det är framlätt. Mm. Det här finns ju utbyta. Alltså det missar ju inte akustiska känslorna av att han och gitarren.
2: Nej.
3: Och gitarren är en sån, alltså det är något så löst Leo, alltså han är ulla framalja och i Leomen tar han är helt tatt på.
1: Ja.
3: Så det missar ju att han passar helt.
1: Det är då ganska säga att vi learn, Won't Let Go och Through Your Eyes som är Mira jag någon producera ja.
2: Mm.
1: Men hinne är det mer minimalistisk och mer nätjen. Rikar det väl till EP-erna alltså som man har helt att man blandar det och vad tar man den?
3: Ja, jag hade inte till en trubbel i rör eller så.
2: Nej, det sitter samma. Jag har tagit det rikar väl och till är nog så gott spännande från tre och sen det stora och helt stora till något som är öjliga minimalistiskt. Alltså hvis vi tänker att det ser två sista lögn och utgavene, altså om hette av det her, og den enska, så er det jo et klaver som spiller, og så har man et filter, altså et sort low-pass filter, og her som du det skruer til filteren i gjør, så misser du liksom toppen av jøvnen,
1: Och det är jag vill bli miska.
2: Jag blir miska. Ja, det synd som vi ska klavera stå i rummet och kort horn åter.
3: Lucka sig in
2: alltså. Och det är ett av enaste som man brukar och att mitten vers och nyla till man lukar som skruvar upp och ner för sig filtren någon. Och det är en öjliga minimalistisk framlösta på tammatan att göra mona. Men det sitter öjliga väl. Så det är kanske ett känning på att tingen är öjliga väl omhågsäger om man hur görs det som ska till utan att man ska pröva för en för det.
3: Och komposition ut i länet att det som klaverer spelar är öjliga. Alltså det är motiv som inte täcks vid musik och bass. Så det är öjliga minimalistiskt att ägna ut i. Till personen.
1: Ja. Så det varierar väldigt väl ägna utgaven vid att arrangementene varierer.
2: Ja.
1: Vi støtt. Det er beinner sjalver som har framleitt utgavene. Tå Won't Let Go, framleitt sammen med Rasmus Søkren. Og det er David Mørup som har jobblandet og frumblandet EP-ene. The End of Beginning of Us. Jo er hun vel, annars er godt jo å ha opptøkt noen og jobblandingene, masteringene, frumblandingene.
3: Ja. Ja. Jeg har aldri ikke nekket fullast da.
1: Nei. Nei. Det er danske platepillaget Tiaspring, som hever givet EP-ene The End or Beginning of Us, vi beiner ut, sammen med Music is Fun i England og Virgin Music Group i USA. Og hun kan høres av Øtlund Strømmetennestolen. Det fyller seg en kapement videre utgavene, som Magnus Trøndheim hever tidsje. Jeg vet ikke om de har hukket på henne.
2: Jo.
1: Ja, hva legger du i henne kapementene, Regen?
2: Ja, altså, ødelførende det her vi til nakna og til ærlige utsiktene, at det er nok tidlig vi, halvdelt er vi tofte av vatt, så det er jo i, må si, lokale utsiktene tja beiner, at det er tidlig, jeg halvdelt til tæren, og jeg halvdelt hun, og jeg stund vysen også vel hva dette handler om.
1: Ja, hva han kommer fra.
2: Hva han kommer fra, men jeg stund til at det er en ærlig utgave.
1: Ja. Men, det enda, ja.
3: Det är inte en fysisk utgåva, så vi har inte någon annan
1: nej.
3: Grafik. Alltså, ja.
1: Ja, och tog jag möjligen att stöta någon holkar. Hur snäck var vill du läta EP-en, The End or Beginning, vid Beiner?
3: Ja, jag ger in 8 av tog jag. Och det är, nu är tog jag sälja sådana här på sista sankt. Och här är det för så ett rättliga samtör. Och så är det alltså heter Go Popper till lite så är fullast av men så är det tar vi nog skulle med så som det här så många gäster till helt där intrycket vi att du har ett en husa och du har ett grafiskt.
1: Ja.
3: Jo. Det testar det där, men ja. Men
1: alltså en EP ska omella som en EP och man helt där utgåva och så och det är ofta trätnar EP när det är rulla ofta till till där men helt där utgåva när kanske kommer ut LP is när och är det här så att en ton större.
3: Ja.
1: Men regn av Touch Million, hur snägt var väl till att
2: ja,
1: the end or beginning of us.
2: Är faktiskt akkurat samma sak. Jag har sagt 8 av Touch 17 och orsaken till det är att här är det nu för det har vi sin genio att då, men det är ganska sälja så klischéer när och det är en sång som kanske skulle inte borde vi, jag vet inte om det kanske gör utgångarna bättre, men jag vet att jag vet att Beiner då väl att skriva och då att cykla runt om sig klischéerna så inte mer att han gör det i en större mån så tog jag färre än 8 av touch.
1: Ja. Holger, kväll kom du finns gärna ena tvär stötna långa upp halv kött.
3: Nej, jag alltid säger det öliga gott, alltså, det är ganska det mest viktiga vi akkurat hans när ja. Så sanken som kanske haltar mest här och ja jag vet inte om jag snäger mer eller jag trätt akkurat att titta tjockna arbetet vi tog i
1: ja. Men alltså ett sampanel 8 av Tutsche till EP-na The End or Beginning of Us vid Beiner som annars är en frallig EP det har varit spännande fälsa Beiner vid det händer han här händer alltid också spännande så honom och man får börja spalter ära ständigt ännu förrjunda just nu och kanske vi får så tjan och apatle jag sen att hata vad det heter då med Luke Fatten här så här om alla var Holger Johansson rein Toftegård tack för till Bayer.
2: Schau tack.
1: Ja, det är Jensen och Fatten hon melder åter om en vecka. Tack för att du lyssnade.

0: Samuel og velkommen til Badnotverpe. Og i dag får vi ta høyre en søve om Vitello. Vitello en dronker som bor i en rehus som bort ved Ringveien. Han bor selv om det ikke er ønsamadler. Han bor sammen med mamma sønne, og mamman hever en nødjan bil. Mamman øyelig av bensjen om at latje vil skøve. Hun sier at det det viktigste i verden. Men og en dag spiller Vitello et nok så godt spil ved synet av bilen, og et spil ved gjennom bølte og en brottnare røyve. Jensina Olsen får nå å lese for Jakob. Kim Fops Agesen skriver jeg, og Kjøre Gullpoen tog til først.
1: Vitello skøver en bil. Dronkeren som det kallet av Vitello bor i en rehus som bare vil ringe ved. Han bor i Kjølvand, ikke er ensamalder. Han bor sammen med mammesøen. Og de bor så tatt ved Ringveien at han larmer alltid av bilen som kører til en ved eller en annen ved. Og så lær seg det alltid være. I ødlomføren så lenge som vi teller mittest. Bilene larmer sinter, men det deilig sentralt, sier mamma. Ta over store, skal jeg ha en rejan rasarabil og fresas det, sier vi teller. Du är klokare, säger mamma. Klokare och rykor, säger Vitello. Och kanske professionell fotbollsspelare. Dronkeren som det kallar Vitello, det kallar Vitello, då mamma har bott tvær månader i Italien hinna ferna, då hon var mega ung och visst eisen är mega vöka.
2: Åh, du skulle se mig i Italien,
1: säger hon, då hon har finnit sig ett glas av vin. Eller två glas av vin.
2: Och du.
1: Då hon fick sig ett sjuklös av vinne, sank hon en italskan sang om kärleka och grät och snuschte sig i servietten och att läsa slatsch och kurmana dig. Mamma och Vitello åtta en spilter nutjan bil. Nästan spilter nutjan. Det var mest mamma som brukte den och hon var öjlig av bänchen om att latsch blev sköva. Det var nämligen en Audi. Han stod alltid och skein ut i honom. Han sätter, röpte mamma. Ta Vitello narskast bilen om vi är någon bölte eller vi är någon pinne.
2: Inte sköva lätje!
1: I ansätter, säger Vitello. Kjolt om han pelle jag synte. Alltså till öjliga viktigt inte sköva lätje, säger mamma. Men hur är det så viktigt? Spurde Vitello. Han helt att det var sköver i nekvån tinkon utan att det gör det neka.
2: Ja, det är stor och lojtel och bort till att skilja,
1: säger mamma och rattar ju på haren. Men till det allra viktigaste som jag kan huxa om bara nu.
2: Men jag anser på en dag efter,
1: Pella i Vitello och matr.
2: Inte banna,
1: säger mamma. Och så hände det självant. Men det var det oerst. Vitello spalte ett nog så gott spel vid att slå en böld vid inte sån ekvar luft. Han slår vi en luttlare brott.

Hon sang vi etter en sang i utvarsen. Her var drøn av trompetene. Læt meg slippe vekk, hoksa i Vitello. Han krekvei seg i skolen. Lange. Så hørte han mamma råpa. Hon røpte, Vitello! Og på en ytland måte. Vitello hoksa i at nå skulle han sitte inne. Det hei han rønt fyr. Det mest i at han måtte være inne og slapp ikke ut. Selv om solen skein. Han satt inne og trodde at det er henne ferien at han tømte mappen av mamma. Så han skulle kjøpe en hest. Og så var slett ikke nok av penger nå. Helt ikke en pikkel ut av en hest. Vitello! Mamma kom nær. Han tørte ikke å være i skolen. Mamma kom helt sikkert inn her, og så fann hun han. Vitello snukte seg ur skolen og fram vid gæren, at som trøyene. Om hadde vi lett noe ikke vært hent, så hadde vi et stortlet spil, et indianere spil. Han krekva i seg at han fyrir gæren. Mamma røpte flere fyr, ordentlig ill. Og jeg ikke. Vitello krekva i seg, truste seg nyr i græsi og krekva i seg og krekva i seg. Kanskje var det ikke nok å sitte inne. Kanskje ble han flonktor, ordentlig harsht. Han ble innenfor flonktor, jeg synder harsht. Då han hade brukt anledskrämmen till mamma till en glöjebana utanför. Att han hade mamma sagt att ången fick ski av någon liten bräste. Men man fick illt att vara flonktor, det myntes Vitello. Nu får han att vara flonktor härst, då är lätt ju vad det viktigaste i alla värna. Att enda törde han sig lite att han fick gärna långt. Mamma får att finna han här ägstna. Mamma tog det otroligt väl att leta. Hon röpte en och han inne i husen och ute i gärden och att han för husen. Och Janne ljade hon ordentligt. Nu ljade hon spinnande. Drånkare som det kallade Vitello snyckte sig ut om Porsche ut av vägen och tuska i stället. Vitello räckade runt den hela tiden. Han får om han i centret och hukte i handlar. Det platt ju någon dama väl, men det rikade inte. Han hukte i ett lägetöjt när jag lägade hos handlarna. Han hukte at kæken og bækaren. Og han hukte at bomben og bombehandelen. Han hukte seg. Kanskje vær i ikke flonktor. Kanskje fær jeg Badnaheim. Vitello hei hørst om Badnaheim. Og om bøtten som bo her uten mamma og pappa. Og fink og kalt av mæt. Og var flonkt. Og skulle sitte inne i heilen. Om ønske var viktigere i verden enn lettje. Så får det nok å være sånn. Vitello satt en bunch i sentrum og tok sint til seg selv om flere timer. At enda hoksa i Vitello at han måtte helt å føre hjem og sitte inne, være flonktor og føre av baden hjem. Mamma satt i sofaen og sa ut som hun var punkteret i høtten. Hun leip opp og røpte. Først røpte hun navnet av henne, og så røpte hun, «Hver er du verre?» Kör med bara Badnaheim på en av vägen, säger Vitello. Men mamma klemmar i han och mossar i han och mossar i han. För han var dutschvater om anledning. Nu alla är rynkja till politiet. Ska ni ägst ni i fångsel? Spurde Vitello. Jag är helt att du har borster bliven, röpte mamma. Jag är helt att en Badna lockar jag i tidsen. Jag vet inte hur jag är helt. Tack det är roligt, mamma, säger Vitello och vara sinde roligare själv. Är ni att äta? Jag är så rävlig av svänkor. Svänkor? Röpte mamma. Du, en sån en knäktor som är sköva med latsche. Mamma gav Vitello en öyrafiko och tog var han helt inne i kammer. Du kan släppa där i sång och få ötja att äta. Okej, säger Vitello. Han var ens nog som mor. Sedan kom mamma in till Vitello. Hon var roligare och hade en tallersk vid breje och spajpilsa. Ja, åkkurs måste du äta, säger hon och var en sur. Super, säger Vitello och sättes på punt sig. Jag var så bänken att åkkurs var hänt till ett öra apparat, säger mamma medan han fixar. Så är åkkurs vid värden som är viktigare än lättja, säger Vitello. Nej, inte särskilt nek, säger mamma. Ikke særlig han ikke. Nei, sier Vitello. Bare jeg,

Nu ska du inte sitta här och spela smarster, säger mamma och hukte trött av drönchen som det kallar av Vitello. Men han åtta sust av brejen och hoppade att han kanske eisen fick också läckost om han har.

0: Og en god måned har folk 40 år og eldre haft muligheten at kanna seg for diabetes 2 og i førjun. Enda maler vi gjør kanningene at så skal jeg finne alt som hever diabetes og som i 40 år. Og god morgen, Bara Randrup Johansen.
1: God morgen.
0: Ja, Bara, hvordan ganger nå en måned i ferien har nok folk ved å kanna seg?
1: Det ganger ordentlig godt, og det har nok folk ved å kanna seg. Jeg har alltid gått opp i 2840 som har vært, og undertøkene hun ser det gå, og så det bare gledelig for dere. Og det nok ikke.
0: Ja, nemlig, ja. Du sier 2800, vet du at det noe lunda hva 100% er?
1: Og vana kom opp av 18 til 20 000 føringer.
0: Så det är syndramal efter mal.
1: Det är syndramal efter mal, men nog har ett helt år att göra kanningarna i.
0: Ja, nämligen. Ett helt år för att göra det och bjuda folk som håller till att kunna kanna sig för diabetes 2.
1: Akkurat.
0: Till jag var snitt 2800. Är det fler som gasar än er fänga i ett man har stäffest? Ska du ha faktiskt chanser för att du har diabetes 2?
1: Ja, och jag har faktiskt funnit fler. Och att finna bär till som är vandabalt, till som har prediabetes. Och så är det till som har typ 2 diabetes. Och till så visar det att du har funnit fler.
0: Och är det folk som var ovitande om till att de var hött till?
1: Ja. Det visste ikke jeg, og det følte jeg heller ikke til da.
0: Nei, nemlig. Det var hvordan gang det fyrer seg helt stort, hvis vi tenker til, altså hvis jeg kommer til disse kanningene, hvordan gang det fyrer seg?
1: Ja, det gang fyrer seg på den måten, at du kommer inn og underskriver at du er samtidig selv. Så først vil du prike i fingeren, her og ta en løsland blodtråpa fra, og hva er han og kjøkken maskinene. Det tar cirka 4 minutter til maskinen å analysere prøven, og med en hånd gjør det her, så ser du klukken noen spørninger, og så vil man via over og mat over. Og så tar man lukket som ferdig til, så hører man svære, så man får utslitt, jeg kan ikke nå avstå noe. Og det tar kvære serien 4 minutter.
0: Og som sagt, så får man vite om man har avvist diabetes, et eller annet, man avvist, om man har diabetes 2.
1: Akkurat.
0: Du kan märka där stått en avvist diabetisk av kapitoget av oss i fall testa för sildomus.
1: Ja, så tar så och lukar vi lutakaren om att ta en man i vandra på 24 att det kan utveckla sig till diabetes 2 och vad kan man göra till att det är näka vid kost och motion och så vill man lägga att man kan när det är långt jävla blodsocker efter att han ett år. Så tar vi så går faktiskt till att man följer kommunläkna efter om ett år och lukar att få att kan när det inte behöver utveckla sig till näka mer.
0: Og så ikke tid, altså til folkene som leder seg kanna, det folk som, jeg som sier, av ødlån aldersbalken, av ødlån, som sier, ødlån slæger, spæger, tjukk og kløn og alt mål, at det er ikke mye, det som mulig som man helt sammen ned i vandrebalken, jeg halte meg løsert alltid, hva som skal være.
1: Ja, nei, jeg halte at jeg vel representerer bæg av kjinn og aldersbalken, og jeg tar ikke utsjånd, det er ødl som kommer, og det er. Det är ordentligt stort jobb och sånt att det är tvimmat att ta ont och visa i granskning av Ärskattland.
0: Och som du säger nu, långt nu har det funnits fler som har varit prediabetes och möjligt har varit diabetes 2.
1: Ja, och på en måte kan man säga att det är förebyggande tilltäck. Det är att ju fler och finna sjukna, ju bättre kan man vittgöra och förebygga följa sjukna.
0: Ja, nämligen. Till dem, om man har diabetes, eller om man har prediabetes, kan man så föra för att man färta eller gosse?
1: Ja, det som man kan göra det är så att det passar på vad man äter, det är det första, och det andra är ju att man rör sig och inte emotionerar.
0: Det har varit ute till 24 token, jag vet att det var här i Kringvapen, när det har gjort runt det, så har det också en sådan mobilan här det kunde färas runt. Men Lena Östlund och Mäschla Heimarsson, nu kan man få in och boka tog till dömes, hvis man är hov av er, kanningar i Klagsvöjk, Foglafyrer, Göte, här är flera stöd som man kan boka sig tog i.
1: Ja. Akkurat, så nu är det också lätt att boka sig innan tog. Man kan få in på helsegranskning.tillmelding.fo och här ser man kvar stö och vira och ner och så kan man själv få in och boka sig innan tog. Och här kommer flera stö och flera tog så lojande. Jag kan lugga lite chat och kräva eisen fram vid stök inkanningar. Det här lyssnar vi och på Facebook så jag finner ut vid diabetes 2 i följen. Och så vi tycker att det är en 4-dugor arbetsplats.
0: Ja, nämligen. Och är det en 4-dugor som inte finns när vi kan ha kontaktat dig så kan ni ändå göra det och be dig om det. Be om något
1: olika. Ja, det är välkomna att skriva. Sända mig en mail, ja.
0: Du bara, jag får tacka för samrådena. Inte att vi kan allt det bästa och gå ettnivisning här. Och jag håller till att vi får lätta kan kanna. Öll, vi tar om vi tar om. Prediabetes, diabetes 2, eller kanske är det inte av det.
1: Just, tusen tack för det.
0: Får inte ta bara Randrup Johansson, Lackny och PhD-läsande som vi tar sig vid.

0: Og så har vi ringt til Føresko Veverstånda, for jeg vet ikke hvordan vekkere verer og ikke, og hvordan verer om vikoskiftet. Og vi skulle til å ha Tore Laksa fra Føresko Veverstånda, hvem er morgen? God morgen, sorry.
1: God morgen.
0: Ja, hvordan verer, ja, hvis vi takker vekkere på at nå, hvordan er det?
1: Det er ikke sånn jeg venter oppe i en 5 meter om skundi norra fyrre, og det er sånn man vil ha å bussen ikke, nei, lasten ikke, ja, det. Toi etter særlig sore her, er vinteren voksen, han kan oppe i en tutsmessanskonta av Østeninja. Det er liksom det som vi kom vant til, det er at vinteren vekser kring Atlante, og i vant av midt det, ta likan Østeninja oppe i en tutsmessanskonta.
0: Og hvordan vi vet det i affattle?
1: Ja, det er ta igjen for en lysning, ta vi det samtidig og regn. Men sætna varsin, da vi nok meira skutja i solglottan og ta vel ela vever. Så i kvöld tar vi en hakk opp, altså vi la vujar opp i norran, og vinteren fra veks opp i 8-13 meter om skunda, og ta vel etter samtidig og regn. Så har vi i morgen, ta likan 8-13 meter om skunda, og norran, og i stavun av landet linje. Ta vel skutja i solglottan, fyra varsin i ela vever, og sætna varsin ta vel i urhøvd bursløver. Og bare jeg ute i morgen kan man vette at det hittet er ved mitt en tjej og tølsti.
0: Og så vi vinter i morgen også om countryfestivalen?
1: Ja, det Norran og Landeringer og 8-13 meter om skont neste støyene ganske unnslutje i støvån. Så det er jeg synder av vinter, men ikke så snikker.
0: Nei, nemlig, ja. Och som du säger till er så också om tam lärden så the morgon så är det synd att vara där förra part men kanske tottnar ut av södra parten. Eller slutar vi?
1: Jag vet det, mest som i rådhurst av södra parten.
0: Dejligt. Och alla kvöld?
1: Alla kvöld är det faktiskt att säga som södra parten i morgon. Jag vet det. Jag vet det i rådhurst och skutja ett ganska samsida.
0: Och sådana dagens, det kan vi göra nu?
1: Sundagen tar för att vara faktiskt veckor och i morgon för att fortsätta lycka till sundagen. Och månaden vi, så tar vi 5-20 och han får lite högt, alltså norran, ett ganska landar in kem. Och tar vi skutja eller samtrya och i behöver torsdag.
0: Så för att tacka samman om dagen i det, hur ska du säga att det är lösande vater?
1: Det är väl vater, det är väl regn i morgon och i kvöld och sätna parsten vid äldre vare. Och det är väl utsningar och står i kvöld här kackan upp i norran, här så ligger berg och i morgon och sommardagen. Och tar vi det, alltså inte mer vinter, upp i 13 meter om skumpa och tar vi det, skutsar vi soldatum. Och i behöver rymliga torsdagar för vikskiften.
0: Fint. Tack för er, Torit, och ett gott vikskiften. Vi ska se till er långt.
1: Tack så mycket.

0: og så på klokken 8.
1: Vevor fyrir brygte El Niño byrja, sier amerikanske hev- og luftlagsstånaren NOAA. Vísinda folk vanta at El Niño fyrir at mennast tætta til årsskifte. Kanska ver El Niño sterkare hesafer enn nekrant og avur, sier vísinda folkene. Det stora fyrir at El Niño fær hitan at veksa og vekri av vesna. 33% utlit fyrir søvelige sterkun El Niño fra november til januar. 2-6 år mittlen El Niño fyrirbrygdene som blir at være i 9-12 måneder. Sambars vevestovene i Uslandet ikke sannlykt at El Niño fær beinleis avvirkan av Usland, skriver Morgonbladet. Vekru i Nord-Atlantshavet styrer vekrunnen av Okkara Lajon. Og i dag fyrir Gunnild Helmsdal at verja sina PhD-riger om korona i fargen under heiden Long Covid in the Faroe Islands, kanar Gunnild Helmsdal møvelig værende sjuk og etkjenne etter korona-farsøttene. Høvesendamalet var at lysa Long Covid vi etlite at værende sjuk og etkjenne. Gunnild Helmsdal fyrir at verja PhD-rigerne i Kongsødl av Vestara Bridge i Havn og i dag klokkan 1. Som vant bjauar korsamband fyrja öllum korsangaruna sindsja i Ólasøku korunum. Fyra venningar vera undan Ólasøku 15. 19. 23. og 26. juli, allar dyr klokkan 19 og vant veri i höllunni av lærarskulanum. Ásbjörn Bertelsen stjötnar korunum i år og hefur snikka skrona.
2: Som vanligt så börjar man i en solm med tar skrugångan trunna paddlen. Det var hest för en herre mina trötta hentor tja Steinbrun Niklasen och Hansja Kajgard. Och så igen ska det fylla skrönna ut i några sankon som själva har valt. Och det är allt möjligt. Det är borstor och haj över skrönna och akkurat traditionellt. Att det är 1000 rötter kvåa som är en gammal kändor. Som är aldrig galt här med pelkar sin dvi och spaltmar sin dvi. Den har gjort sett. Och så har vi ett tid akkurat Martin Johansson där med Gaj Maté och akkurat Hans G. Han kom til at tog hjelpe ved Røyen. Og så er Røyen nødger, spilt nødger som er nødskriver, eller han er ikke helt nødskriver, men han er ikke sånn genau av Kaurefyr, vet du, et lærer som jeg har skrivet til, en tekst, ja, et nødger, en sånn lampa. Og så er en enda vidt vi, som man pleier, vi Torshavn, og til Alfa Galant mitt.
1: Hvordan snikker du en av sånne skrasemann?
2: Här runt är bara att finna sanger som är helt passa och till oss har störst gaur. Det sätter nökkel kröv att man hör sådana sanger här. Sanger som rikar till det. Och så runt i Gjöda sin fjällbrott vi kom någon nutjum och sånt.
1: Kvad märker det så för till att släppa stötna och Ólasøku korunum?
2: Jag har varit kvar och jag har varit nästan smadrunkor och lagt alt mulig kjør, og det er veldig en dreimer som er nekve det siste årene, at jeg slipper å stande av akkurat noen, eller jeg tenker så vel noen høydesøk, og det er alltid det oppbørste man kan i disse bransjene.
1: Og hvor kan synge vi Ólasøk og kjøren?
2: Til alle som har sang og hova, og er vann å synge, er velkomne å synge Ólasøk og kjøren. Det er ikke noen opptøk og krøve eller noen tilmelding, men man møter bare opp til første vending, og det er bare fire vendinger, så det man venter at folk møter til alle fire vendingene.
1: Sier Åsbjørn Bertelsen, korleiere. Nå er vakt i han i morgen. Og i morgen årlige åttjadævren i Torshånda kommune, gongoferer vera i Koltre, Heste og Nølse. Og i Koltre vera fyra ferer, og i Heste tver, og eisne tver i Nølseidne. Og i Heste synger Martin Johansen og Elin Brimheim Heinesen. Vikrar ikkje til gongoferer vera avløst og peningren endurgolden, sier Visit Torshånd. Nu skolen vid Løkmanabreid i Høyvøk skal hava nødjan skolastjåra, og nødje omsøkner kommer, skriver skolablei. Og i skolen vid Løkmanabreid tvei spåra vår skole, vera 336 nemingar nasta skolaar. Her 33 fulltida størv. Frutjarskolen i skolen. Nødjestjåren skal byrja 1. september. Høgne Johansen, som hever vært skolastjåre siden skolen kom i 2008, hever sjaks i urstarve, skriver skolablei. Så er det vevor vannar. Lydde låt av landsinninje minjen 5 meter om sekunde, som fyra parsten vekser opp i frukslåt til fruskanvind av usinninje 5-20. Samdrye og regn, sedna parsten skudja vid sølglotten og ala vevor. Og i kvöld hakkar han i norran og vekser opp i fruskanvind opp i struk 8-13, samdrye og regn. Fyra parsten i morgen frukslåt til fruskanvind norran og av landinninje 5-20, så i støven opp i 13, skudja vid sølglotten og ala vevor, hiten 6-12 sti. Yeah.

0: Sommarmorgon.
1: Så är vi där till vi sommarmotne. Och då låter färre vita vidja hotell Kakem som ska lätta upp nu här i virkligen pressa på ett nu. Tror jag att hotellet ska lätta upp första juli. Lägg jag fyra vid Tone Lodge. Here are the Minds of 99 och lägg under din snart.

0: Det må man säga, det är råkan i fjörn här och i Hotel Kake. Vi stannar här och i sin här flotta, flotta atrium. Ja, till det som kommer innanför. Vi skulle uppleva det så flott det har kommit in här. Det är stora, stora förhöttlarna här. Och Johan Jensen, Stjöri, just och visst. Ja, han här är pressa. Jag har alltid alla handverskarna här i norr. Här saunar jag ögonen stäbbat nu. Men hur ska
1: det? Det går väl, det är alltid jag. Her hender nekk for en dag, og jeg halter vi for at nå av det. Det er alltid spennende, alltid synder jeg panikker jo i, men det ser veldig spennende ut, og jeg halter det ganger vel.
0: Ja, hvordan sier jeg, hvis vi ganger opp en dag, jeg synes ikke firma til at det er et hotell her, altså, her er bar, her er matstova, her er spa, øke, og her er noe flott, altså man kommer inn her, så står det forhøttene. Men hvis du skal løse til hotellet her, hva telt du er det mest... Och tog när vi är som känner till dessa världar. Vad är det mest fantastiska huset till dem?
1: Nej, det är sjolta när man kommer ut ur en kammare och beinleis ut i ett öppet rum vid stämningen. Och vi tog utsynning och tog atmosfären som du kommer att uppleva att du kommer beinleis ut ur kammaren till öppna sjolta. Att det är så beinleis och ut i ett atrium. Och så till att hotellen ligger av sjön till helt särligt. Alltså tog fast verkligen ett upplevelse. Vi vet att gå så väl vi tar med världar nere vid Tjeckvind. Sucha Tjeckvind, och nu kommer man nästan att uppleva Tjeckvind. Tog vi för att ha spa, och ut i Spanien har vi en parstra av Spanien med 8 år. Det var så gott nog inte livet nu, det var inte livet för en affär kvart 1 oktober 80-talet. Men det var så alltså potter och sauna och skifterum och annat. Och så var det möjligt för att ha, vad ska man säga, vinterbating, hur är det kallat då? Dipping.
0: Omfrågat jag som du nämnde det utlävja med Stavans miljoner. Hon här sitter man och här sitter man point ut till Tjeckvin.
1: Ja, man sitter ut till Tjeckvin, inte bara med Stavans, man bor ut till Tjeckvin, man sitter och funtas ut till Tjeckvin, man häver en brittlopp ut till Tjeckvin och man häver en av med Stavans, en av fine dining med Stavans, man sitter en morgmad ut till Tjeckvin. Det är nog så särligt, ja. Och hoteller är det som oftast byggt och på effektivaste och billigaste mata. Du kommer in så långt in i sådana här kusima, sådana här flotta, stora förhöttler som ger just någon att en känslig av att det kommer ett gott steg. Det är alltid lika som hålla vägna av gipsplattor och laloft och kvar det. Här kommer du visst in till en stora och stor bära förhöttl.
0: Och fram till sig förhållande så är det alltid att göra en stora... Ja, jag vet inte om det är en barr eller vad det är. Kvad är det?
1: Nej, alltså, och jag vet att det är ett atrium så är det en ekvimus som händer in i atrium. Så du har en mottokershavn i en hotell och så har du self-check-in eller att du checkar in. Vi har faktiskt checkat in för det. Här har du en mottokan till Välver i Ötje och här har du en liten shop vi var runt som vi säljer från Välver i Ötje och från... Ja, i samband med att vi bygger mitt under nattturen här, vi tar en kjegg, vi tar fjöldrun om och om. Då skulle vi ha några outfit, lockar gester som skulle ut i fjöldrun och genka. Så här alla vi tar sälja några loter till, mörer till. Och så till minst tar man sig in. Så kommer man in i ett öde som är multifunktionellt. Det vill säga att du har en wine lounge och här har du en kafé. Här har du fast fisk och chips och burgare och vad det ska vara. Så här har du en sidetrappa, akkurat som nu är i... Det är ju rom. Ja. Här har du faktiskt en sidtrapp som tar fast en fjörde folk. Caféen tar en fjörde folk. Wine lounge tar en fjörde folk. Och så har vi något som vi kallar för meeting lounge. Eller garden som vi säger förskån. Och det är ökje som är attlat till folk som är lottaka av funton. Och vi tar med trim och funtarhöllen som väntar norr efter. Och så här är det så ett månad vid ökje här där vi löjv i allt.
0: Det är också vi att ha för att vara. Och med att stå en själv, det är en fine dining, så du kan märka det.
1: Nej, det är märka det att det är inte öppet till Mimala. Det är öppet om kvällen. Och det är märka det att hon tog först... Jag syns inte finare mat, jag syns inte dyrare mat, jag syns inte finare servietter, jag syns inte finare ditt och datta. Men det är inte, kan man säga, vi tar oss inte om ett öliga funtsteg. Vi tar oss om en vanliga mätstånd. En av vanliga goa mest då som kommer att borra är vid fiske och när man säljer fiske och så kör man det i åkra köttratter. Men det ska vara en goa mest då som kommer att vara en nivå vid, ja, vad ska jag säga, årstå eller tarv eller det kan ta mest då som är långa reka. Så till den nivån vi tar oss om. Vi tar oss om ett sort. Du bor där bor och du planlägger för att äta sort. Men han heter Atrium. Här kommer du bara bara in och köper det som vi tar. Här har vi den här kvällan, den här 28 rattor. Och så kommer det med en syndra av konditarkorkon och korkon och sort. Och kaffe. Alltså en kafé.
0: Rävliga. Här är Neckpressa. Joni Mani, han är nästan hållrunden och när skulle det första gästerna komma in här och checka in att de kommer någon?
1: Ja, så det är alltså, man checkar in klockan 3. Så det här är första juli, alltså första kända klockan 15. Att vi har det första gjaldande gästerna här.
0: Och är det väldigt klart till det här?
1: Det ska det vara, och det ska det bara vara.
0: Och när lärde det upp så är det ganska fyra fall som kommer in och sucha?
1: Det är det här som vi inte vånar, vi kunde göra vikskiftet framåt och dagen. Alltså ta omlag 5-6 kronor. Och till avgörande för att tagga öjliga kött. Men vi har inte avgjort det enda lite än.
0: Och det är första, det är större varsliga öll, det är första varslan är om?
1: Ja, nu har vi ett tacknadskilt som gjorde. Så jag får inte ordentligt som hotellsgjorde. Det är diskretioner och det största. Liksom. Det är viktigt. Alltså.
0: Det är som min poäng. Är en större varsla eller plats till 300 folk så att det är rättliga kött så kan du utmynda med folk för att boka hull och för att häva stora varslar in här.
1: Är bilsen av hvordan står AHO i er, og hvordan jeg kan begynne å gjøre det finnes. Men det finnes jo øyne jeg kan begynne å gjøre det, og på varsler. Og til ordentlig stått til det, til jeg må si.
0: Er det sånn her nå?
1: Nei.
0: Johan Jensen, Kjøri, just og visst, takk for samrådene, og alt det beste, og vi gleder oss at kunne komme inn og ha til kake.
1: Ja, til dere er velkommen. Vi gleder oss sannelig. Listen.

0: bøtte vi fotbollet, og det eneste chansen de har. Tog at det ikke så, at kom det til fellene, og kanskje særlig for jenter. Og tog det her akkurat som blir vi sånn som at jeg har fotbollens skole, og vi vil alle andre spørre, hvordan gjør tid så? Og vi har også gjort det mer av vi gjør en skoleleger, eller bjør og badne gøren, tog vi har ikke helt gjort noen tid, sånn jeg, vi har aldri kanskje skolen har nok, og skrønne som så. Men vi har også vært parster av skoleleger nå, i et år, og hava vært vidt utrettet timer, og da har vi alle suttet enda målet vi at man kanskje kan komme inn som, og vise av møleggen hvordan man kan bruke fotbollet og bøltspøl. Altså det er mer i utrettet timer, og for så vidt eisen i øren utrettet, nei, ikke utrettet grein, årsak, lærgrein nå. Og så kommer det her vi fra FIFA, en sånn stolsmøleggen, at man kan søke om penger og bølter til skoler, og man kan få en sånn, for jeg kan klare en app som heter Football for Schools, her som lærere kommer til å truste, og jeg har 20 bøttene der, tog jenter, tog stranger, jeg har så stor en vøtt, og gjerne har jeg tatt 5-4 minutter, og så spøter jeg noen vendinger ut. Og liksom før jeg får en gang til dette, så vil kreve FIFA man har en formell avtale, og vi mynt lagarna. Och det var liksom sin så läst tar kommer le. Annars har vi haft funt samstar vid skolaren, men det är inte vi vad ska man säga. Vi går känning för overstroke, men det syns som vi gör det för ju när mamma spyr och kran och så är man där och till för nasle. Så det var inte så läst att komma le än den avtalan. Det ger oss skolan möjlighet till att hejta och kon eller att vi kan bjuda kon fram. Men det är inte så läst när vi nu vill söka och att nå skolan att nå sommarferien.
1: Hakne Kvi suttja tid i mentamålaren hetta som et godt hoskott er at fotbollet kommer inn om skolen godt?
2: Ja, altså så handlet det for jokken ikke om fotboll som så. Det var så løs at FSF vendte seg til mentamålaren vi som målager noen. Og Mali er så vidt gjørst på i mentamålaren sammen vi underviskar sjøren noen. Og okkar meting er at hetta kan gjeva førskonskolen er godt og åkjøpe sampo til å menna rørsla og trevna i skolan. Vi ska minnas till att vi lever i en tog här. Här vi tar oss en ekom skutja och slå. Och stillsidan det är alltså böt som kan ska sitta för nästa ett. Och så börjar det. Så vi delar vi till allt som kan styrka motorikken av böt någon. Och som kan, ja, männa rörslarna i skolan. Ja. Och ägst ni halta vid att detta kan vara vittla styrka dikterna och ute kroppslig undervisningarna. Vi att lärarna får utgång till bäget till tillfärd och till lampor. Så vi tror inte att detta som detta kan stå under diktning och i utrattar undervisningarna och i detta kommer till rörsla. Då i djöken heter att få lärarna utgång till djöken också tillfär och vänningar via sig appen, ja.
1: Ja, Kristina, rent praktiskt, hur ska man ta fyra sig också om alltså, vad är det tid undervisning i förbollet?
0: Ja, vi kunde inte göra vi till kurser, vi är nog vi till ta nästa skaje för lärare som tar sig meldas till skola läger. Om hur man kan få bollspel in i utrattartumman och tillleda så att det är att det är snitt för dig som vanligt inte spelar fotboll. Till alla andra täta snurr som är snitt. Att tillleda på, till inte en bollspel och två mål och ett lägar och kvar lia. Men det är när vi har få bra rörselmönster insamma vid bollspel. Så ja, alltså vi behöver att komma fram till att komma ut och här var en utrettet tumma. Så man tilbake til å stått med fokus av vise læreren og gå dømer og hvordan man kan bruke det. Og så har vi haft, før høtte vi, tar vi vår vidtja og skolen her. Vi var alltid ut i Seichan vidtja. Bølter vi til skolen her, er ikke så snart at jeg tenker om vi har en bølte parst. Og så vurste vi da og rønne å fortelle hva det er vi drøyne gjør. Og det rikker jeg faktisk overmyndelig vel. Det lukker kanskje akkurat som skal tidlig, at som skoler her var inte är kanske stora hattler med minne så det skulle vi kanske då bättre att göra vändningar till små rum och här som det inte är mål som kan flyttas. Men annars så det är värst man kan säga att det är en stand alltså det är inte så att vi kommer under men vi det hett och så kommer vi ut och gör det och en utrotar trömma. Och så är det lyckat här att vi väntar under vi och vi tog Sky någon som läraren kom in och att vi tar komma till skolan.
1: Tar det dementamålaren fingers av att han är inte skeptisk eller han har en kritik på blue banan vem jag kvif fotboll det kvart vi gör nu under the ground on kvif för fotboll det såna grum eller för plus ända en outtal vi mentamålare om man vill en pastor jag under vis inte kan hook på här titel tant tant kritiken
2: ja alltså för jag kon är det är fotboll där av jag och för vi alla är ute att grejer så för jag kon var det simpelt en FSF vi som för så kom vi och jag som för en fotboll ja och så vitt så jag då som att ja alltså vi var när på sjurs ner tre flyger på att få glädje av röras i hela tiden, ja. Och avera parter om gång fällskapet och vi heter kan vara vidare ge vad lärare nu. Det flyr go an på till te arbeta. Så hålla vidare vid och känna en tojande male. Som dömet, det var några grejer så var floppalter, så var det så var det floppa samband som

0: selv skolen der, minst i arbeid som skolelærer, hvor jeg brukte det. Det var reisende funnet. Det handler da ikke bare om flåpet, men det handler jo om utro som så. Og for jeg kunne ærta bretten som hever stor utning, altså vi stoler til dem skolelærer, som et helt annet konsept, som passer vel vi åkere iverskipa og vi, strategi, altså at vi vilja menna rørsel og gled, særlig hest som døvene, og det samme vi fit first, det er eisne et konsept som køyrer da, og som eisne bare her granskjengir tenkte jeg at, og så vi og de tiltøkene handler absolutt ikke bare om fotball, det en bredd, altså de skolelager her flere enn 20 utsatte greiner, og det stålet vi står og nav og halte til å gjøre et øyelig godt arbeid i eisne, ja. Så vi vil ståle øtlom gåen og atøkken, som til fremme for bøtten i Falkastlandet, og som kan gjøre læreren nærke eisne, ja.
1: Og for tycker så rent praktiskt gång där fyrs på tammandan är att teach mots är som sån ever organisation om man ger det hela men att jag till skolan i Skolver som skulle vända sig till FSF till tycker och be om
0: det kan ta vara. Det kan ta vara. Om du så är det snä från kon jag vet inte bara fyra men vi tar ofta så är det visst onkel som kommer till dem så vi fit first och skola ledger visst är faktiskt som kommer vi gå och hos skolan som är och gå och attack som är go så är vi alltid klar till att alosta och ta upp samstar och hitta ett tøy altså kvært ber til og ikkje og om det gagnlet for skolan og for bøttene altså vi hugsa først og fremst om kva det gagnlet for lærarane og for næmingane i skolan na og det hugsa vi at hette er outjust
1: så fotballsamband kvært det tykker om all kvært enda mal kvui har tid å ha for at i skolan
2: ja vi tava akkurat Jørstein han nutja strategi her som en av solen er lottøka i hemsflotje. Og vi til her var i førgen helt øyne jeg som spiller fotboll, og vi innskje at kanskje bedre om det her møleggene, at folk spiller til det hele der var stått litt. Helsefotboll er et lømse et avtak, og hvordan kan man bedre om møleggene, spiller møleggene til bøttene og ungen, og hele tidskjøs, når det er ordentlig brett, til som vil spille fotboll til det tøymer spiller fotboll. Og kanske är det gärna där man är åtkomligt för till familjerna som kanske inte suttar fotboll för suttbad. Att man introducerar, alltså man visar vad fotboll du kan. Enda mål är att man inte ska vara så. Jag har alltid varit kvart efter skolan så att jag alltid att man spelar fotboll. Så är det bara för det bästa och så är det nöjligt att hitta. Och tog att spela då vi en bult och kör det tvej li och spela den i hötten som skolan har en gång till. Så är det faktiskt ett öle exkluderande utrattarspel. Och det är det vi vill jag visa att det inte är. Alltså man får in och gör något helt annat. Vi tillleder och kolla. Alltså till vänningarna är då, eller spölen är uppbyggt så att det får några bra rörselmönster, vi får några rättningskö. Alltså allt det, jag vet inte om det känner till fit först. Men det är byggt upp på att man styrker knocklar, att man får pulsen upp och att man bostärskar. Och till något som kanske inte kommer så rätt naturligt ut i frutjallun, jag vet inte om det. Så det är ganska synder, jag vet inte om man kan säga, flytta barndomens gata in i ta skipa, ja.
1: Och det är också brått.
2: Purasta. Ja.
0: Alltså, jag såg absolut, eller vi såg absolut detta som, att detta kan vara vidla männa. Inte bara fotboll, men utrattar och rörslig och hela tiden i skolan. Och kan få flera bötten av låtäck. Alltså, gå så först och flera bötten vi. Gå så först.
2: En malböcker, eller en böcker i skolan som kan ska, eller faktiskt som man vet, inte gång som en klipa en utratt är det som gänga serflockan. Och det så tror jag vi kan ska lugga som underland så tror jag möjligheten att röka vet man säga vanlig bötten till det inte är gång fotboll att man kan röka serflocken på tammaten när man kan bjuda dem att rörsel till på skolan. Parasport är akkurat nu ett sådär avtäck vi ödel vi då man ser till att det bötten vi ser lugnt har vi ofta kommer sattna och igång vi är gänga till åkost och då blir det ofta ganska värre att slusa det in i vanlig tillbå tog jag till det här vi satt ni teger och kanske att han fri motorist eller inte så van vi har gängat till detta kipa, ja. Så det så gör vi ett eisen som är möjlig att kanske röka tajmen och göra tajmen att hetta vi tar det första möte vi kipa en utrott och vi vana så andra eisen att ta vi så färre ut på den här matan att vi får förska felen vi att ta vi kommer att vidja lätta hon se till er klagsvåg, att man kanske färre omkring lokal i vis och man, så där är det ganska mer längt och är helbörst att det är sådär en video i att bjöa mer ganska brettar till på och till böten i Sörlund Törv.
1: Hagne, nu vet jag om det har mest snackat till det, men er AHO och mittlärare att komma ska i FSF och kunna summa till och så bruka till Ampo som följer vi?
0: Ja, nu vet jag inte det här nere smalt där. Men det kan jag umända mer. Och jag vill säga, jag är just som lärare. Jag är alltid öll an på er gå. Alltså, hvis det är okkurin kymbi, okkurin som är gott och som är välfyrräka och som kan vara, ja, gagnligt att bära tillfär och an på och till inspiration. Alltså, och i plåster. Ja. Vita, du kan vara lärare 20 år, så kan det vara gott att få i plåster. Ja. Hvordan kan du göra det övrigt? Kan du göra det på era matar? Hvordan kan du få flera böten vi? Och så vidare, ja. Så jag är alltid öll attug som är till främma för böten i skolan. Och det är det goda och särskilt jag visste inte om kvärvet vi ska köra norsle och så vidare, ja, så är det öliga gott att männa det motorska och tjabba.
1: När var det första skoja?
2: Ja, att jag var i samband med att jag USF som kallar in och jag menar att jag var i först i september också. Skolan meldade sig till skolaläger att jag var det första jag hade det vid början av skolan.
1: Så att jag var det första skoja och just ner att bruka öppna och kunna som det.
2: Ja. Och jag vill bara säga till att alltså, jag vet halta och i fotbollssamband att fotboll är rätt en annan än bara övrig och urslut. Men att det kan brukas med ett anbud och sammanshow och integrera.
0: Alltså för jag kan är detta ett attack att träd. Så jag känner att vi har skolaläger, vi har fit first, vi har annan. Och det är möjligt att det kommer också annan nu. Att han har detta. Anders som kanske ens få samma tankar och fotboll bara inspirera dig till att ett och annat. Så man ska alltid vittgöra startlet. Och det har vi inte gjort det för nästan, ja. Och funda stå med detta och är en ätal av det gjort, ja.
1: Kristina Ransfjall, Grassroots, Samtjöbergen, FSF och Högne Varberg, fulltryv i Mentamalaran. Och tack för att du kom ut och stod i morgon.
0: Kjell
2: tack. Tack, kjell tack.

0: Jag har ju handskan till ära honom.
1: Okej.
0: Spär handskar. Det är rätt många spärr.
1: Alla tyna, spärra, spärra. Till er inne kör Simon Johansson Hansen och Randy. Och Simon hever i senaste just nu serra, serra väl omtakt med video. Alltså man kortar Facebook och YouTube. Ja, Simon, vi stannar framför köket och ner. Tår det finns ju vatten på kåk. Och en gröda stannar framför firmar, tomater, lejk och pasta. Kan för kan för då göra nu?
2: Till nu är det vi får göra spaghetti pomodoro hade det där. Ta pomodoro är faktiskt ta gilda surupple. Ta och ta hade stamma från att ta i ta ju tomaterna kommer till Europa. Ofta håller vi att tomater kommer från Italien, men ta är där inte. Ta kommer från Amerika. Så det kommer till Europa så var det faktiskt golar så håller folk att ta var sån guldklumpar. Och då effektas ta år pomodoro. Det var slash on the passar. Hade det som är läs mig fram till.
1: Jag
2: ska gå och sova. Jag ska gå och sova. Och vi får göra det här och det. Och jag ska säga mer. Det är en lattor-rattor. Det heter en rattor till sex folk. Easy. Och vi har... Alltså jag köpte... Jag var inne i bonus, Jan. Jag köpte och det kostade... Alltså det är det vi ska bruka. Det kostade cirka 80 kronor.
1: Ja, spännande.
2: Välkommen hit. Vi får att göra en ordentlig boiljan-ratt i det. Det är... Och han bestämde bara av tomaten. Lake, quid lake og ta magiska ingrediensen som Randi elskar, te er sjåande basilikum. Så først vi ber jeg sjåande å skåla. Matmer.
1: Jo, så jeg mener, bare hvis jeg spør alt spørte, ja, du sier det, du har gjort noen videoer som du ser veldig takt, men altså, det finnes ikke en respons?
2: Ja, altså, vi er jo bare totalt i raske i det her, tror jeg. Det var slett ikke Det var slett ikke atlan at det skulle være så størst, men tar jeg nå vidt suttje og får respons, så gleder dere at vi og på en eller annen måte kunne være vidt til at inspirere folk til at gjøre bøyljan og gå av mat. Så vi driver raske i, ja. Og jeg vet ikke, altså jeg har alltid til øynene vidt jo vi laks noen, her finnes jo 30,000 hits so far, og til det er nekk for at vi følger jo, skjønner du?
1: Ja, absolutt, absolutt, absolutt.
2: Så vi börjar bara vi lägger någon här. Det som är vi är sin rätt någon till att nu kommer du här så hugger jag okej, vad ska man göra? Ska vi göra en ordentlig flott rätt alltså är vi kött och allt för oss men det gör vi inte. Vi får eller flott det men det är en lattor-rattor. Det är en rattor som visst du har ankran kanske som inte är så väl fyr i hemma. Ganska inte är så en list till tunkan mät eller ganska ja. Bara är på en eller annan måte har bruk för det att få åker lagt ner om. Ja, men så är hästen rattren ideeller.
1: En vegetarisk ratt som fått igång till
2: det. Ja. Som smakar ordentligt väl. Och är vi då flörvina. Det är ångt att ta i vid er hemma. Så ligger jag sofna eller ger jag ett eller annat. Så också, åh nej, för att jag döver det. Och så färger jag bara nian och är här. Och jag har vi alltid tomater. Vi sitter här friska tomater så har vi en blitja. Eller vi tar bara... Leike har vi alltid inne, og kvittleik. Og så som ofta så er det, har vi spagetti inne, ja. Så det er veldig lagt å gjøre. Og som du sier nå, altså heter det 8-5-3, nå tenner vi det. Og heter burde være klart, så er det noe lunta og isen. Det er det vanlig ikke. Ofta bøyer man ved å gjøre pasta. Ja, det har vi gjøre. Men nå kan jeg bare pasta ui. Så jeg tar pasta i kåka, så burde jeg rettere være nesten livet.
1: Ja, fantastiskt.
2: Så vi körar som vanligt, vi körar strålande salt och till pasta. Nocka salt, det ska vara som käggor till dig. Det var det bara.
1: Jag tror inte det. Ja, det är akkurat med det. Det är mer till att göra just.
2: Du gitter att det är syska här.
1: Ja, det var också att säga att om man kör salt så ska det helst komma på kåk och arm och kör i. Har du varit skulda kvå i?
2: Nej, helt inte, men det har vi gjort utifrån min vuxna löve. Så jag har inte lärt mig det. Hon säger att du ska köra salt i attarna. Och så tar man kåkar äpplar. Men det har man också vid hitan. Det blir höjtare i ett land.
1: Jag tror också att vattnet blir sötna för på kåk. Det är salt i början.
2: Ja, så släpper jag det ner i röj och som jag plejer att göra här att man släpper ögonen röjna få det alltså individuellt ner i röj som gör det så att det inte klistrar ja. Så lätt att lägga här
1: och så i munnet här vi har gjort matcher alltså till att det är då någon länka och dricka och ta tjön för det här just nu när det är vårt land som ständer för maten och då tar man det väl
2: ja, jag älskar det till att göra och det betyder alltså inte att Randi stod väl att göra mat hon då väl att göra mat så till att damer otroligt väl i mer damer som väl att göra mat själv och det är så avstressande ja. Till er viskeliga Jag vet inte. Till avsnittet på alla mat.
1: Ja, nu bänkar du lejtjen. Kvittlejtjen,
2: orsaka. Kvittlejtjen, för jag får en ord här. Så att ratten bestämt sig av. Ja, kvittlejtjen. leitje.
1: Og det endamål, så skulle jeg gjøre at du snir videoen et endamål. Hva heldig to endamål vi at du gjør sånne videoer som folk takker så vel og møter?
2: Ja, som jeg har sagt i flere av videoene til dere, så endamål vi er snir at vise folk at det prøves ikke å koste nek, at jeg møter nek folk. Det ene videoer som legger ut ved laksen som jeg har, det videoer ja, til det som finnes nek hitsa, her har jeg 20 folk. Og jeg mener at hvis vi, altså 8 laks, mener det koster et 300 kroner, ja. Så som laksen kjønner jeg trevet. Så
1: bare hakka kvidleggen.
2: Hakka kvidleggen her.
1: Og det flere folk som har skrivet til togene og sagt, hva skal jeg, så er det ordentlig godt, for jeg er nekva hovfl og ublåster.
2: Ja, det er mega nekksmåring. Man må skrive, særlig skrive, og det er, og hvis man får inn av videoen i sjokken, man rører jo i sin pasta inn, for ikke skal klistre. Det er ikke det du skal flyte til, så er det alltid. Men det er nekk som har skrivet inn, og er glad for det her som vi har gjort. Og det gleder åkken øyne, og særlig at det her er vi til å gjøre det, at man husker, ok, hvordan kan jeg gjøre det bedre? Det er få reaksjoner for oss. Det som lukter nå, det er det her heter Moin Gryta, som jeg har vidt åt. Nesten alt akkurat kjønnerbarn, vi har gift i 26 år. Det er jo nesten kvendt, ja.
1: Det er Lekrosé, ja.
2: Lekrosé. Særlig, hun ser jo som norsk.
1: Ja, hun er det, fattig rett.
2: Og vi bruker den, altså fløyre for denne vikene.
1: Det er fantastisk.
2: Helt fantastisk.
1: Tenk, Gryta, det har vi jo, jeg vil lave en sånn. Det er min dreimer, jeg synes ikke han, men jeg kan kjøre meg det.
2: Ja, og ta i to bruker denne sånne Gryta, så skal du først gjøre høyta. Glow höjda och så dämpar du varman. Så nu kör jag ner och sex ser till olja viktigt. Här kommer man äldre och allt möjligt. Så det är viktigt att man kör ner förfrån och så dämpar han ner. Ja. Och så kör jag tjående vid hava spaghetti som är vid syna. Men nu kör jag så olja i. Så nu får jag hållt vid att göra tjående ratten.
1: Och det är vanlig olivenolja som du kör i?
2: Det är vanlig olivenolja som jag har sagt att det är viktigt att vi köper olivenolja. Så det är väldigt viktigt att vi köper det som kallas kaltpressa olivenolja. Och det är nu är det har kommit inte fram sysne att ta du just olivenolja. Nej, ta du köper la just matche och du köper olja, rapsolja, solsäker olja eller vad det ska vara. Så visste sig att läsa. Visste sig alltså den processen som man brukar för att göra hes oljorna. Hon är inte sund för jag och människa. Så och tror jag att det är viktigt att vi alls ni hooks om det här, tar vi tjej in.
1: The sizzling sound chimney från Leijnum. Ja. Alltså kvittläger och läger och all olivna, det är här ett annat markast.
2: Det är totalt, alltså det är fantastiskt. Det är helt fantastiskt.
1: Att han börjar ta lukter inför att du ger ett annat.
2: Ja. Och det kan brukas till allt. Alltså du kan häva kvittlägen och läger och göra en rik av ratten. Visst du så här tomat? Visst du bär
1: det? För jag tar det.
2: Ja, förstås. Tror
1: du det?
2: Ja, nej, det är... Jag vet inte om det är... Det är Georgie för, men inte långt. Det blir det inte.
1: Ska det? Jag kan ha. Läger och kvittläger kommer ju säga grytorna. Så är det läckre, läckre och se grytorna.
2: Ja. Det ska alltså bära lojka. Man ser hugga sig när löter här i skärman. Kör det där syns upp ganska. Medan det gör det här så har vi skåla tomaterna. Så ser vi där sånt. Och så plejar vi där klippa. Och grund till att du först att ta det, det är ju tändigt inte ämnet när du tar larmar, men det här var alltså en...
1: Jag tar sådana läkare, jag vet inte ska det göras. Det är att jag ska börja när jag inte mer. Så man sätter att kvittläkaren inte brännes då.
2: Ja, tack. Man säger, det är ordentligt. Men då ständer du att du går stä in med den här ganska.
0: Ja, det är
2: det. Ta i gejer till vi har kärat om after som är gejer nu. Så kör han det så klipper jag det här på videon. För det är kraft sådana löter.
1: Att jag har märkt gejer till en som tog helt just i alla år som man säger.
2: Ja, till en som är börjar som smartronkare. Jag minns att mamma och pappa min arbetade i havn. Och ta silt dickvann med en jag tofter. Och så var det elever som höjma och för ett musikerna kommer, Marie och Olaver. Så kör jag till Dövra och som oftast, sjående jag började, vi var där bara kaga äpplar. Så kom jag hem och så gör det Dövra. Men så minns det särskilt en ratt som jag gör det ta. Jag var ju en, jag vet inte kvart jag var. Alltså, ja, 16 år, lagt så ut. Så jag minns särskilt en ratt som sa bänkerkött. Bänkerkött. Jag minns att jag gör det här och jag älskar att jag gör det här. Att det är att man färdar stadigt i dischen. Bänkerkött. Och så kan du...
1: Det är lätt rätt. Du har faktiskt bara stöjtjande i bönnen och så kör du sin dröv. Buljong är så och nu och så lejk. Och så lätt att koka och en evighet så att det blir mörst.
2: Yes, och du brukar... Men du kör vänta då i lukar i pipar och salt och mjöla. Men bara det här att det är öjder kött, det säger man näka. Det är näka något pedagogiskt. Det är du också, ja, bänkerkött, det kan ni göra. Jag har gått bänkerkött. Nu tackar vi ett sin dröv basilikum. Jag har alltid ångt så har vi skåret simpelthen for lengt nio. Man skal omar ikke kota for nio jag. Det skulle nok bli over etter, så att plantan kan fortsätta växa inn. Ja. Så tänker jag här.
1: Att jag bøyna vi en øl og gåan enga fra seras. Basilikum i over.
2: Helt fantastisk. Det är ett av absolut indisk lukt någon tjaterande, ja.
3: Visst det?
1: Och det är rantikonan som filmar, men jag vill göra med att så... Nu har du tarringen i ursteg allt som är. Tarringkast då.
2: Yes. Och så körar vi ett attor förfra. Så körar vi ett något som hövus, man säger personen, nere i grytorna är.
1: Det är bara
2: tomaterna och basilikum. Och det som är vi här som rattar någon, det är magiska och isen. Det är att du körar basilikum nere i tvöjmen omgången. Först körar du basilikum, nu, du har också körat här i. Här smakar du isen här, stäckar någon.

0: Al dente, men det så skulle väl ta det.
1: Ja, till al dente, så vi lite det. Och så man smakar det där.
0: Vi ska se al dente kan mest där stått hon att. Du ska pasta i vera.
1: Alltså al dente är vad är du shit där igen, men dente det var som ton att man ska föla då ton, ja. Du ska inte koka pasta i 20 minuter.
0: Nej, det ska inte klistra sig, det ska hela. Ja, ja, är det vi har

0: 30 kroner till alla familjerna.
1: Ja, det är det är rättla självsamt. Det vanligtvis kostar några pengar för en handel att köpa med att det
0: så för att ge en näka a tricks som man brukar samla ända rätten är lugga tunna.
1: Okej, okay, du har några grytor som du kan stöta och direkta. Nog snällt med grytorna.
0: Vet du, hur ser det ut?
1: Det är sån sojilla eller kvart?
0: Ja, en sojilla. Och det ger inte man syns att pasta vatten är rätt.
1: Ja, det pasta vatten ger åt det. Det brukar man nog i Italien. Det kallar pasta vatten ju.
0: Ja, tui att det är stuvelse ju, ja. Och det är något som det som är för gärna nu. Det är att

0: vi är en sån om.
1: Ja, du gör simpla gör som en sån crush där som man kanske brukar att mora. Vi känner det ganska mycket för äpplamos. Ja, så
0: du... Jag brukar inte det till äpplamos. Jag brukar mest på pushrös i kammar. Så jag brukar detta så är det mest till händer efter när det är crush det. Eller brukar jag pushkaren där i äpplamos. Men du sagt nu, det blir en sån från att bli ordentligt vattnet till att vara en sån grater. Det ser man tydligt nu.
1: Ja, ja, det blir en tomatgrater. En grater vid leitje, tomaten och kvittleitje. Och basilikum så långt.
0: Och basilikum är stadig god. Nu är rätt så nästan klar.
1: Ja, ja.
0: Alltså vi tar väl liksom jobbat med alla processerna. Alltså vi kommer att göra. Nu stötte jag inte allt det ord. Alltså vi kommer att göra nu till er som säger Anna. Jag vill lycka köra det sista vattnet när du är här. Köra förfrattor. Röra. Alltså är mojnet där seriöst. Detta smakar så väl. Att folk som hittar det snedet och hör det. Det är mor virkliga färre. Och pröva det här. Tänk vi gör nu. Sjående. Till att vi färre att krutta.
1: Oh, ja.
0: Och det här är inte röring. Vi tackar som jag. Salte. Här har vi. Och så har vi ett pipar.
1: Ja, den stora pipar kvart nu.
0: Ja. Men det är... Det var ju... Åker ni hos nu helt kanske. Jag borde skifta ner till honom så gammal och stor.
1: Nej, nej, nej. Hon fungerar. Han tar pipar kvart nu fungerar.
0: Väl, alltså... Så frukst, pipar. Alltså... Det är rädligt inte att förklara. Jag vet inte hur man ska sammanbereda vi. Det är inte som att du sitter i solen och så är det med skutsch i fyra. Men solen är det friska pipar och hittpipar som man slöjter ur. Det är skutsch, ja. Alltså det är ljus och du hävdar gott och allt det där. Men du manglar solen. Och som du har så mycket pipar i.
1: Ja, jag har inte pipar i. Det är skutsch. Det är inte hissen.
0: Nej.
1: Vi pratar lukka det.
0: Ja. Alltså, sommar.
1: Ja, man går det.
0: Ha?
1: Ja.
0: Total sommar. Så vi gör det här nu. Vi väntar. Spaghetti in i ö. Vad ska jag? Jag får lycka att köra lusen vatten i ö. Det är alltid att det är nog.
1: Och nu är det bara att köra spaghetti in i ö. Utan det är tomatsoppa någonstans. Eller tomaterna som är crushed där. Det är inte tomatsoppa där det är släckligt. Och så bara vänta spaghetti in i ö här.
0: Ja. Nu lägger vi tomaterna runt om spaghetti. Och jag lovar där. Alltså. Hvis du gör det till familjerna. Alltså familjen älskar det. Sjalt om etter en vegetarmeter, så er det etter spagetti, etter høymagjørt tomatsaus, vi akkurat har gjort. Du farst ikke bedre, altså. Jeg sier det, folk må gjerne kjøpe blikkene, og jeg har selv blikk. Jeg sier ikke om jeg skal gjøre det og bruke det, altså, til slett kjære gjøre. Jeg har noen stelkeren, han pjører kjøver i den teken på sjoen nå. Og så venter vi det snedet i her. Og så færer vi et teken. Altså, basilikum holdt. Enormt fantastiskt tar man ger mat, särskilt italienska mat. Så det är ger bara det här eka, friska sommar upplevelse som du först har gjort mat.
2: Osten.
1: Ja, jag har också nämligen att kvar parmesan och ostren är i Götlands ner. Det blir ofta en vare ut i italienska.
0: Ja, parmesan och ostren är extremt viktigt. Hvis man damar sådana där ost.
1: Ja.
0: Det har vi ett sjående jag har respekt för det. Vi ska lugga finna...
1: Så kan man själv reagera om man rör sig inte av parmesan och struktiv. Men,
0: och hos en äk, va?
1: Ja.
0: Okej. Så nice. Ja, så har vi just tomat på Mondoro. Det är vid av stockt kvittlägg, vid av stockt lägg. Och så har vi några snacktomater som vi har skor i helt. Och som vi har måsa. Sjående vid av stockt visst så är det måsa där. Och så har vi koka pasta till sig. Och här som för en... spaghetti och så kör för det andra rätten nu får hon då äta. Vi kör den nere. Det är sucha pipar och visst det nu är jag amatörkockor. Jag är inte professionell. Så visst jag heter vi heter väl en ordet professionell kockor så är han halt sig kost.
2: Kost har väl läst på en grand fancy mat men
0: så kör jag vid och syndra på silikon om man över som är det Janne. Och så här har vi te som du ser sjående parmesan som vi kör man över. Så är så vi två en läckran. Rätt på sjuren.
1: Det är så gott ut så men det måste jag säga.
0: Ja.
1: Det är så gott ut.
0: Fantastiskt. Men alltså kvar är två något att göra snacka.
1: Jag får prova ja. Det är spännande.
0: Så kvätt jag ska bara stanna här och prova då.
1: Ja, kom.
0: Hej.
1: Håll du mikrofonen då?
0: Jag ska hålla mikrofonen.
1: Ja. Nu då det är alltså italienare tar ångt ska man ha en gaffel eller en skoj och som
3: gaffel och
1: skoj. Jag får mig förne kväll till så det ser sin champlet ut.
0: Ja.
1: Okej, så men spännande då. Ja.
2: Mm. Och hvis man vill så kan man köra det. Alltså, glasa kvitt lägg. Nej, kvitt. Glasa kvitt var en vi att vi är snära. Hvis man vill ta. Vad säger du?
1: Och det smakar helt fantastiskt. Jag menar att det smakar ordentligt. Nej, jag menar.
2: Ja?
1: Särliga... Så det måste man färsa med basilikum och tomat och spaghetti som är al dente perfekt koka.
2: Ja.
1: Och lösen där parmesanost, för jag lukar det salta till parmesanost. Mm. Och ta ta kvassa eller kanske ta spuska från pibarn som kommer lösen att anna.
2: Ja, sin dattarna. Det följde nu va.
1: Ja, och tomaterna ger var en friskan. Alltså en rätt till sexfalt till halv trusfalt, det är fantastiskt.
2: Ja, en sexfalt till fyra trusfalt.
1: Halv trusfalt under och sagt.
2: Ja, alltså det är och det är så simpelt. Alltså det är att det är så simpelt. Det har jag kanske vit och till en annan man för att göra dessa videorna till att kanske inspirera folk till att se vad ska. Det behövs inte vara så ringt och invecklat att göra en dörr till folk nu för och just nu. Det kan inte göras lätt och enkelt. Alltså bara stöjtjes när det är kvittläge, stöjtjes när det är läge och kvar några tomater, mosa där, kokas när det är pasta, livet. Man behövs inte basilikum. Du behövs inte en gång till osten hvis du ger
1: det. Ja, nej, det är samma med själv. Så men jag får tacka för det och rant i östen. Tack för att du gav och nu upplåster till matcherna och ymynt marsrymna att du har pillfullt av uppskriften i hötten och idéen.
2: Ja, alltså, och vi tar en hundradavis av idéen och det som jag har gjort nu till att du skulle komma här, det är att det är något som inte är Facebook och så som inte suttit. Det är de flesta som har sett videon till att hitta Facebook, ja. Så jag har just en asojo som är väl gagnest på YouTube. Så här kan folk få in och hitta. Men tack för det och kan lyckas i ett och rätt. Och till er, alltså hämta pannan här.
1: Ja, en little panna. En
2: picklet panna, 2 cm. Slatt den bort. Hätten den pannan som vi här just nu är glädjas för. Och en av grunden för det här är simpelt än att vi ger om lättare. Ja, jag säger pannan. Och det är vi ett otroligt glädjas för. Så hvis vi ska se en uppskrift som man ska lära sig. Lär dig att göra en omelett. Och du kan hitta hur du gör det.
1: Tack för Simon, tack för Randy. Och allt det bästa framöver.
2: Tjau, tack. Och tack för dig, Janna.
1: Det här var sommarmorgon och i morgon. Jag vill tacka för mig. Jag tycker att det är ett gott vikenskifte. Farväl.

0: og så på klokka 9.
1: Anke spurtes teltur bostur ur æru semingsrøyntene mellom helsehjelpare felaie og kommunale arbeidsgjevare felaie i jørskvalde. Semingsrøynten byrja jo i jar. Parstane får kvartel søyt og semingsmævren gjer ikkje meira.
2: Parstane får kvartel søyt stort for midten av jørskvalde. Det var sånn at man avlan dagen har rett at arbeidsgjevare finnes ikke. Men jeg ser mye at partene var kommet ved utspillet. Og jeg bor fra at jeg vil bygge i det enn gjør at jeg ser mye stående for ikke gjør noe semis oppskått som så, men at partene er jo bor om at det samles til en løs. Og så skulle vi nok formulere at jeg vil en semis oppskått eller vi er semis, en semis gjelder. Og det blir trekt og tungt at Jag tror att vi är snära från den jar, men det är så i körskålet för ja, näka för mitt natt. Ända vi att parten som svär på ett utspel som man diskuterar om kom vi. Vi tror som Dallin Jar B.I.V. så måste jag börja känna att det här kom sig som man.
1: Så du lägger omkant till näka semisuppskott fram nu?
2: Nej, det är lite som man parten har drivit som ligger. Ja, det gav ikke noen mening å komme inn og se som skulle. Vi visste det at jeg vil døre havna om det som stod.
1: Hva er det å semme jeg mellom parstene om?
2: Nei, det er som å semme jeg er stort sørst enda. Men sånn annars er alt det snurr som mås nye, så det er snurr som benker.
1: Kan du si at det er noen nærre hva det er?
2: Nei, det kan jeg ikke.
1: Det var simpelthen ikke fremstid i samrengen om Gjørskveldet?
2: Nei. Det var ikke som jeg, nei, det var ikke fremstig imot til det som det er en bedre vi gjør. Størst sett.
1: Og hva hendte så nå?
2: Ja, det var ikke kjørt den. Nå er det opp til partene hva det tar gjøre, og til ikke min hånd til meg.
1: Og du kommer ikke inn og gjør det myndene for en partene på senter til?
2: Nei, det gjør ikke, nei.
1: Sier Terje Sigurdsson, semingsmøver. Og Mary Antastøtter, forskvinna og helsehjelpare fela førja. Anke spurtes ur semingsrøntene, kvitt hen?
3: Nei, som sagt, det er for langt mellom partene her, og her var det flere oppskott av både noen fra både børsten, men det bærer altså ikke mal, og det er penger, kan jeg si, som skiler partene her, og som kraser til skipa i vidskifter og arbeidsomstånden.
1: Men når skal du stå omkant tøyner i en semje etter tøyner, ikke?
3: Omkant løte tykte seg som at du gjorde det til, men da jeg tatt nei, og kom til ikke gå til å ta oppskåttet. Så kom vi mot oppskåttet som parten ikke kunne gå til å og da tykte som kaffe ikke er ordentlig hjemme til samrådet, du tar veldig fast i fastlasten karma. Og her var det en ny punkt, eldre øke, som og tog måneder kan måneder godt gjøre, og det har kostet penger, det vet man.
1: Men hva var det ditt samt om?
3: Nei, nå kan jeg ikke for å si mer ut høyt, Lotte. Altså, det er pengene, og det er omsorgsynger, og ja, det er faktisk penger som skiler personer. Ja.
1: Og hva gjør helsehjelpere fele i sånn nå, vi støvende?
3: Ja, nu får jag komma till det andra. Jag heter att jag nu inte stövar att jag går och ser med stånden till klockan 11-12 och djurskvallet. Nu får jag också komma till det andra att omhoxa stövarna. Det är ju inte naturlov om man ska göra värskvallet. Det är samverkat slittna. Och jag har en annan lilla vån om att politikerna är mer arbetarfotler och att det är inte kross och kunna dö ett mål värskvallet.
1: Så du vill säga att inte jag lägger sig att dö i dessa åsämina?
3: Nej, det säger jag inte. Jag har alltid haft för att vi maskinkar lötene till vi kommer stövarna.
1: Men kan du spela det du säger att du vet om du skulle täcka, hva tid du skulle täcka, här var ditt ära möjligare än strusti, värskfatt?
3: Nej, alltså det är alltid möjligare att ta så här personer samman att det är inte en förring som gör det. Semsmären han gör så mycket mer utan åka kattla han själv in och så kallt och gräva också. Så det är ju så här möjligare alltså. Det är också lika fin del nu som nästa del nu, kan du göra.
1: Men hva kan få till att du till samrangar på det?
3: Jeg vet ikke bare noe til å ha gått. Jeg vet ikke. Jeg er en målperson, det er ikke. Det er så. En tredje.
1: Takk for Marie Antons døtter, forskvinna i helsehjelpere felene. Og det var for gå om tvei med viken så gjerne at ta havna og bæge kommunale arbeidsgiverfelene og helsehjelpere en semis oppskåde, og som sagt, semisrønden i Jar bær helder ikke av mal. Som vant bjør korsamband førje ødlund korsangarna sinja i Ålasøkekornen, fyra vendinger vera undan Ålasøke, 15. 19. og 23. verer vant klokkan 6 om kvalitet, så at sangarar i Sore kunne vera vi, og sunnedein 26. juli verer vant klokkan 3, vant ver i høtlene av lærerskolen. Åsbjørn Bestelsen stjøtner kornen i år og hever snikka skrona.
0: Som vanligt så börjar man vid en solme, tar i skrogångan från den här paddeln. Det var ju för en herre mina trötta händer från Steinfrån Niklasen och Hansja Kajgard. Och så igen ska det fylla skrona ut vid några sankon som själva har valt. Och det var allt möjligt. Det var borster av haj över skrona och akkurat traditionellt. Att det täcker 1000 rötter kvåa som är en gammal händer. Som jag lyckade att det Pelka sin dvi og Spaltmar sin dvi, nu utsett. Og så har vi et tid akkurat Martin Johansen, det med Gai Maté, og akkurat Hans G. Han kom til å ta her her ved Røyne. Og så er Røyne Nudger, spilt Nudger, som er nøy skriver av et eller annet, ikke helt nøy skriver, men han er ikke sånn genau av Kaurefyr, etter et lærer som jeg har skrivet til, en tekst, ja, Edna Williamson i Lampa. Og så igjen enda ut vi som man pleier vi Torshavn og til Alfa Galant mitt.
1: Hvordan snikker du en av sånne skra sammen?
0: Jeg er rundt bare å finne sanger som er helt passet og til oss har størst gaur. Det setter noen krøv at man har sånne kva sanger her. Sanger som rikker til det. Og så er rundt i kjøret sin fjellbrøtt vi kom noen nødjon og sånt.
1: Hva merker du så fyrt til å slippe støtten av Ålasøkekoren?
0: Jeg har vært kjøla her, så jeg har vært nesten smadronger, og lagt alt mulig kjøl, og det har vært en dreimer som er nekve det som står her, at jeg slipper stand av vaklen, eller jeg tenker så vel noen Ålasøker, det er alltid det oppbærste man kan i bransjen.
1: Og hva kan synge vi Ålasøkekoren?
0: Til alle som har sang hova og er vana sinja, er velkomna sinja i alle karna. Det er ikke nokkur opptøk og krøv eller nokkur tilmelding, men man møter bare opp til første vending, og det er bare fyra vendinger, så det er man vantar at folk møter til alle fyra vendingene.
1: Sier Åsbjørn Bestelsen, korleiere, ta i vakt i han tulja i morgon. Så det vever vannar, frukst låt til fruskan vind av usseninje 5-20 meter om sekundet, samtrye og regn, seitna parsten skudja, vi sølglåttun og ella vever. Og i kvöld hakkar han opp i norran og vekser opp i fruskan vind opp i struk 8-13, samtrye og regn. Fyra parsten i morgen, frukst låt til fruskan vind norran og av landet rinje, 5-20 meter om sekundet, ustøven opp i 13, skudja, vi sølglåttun og ella vever. Hiten heter samtøkere 6-12 stig.

Ja, till att börja med så måste jag tacka konferensieren för alla hans vänliga ord. Jag har hört, det här är tredje gången jag hör honom säga samma fantastiskt överdådiga presentation. Åtminstone tror jag att det är det, för jag har inte en aning om vad det är han säger. Kom i min famn och låt oss dansa här en vals, min rosmarin, natten är ljus. Le blott och dansa lekfullt och lätt, du svävar en som fjärin väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stödd mot min arm du böjer lätt ditt huvud.

Det här var en visa utav Evert Taube. Evert Taube har skrivit visor sedan 1920 och upp till nu har han producerat ungefär 300 stycken, och det är inte så lite för att för en man. Han har ju också blivit mer eller mindre en institution, kan man säga, i Sverige. Han heter överhuvudtaget inte längre Evert Taube i folkmun, han heter bara Evert, kort och gott. Och det säger ju något om hans enorma popularitet. Han är 81 år i år och uppträder fortfarande. I år såg jag att han skulle uppträda på Gröna Lunds Tivoli i Stockholm. Där har han brukat uppträda under 14 dagar varje sommar. Och han skulle göra det i år också. Och det säger ju i sin tid, det är sin tur lite grann om hans vitalitet. Jag tänkte sjunga ett par till utav Everts visor. Vi satt här om kvällen och sjöng visor. Och då var det en av oss, det var Trille från Danmark, som sa att du måste sjunga Rosa på bal. Och det tänkte jag försöka mig på. Rosa på bal. I Rosa på bal möter vi Fritjof Andersson, resenären, sjömannen. Han har varit cowboy på Pampas. Han har varit sjöman. Han är musiker, som Rosa säger. Det är med andra ord, Fritjof Andersson är med andra ord Evert Taube själv. Och den här visan, jag vet inte hur mycket av det som kommer att kunna framgå, men jag, det är därför som jag berättar så här lite fånigt. Den har en liten vemodig ironi. Han säger till fröken Rosa Rosenqvist att medan ni talar på prosa diktar jag rimmade ord, eller diktar jag kärlekens ord, så är det. Och det är en sak som kommer tillbaka gång på gång i Evert Taubes diktning, det här förhållandet. Alltså Evert Taube, eller Fritjof Andersson, den populära personen. Och säger fröken Rosa Rosenqvist, tänk hur känns det att vara sån charmör och så vidare. Men hon är alltid på sin kant. Hon i Evert Taubes visor märker man att han har svårt att komma till folk. Och det lilla vemodet går igen i så många av hans visor, och även i den här. Och det är likadant i den som jag kommer att sjunga på den här, den som heter Fritjof och Carmencita. Nå, här är i alla fall Rosa på bal. Tänk att jag dansar med Andersson, lilla jag, lilla jag.

0: Olle gav ut trutja plata vi vysun etter Evert Håp. Han gav hverjar einstak vysu sutt sermerkje. Vi tar høyre ein av kjentaste vysun etter Evert Håp, som eisen er tog til førest. Her eitra han Kjendaravalsen. Eldaravalsen kom ut i 1936. Evert Håp hever imiska fragrengar om vysuna. Og i enda meningen hon skriver han at han som unger sjåmøver opplevde en luknande hending her han nesten kvaltest og gjennom tronken rume ombord en kjipe. Kanskje eisen kom utblåstren fra en oppleving fra bandsbeinet og i øynene vinka. Han platte ofta som baden av geng og svøvne. Einar fyrir tok han en kållampe visse her under trappene og leie seg sove. Han sovnade, men tog Peter varnais papen røytjen og hala i dronjen ut under trappene. Eisne greier han fra at han var heimferd ur Argentina i 1915, hørte en av manningene, og han nevntes Barr, greier fra da en kjentare døye og i en kokande kjettle. En andre frasøkning til Evert Håp at det som Charlie Barr var Hjalmar Olsson. Sankeren om herra løyve som kjentare og en dampskipe. Og i vysene løser han og realistisk han hatt hvordan hese sjåmen høtte det. Hese menn levde nesten som træler, finge luttla løn, ja, et vana løyv.
1: Jeg tenkte sjunga ytterligare någon visa utav Evert. Jag undrar om man inte skulle ta gamla Eldarevalsen. Eldarevalsen, i den förekommer ett par ord som jag kanske tror behöver förklaras. Framförallt det här med manlucka. Jag vet inte om det heter samma sak på färiska eller danska. Manlucka är den lucka på en ångpanna som man kan öppna när man behöver gå in i själva ångpannan för att knacka så kallad pansten. Det gör man med en liten hacka. Och en del av visan handlar just om detta. Det är därför jag nämner det. Nu ska vi se Eldarevalsen. Jag ska sjunga så tydligt jag kan.

och då för jag somna i kitteln och märkte för sent att man luckorna skruvades på. Ja, jag vaknade när vattnet blev påsläppt, you see, och kamraterna elda in under. Det var kolmörkt där nere och vattnet det steg, så jag flydde ju högst upp in under. Men så där var det stopp, där var man luckan på, och jag tänkte, nu är det nog klokt, Charlie Barr, att du kvickt läser upp

Det var Donkeyman själv, han var skotte, you know. Och den hacken jag hade var hans. Det var den som han sökte, men medge ändå att det samtidigt gav mig en chans.

0: Alle gjør det eisne år og lød til sanger som vi nå skulle høre.
1: Skal vi se. Siv og Gunne. Siv, det är alltså ett flicknamn och Gunne är ett smeknamn för Gunnar. Siv och Gunne. Och Siv och Gunne, de bor längst ute i en av dessa enorma förstäder som nu växer upp runt omkring Stockholm. Förmodligen till ganska stor olycka för samtliga. Det är ett mycket egendomligt sätt att bygga städer på som vi har för närvarande i Stockholm. Och dessa människor är just nu i färd, en börjande sommarmorgon är de just nu i färd med att göra en liten unge.

Den här visan, som är en av mina egna, baserar sig på en mycket gammal svensk visa som är från 1600-talet, som heter just Duvan och Vallmon. Vallmon, alltså Duen och Vallmon. Och denna gamla visa, det kunde ju vara intressant kanske att höra hur en gammal svensk visa kan låta också. Den låter så här.

0: Han går och är flitig varenda dag, men mandrom som är så jädrans lat får slita för jämt för att få någon mat. Man får slita och släpa och gneta och gno, lat som en oxe, ack och ändå. Varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa? Säg, varför är allt en trasa? Tänk, den som inte var fegen då, då kunde man ända nu vagnen få. För den som är modig, han har det bra, han går och är modig varenda dag. Men mandrom som är så satans feg får slita för jämt, vilket satans kneg. Jag får slita och släpa och gneta och gno, lat som en oxe, feg som en dynghög, ack och ändå. Varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa? Sig? Varför är allt en trasa? Tänk, den som inte var ond ändå, då kunde man ända nu vagnen få. För den som är god, han har det bra, han går och är god varenda dag. Men mandrom som är så satans ond får slita för jämt som en annan hund. Jag får slita och släpa och gneta och gno, lat som en oxe, feg som en dynghög, ond som en apa, ack och ändå. Varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa? Säg, varför är allt en trasa? Tänk, den som inte var dum ändå, då kunde man ända nu vagnen få. För den som är klok, han har det bra, han går och är klok varenda dag. Men mandrom som är så satans dum får slita för jämt för att få någon hum. Jag får slita och släpa och gneta och gno, lat som en oxe, feg som en dynghög, ond som en apa, dum som en planka, ack och ändå. Varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa? Sig, så låter fehunds polka.
1: Vi er ferdig nå til en konsert som var tegjende opp i kommunskolehøtlene i Havn i 1944. Vi tar den svenske voisesankeren Cornelis Vresvik, som har konsert sammen med danske Trille.
2: Vi har i Sverige någonting som... Jag vet inte hur den ekonomiska strukturen är på Färöarna. Jag har inte varit här längre än en dag och jag har frågat mig runt omkring. Jag har lyckats konstatera att ni har vackra barn och frisk luft, och det är bara att konstatera och det är bara att gratulera. Det är inte så många ställen i Europa som man har det. Men i Sverige har vi någonting som jag inte tror att ni har här. Han, det är svårt att säga. Han är affärsman, alltså den här mannen som jag tänkte sjunga om. Och i den här visan är han hästhandlare. Han säljer hästar eftersom älgarna fortfarande är fridlysta i Sverige. Det är bara hans majestät kronprinsen som får skjuta dem obehindrat i dagens läge. Men den här mannen, han säljer hästar och det gör han med aplomb. Han heter Wallenberg i efternamn. Och han säljer lite annat också. Det gjorde hans pappa med och hans son gjorde också. Allting från synålar till atomreaktorer. Men i den här visen säljer han hästar. Hästhandlare Wallenberg. Hästhandlare Wallenberg hänger upp sin päls på kroken, tager den gummisnodd som håller ihop plånboken. 8 färska tior i Wallenbergs pris för 4 döda hästar och en halvrutten gris. Hästhandlare Wallenberg kör bort med alla liken, stannar utanför den egna korvstoppningsfabriken. 5 kadaver var det här för 80 spänn. Skär dem raskt i tärningar och kokar dem sen. Skåda nu arbetarna, här komma de klasar. Bocka sig för Wallenberg så ryggkotorna krasar. Fackföreningsledaren själv tar emot hästhandlare Wallenberg och kysser hans fot. Här kommer demonstranterna och här kommer polisen. Här stannade Wallenberg. Vi ska nog klara krisen ända in i döden. Försvarar vi er bank. Lever kapitalet, sa en som var punk. Nu börjar arbetet, det svenska stålet biter. Här ska det göras korv, ur vägen moskoviter. Hästhandlare Wallenberg har rätt till sin vinst. Visst får vi jobba hårdast, men vi tjänar ju minst. Hästhandlare Wallenberg, vi orkar inte mera. Korverna som blir över får du lov att exportera. Negrernas handelsbalans är ambivalent. Där kan du höja priset med 700% minst. Hästhandlare Wallenberg hänger upp sin päls på kroken. Tager den en gummisnodd som håller ihop plånboken. 8 färska tier är Wallenbergs pris. För 4 döda hästar och en halv rutten gris. För 4 döda hästar och en halv rutten gris.
1: Cornelis Vreeswijk var født i Holland i 1936, men flyttet til Sverige sammen med foreldrene som 12 år gammel. Lange i fyrre helminge av 60 årene ble han kjent i Sverige som voice-sangare. Han kom av svensktoppen i 1934 med sin tøying av Last Night I Had The Strangest Dream, som han tøtte til I Natt Jeg Drømte. Henta samme sång av Vestmenn eisen spalt inn av føreskolen. Og I første sending hørte vi om Fred Åkerström. Cornelis og Fred var gode viner. Og I 1934 får Fred Åkerström og Cornelis Vreeswijk av konsertferie sammen med Ann-Louise Hansson. En utgave spurte spurt ur hese ferie. Han gav flere plater ut miskajes og sent I 60 årene. Nekrar av hessen utgavene var rettelige politiskere. Sanchiner hadde samhået vi småmannene og var imot det kapitalistiske samfunnsskipene. Ungkvarve fyllte eisnenek fra Cornelis Vreeswijk.
2: Medborgere, god afton. Jeg hadde tenkt at være litt nostalgisk I kveld. Jag har tyvärr inte på mig min nostalgiska kostym. Ni vet den här vad heter han? Gatsby. Jag tänkte nämligen be att få sjunga en visa som jag skrev för väldigt många år sedan när jag var ung, I min ungdom, för 18 år sedan. Det var på den tiden när sex var smutsigt och luften ren. I Sverige. Ja, den här visan är totalt inaktuell, den är ju alltså. Den handlar om hur allting bara blir bättre och bättre. Och ju bättre det blir, desto bättre blir det. Det är bara det att det blir aldrig bra. Men som sagt, detta var för 18 år sedan och jag brukar säga så här när jag sjunger den här visan I Norge, som jag brukar göra ibland. Så säger jag så här, den här kan inte ni norrmän lyssna på. I Sverige kunde man göra det för 18 år sedan. Därför sjunger jag den på holländska till att börja med.

Ik zie vader en oude flessen, excuseer toen me ik ween. Ja, ik huil een paar dikke tranen en ik zing met mijn hart gemoed. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Ja, daar had een nieuwe intermikker voor, natuurlijk. Ja, even goed even dat sjunga. På äran och hjältarnas språk, nämligen svenska. Ni vet väl om att moder Svea är lite sjuk. Moder Svea, det är Sveriges nationalsymbol. Det är hon som står i en lång klänning med ett lejon och en pilbåge, tror jag, på hundralapparna. Hon är matriarkalets portalfigur i Sverige. Hon är lite sjuk. Hon har en liten inflammation i sina partiledare. Har ni såna på Färöarna, nej? Eller kanske det är arméledare, jag vet inte. Ja. Nu övergår jag alltså att sjunga den här visan på svenska. Ni kanske tycker att jag pratar för mycket, det gör vi trubadur. För att dryga ut vår repertoar. Fråga Trilli. Vi var överens om det innan vi gick in. Prata mycket, sa Trilli. Ja, det ska jag göra.

tår på kinden och jag fylls av melankoli. För vardag blir det bättre men bra lär det aldrig bli. För vardag blir det bättre men bra lär det aldrig bli. Medborgare ur spår i tiden, det hävdar jag bestämt. Tör hända ni jagar standard, ja jädra vilket skämt. Den varen är så som såpa som man häftigt försöker ta. Och för vardag blir den bättre men den blir aldrig bra. För vardag blir den bättre men den blir aldrig bra. Ty det finns ju så många varor som människorna inte tål. Herr Karlsson är svag för kvinnor, herr Andersson för alkohol. Var och en får vad han behöver, detta kallas demokrati. För vardag blir den bättre, men bra lär den aldrig bli. För vardag blir den bättre, men bra lär den aldrig bli. Jag är inte rädd för pesten, den har jag fått sprutor mot. Med radioaktiv klåda av radioaktivt sot bränns värre än tusen dödar i hetaste Sahara. Har du den blir du aldrig bättre och aldrig någonsin bra. Har du den blir du aldrig bättre och aldrig någonsin bra. Ack, goda råd är dyra och dyra är säkra don. Förslagsvis ett pansrat soltak som kostar en halv miljon. Men vart ska du det ta vägen som inga miljoner har? Som aldrig lär få det bättre och knappast lär få det bra. Som aldrig lär få det bättre och knappast lär få det bra. Jag skådar blott falska varor vart än jag är kring mig ser. Och jag kan inte släppa tanken att allting är upp och ner. Och var det det stora dundret som en gång ska dra förbi. Innan dess kanske det blir bättre, men bra lär det aldrig bli. Innan dess kanske det blir bättre, men bra

0: En annan har bara sankren om Katarina.
1: I Sverige så finns det någonting som heter kräftskivor. Och det är alltså, kräfter är små djur som man kokar kräfts. Man kokar dem, de är svarta. När man kokar dem så blir de röda. Och man dricker dem snarare. Man tar två snapsar per klo. Räkna ut. Så den här visan, den ska egentligen avnjutas med ditt benägna tillstånd. Klockan 8:30 på morgonen efter en sån här kräftskiva. Handlar om Ann-Katrin när hon ligger i båthuset och inte vill vakna.

Nu faller dag och nu stiger sol, men det kan du inte höra. Du ligger utan blus och kjol, med läpparna mot mitt öra. Tala nu allvar, ber du bestämt,

Nu stiger sol och nu faller dag för fattigt folk och för rika. Men lyckan har en förgiftad tagg som man bör njuta försiktigt. För om man dricker det utan sans förlorar det sin forna glans. Och du får kvar en tom flaska

faller dagen för utan ljud och gräs och blader blir våta och varje morgon står solen brud fast inga brudpsalmer låter. Ann-Katarin, du ska veta att det finns en lycka som dör av skratt, men den vill smeka som natten och den är stilla som vatten. Stig upp ur sängen, Ann-Katarin, och lyssna på något viktigt. Det finns ett särskilt slags ädelt vin som man bör njuta försiktigt. För om man dricker det utan sans förlorar det sin forna glans. Och du får kvar en tom flaska

0: Han gav 33 plater ut av svenskun, tjej og hollandskun, hever veri vi i tutsi filmun, 14 bøker skrivaer om Cornelis Vresvik, nekker heimildar filmar eisne gjørter, så ikkje kan sigast anna enn at hever er størst navn som er konsert i fyrjun i 1944. Cornelis var atter fyrjun til jazz, folka og bluesfestivalen i 1944. Kanska kjentast av vise hans er i fyrjun er sangren om Veronica, som Finnbo i Uysaksson tøtte. Vi er enda etter neste månedsending, vi hadde høyre Veronica.
1: Hun, den her damen som altså en gammel bekant til meg, vi umgicks på 50-talet, vi var med i någonting som hette Världsmedborgarrörelsen tillsammans. Det var ungefär en motsvarighet till FNL i dagens läge skulle jag tänka. Jag vet om ni har det här på Färöarna. Har. Nå. Vi umgicks på det planet och var alltså väldigt aktiva så här. Och drog stensiler och delade ut dem. Och den här damen, jag har för mig att hon jag har för mig att ni har hört den här visan därför att den, jag tänker nämligen göra två visor i svit därför att de hör ihop. Jag måste nämligen, jag börjar med så här att förklara vad damen heter. Hon heter så här.

På natten är han borta. Men minns du honom än? När det dagas. Men tycker du, Veronica, att morgonen är

0: August. Veronica, Veronica, släpp ner ditt långa hår och se din vän i ögonen och säg att han får och somna i hans armar och vakna lycklig sen när det dagens.
1: Att av er sendet John Mono, att av er annar pastor av fyra och i ene rö som Taurer Johannesarsson läcker till Rettos.
2: Nu är det sendet i kvötnen och dreifen Jensen och läcker till Rettos.

0: Vid hørte Beiner og Sanchin Through Your Eyes, og i fjorda kjering av EP-ene The End or Beginning of Us, som blir omalt kommende løtene. Velkommen til kvøttene, kære Lorsdari, og velkommen her i Kringvarspen, Holger Johannesen og Regen Toftegård.
1: Takk for det. Takk for det.
0: Det altså seks Sanchin av EP-ene vi Beiner, The End or Beginning of Us. Fem av enskommale med hans seneste leie, If This Is The End, idla som man eitra føreskån, om hetta vet han, bæja enskån og av føreskån. Men regen, har vi færa til sjankrene?
1: Ja.
0: Har du en iveskrift til tøyt omvalde?
1: Ja, det har vi. Min iveskrift jo mittlen brottna dreymar og nutja byrjaner, bøyner rekar bønt og gjørsta vi naknar i eiljøyt og sterskån popsnildum.
0: Takk for det, regen og Holkar.
2: Ja, det har vi ikke vært så poetisk som regn her, men en nok så simpel livskrift. Det synger songwriter popper om knorslåten kærleka.
0: Ja, takk. Kvæsle av tonelager i talen om Holger.
2: Ja, nå skal jeg synge songwriter. Han fyrer meg atter til det. Han spiller gitar, og han nekker vel nakner igjen til det sørste utgavene som det har vært, minne, så jeg produserer eller minne Ljøvmynd, nakner Ljøvmynd, og det er gitaren som dominerer, og han eller fremmelig som sanker jeg snitt. Gitar og sank.
0: Ja, Regen, hvordan vil du løse støylen?
1: Ja, jeg har alltid, jeg vet ikke om jeg sier det så redan ikke bedre, men at jeg singer-songwriter popper, har vi noteret meg nye, jeg har alltid beinet selv hos at de definerer det som folka popper, har han skriver. Men det en olja nætjen utgave, og nøkker arrangementer som det synder møyre, størstligen og heva synder større elementer, og lukket som det er sannsynlig har det på nå, som ganske synder møyre inn. Og sen går vi møyre regulere pop, ljøve, så det til nakna og moderne, ja.
0: Ja. Og Holger, du nevner gitaren som taberende, her er nok klaverespillere eisne enn han vil jeg fitte en leiklot.
2: Jo, omkringen av som sangen gitaren nesten alle veien, men de fleste byrger her spiller rollet, og så kommer det opp til en ordentlig proposisjon. Det kommer det akkurat for i.
1: Det ligger enda tar sørste sangene som bærer og klaverbordene.
0: Men det nok så akustisk jobbolag, for jo tar noen elektriske jobbfører som gitar, så trommer og bassa.
2: Jo, det er en synd som er rumjån, som nok et eller annet slag og syntlig, men ikke så synd akkurat.
0: Ja, ja. Elbass og nekva akustisk han gitar. Beiner, han ikke nekva nytt navn i føreskom tonelage, og vi kunne brukt han av gode løte hvis vi skulle ta her og remse alt opp som Beiner har gjort. Håast han, ja, vi vet ikke akkurat aldri, han ångstende, jeg vil det mett, fyrst og i setten i helte av 20 her alai, og han har vidt det akkurat. Men han kom fram långt som smådrunkare, alltid med tjejer och gammal, då han började spela gitar och han var nog 8 då han framförde först för allmänt av Löxhöd. Och sedan tar så hör han låtidse vid Ödlemöljö och Värskattland, någon som ägnar Böltje och vid Bluesband, han var parska och kolon röt. Han gav sina första solo för vi ut, kom vi att hon i 2013, han var vi och Løvån, ja, Svenka, så han har vært snukt trakket ved danske sangkvinne Dofa. Og i 2021, Holger, da var du her i Njordarpsdagen og omvalgte EP-ene World Out There, som har vært det første store. Man kan si at alt kjøret utgaven kjøret Beiner, og så i 24 gav han uthalte utgavene Greener, som vi reiste omvalgte. I fjør så debatterer han reiste vi en og nødt til først, som bare Tøgn.
2: Ja.
0: Som hever givet vei stersk stekle ut her, og ta ene av alt til årsens utvarpsitt til Lorsdalen i kringvarpen om i fjør. Men vi begynner vi til her, Regen, du har ikke omalt negra utgave vi beiner for. Hvordan vil du løse han som et tonlist av navn, altså?
1: Ja.
0: Man kan si, ja, konseptet beiner.
1: Konseptet beiner, ja. Altså, beiner, han fevner rumlig av uja, altså, han har jo vært fra og jeg har skjønt fyllt om noen lykkes igjen. Han bryr jo sånn at vi er sånn blues tone og kvart øyne for hver tid at han skjønt jo det har funnet sånne ekne røter. Men det som er damer vel vi beiner til at jeg halte han i øyne lycka till. Inte bara utgående, men också när man är av konsert vid Bajner. Alltså man följer sig man säger, väl tillrättis. Man följer att det är en avslappad atmosfär. Och i halvdelen till att lyser Bajner öliga väl som en artist. Att han är öliga omkringsväckna autentisk och öliga närvarande och öliga avslappande. Och så har han en helt affärliga, stärska och goda sangröt.
0: Mm-hmm. Ja, sangrøtene Holger.
2: Ja, hun er gøy, Aaron, og til støylen nå etter vi har synsja etter hua og falsett aktia. Altså han har funnet eisene, funnet sin støyl, eller sånne rødt eisene, og til eisene er som krever eisene til røys. Jeg finner han ikke, så det er ikke noe uttrykk, eller sånn.
0: Ja, og sikkert eisene er ikke var vending, og jeg var rundt til å få henne så gå av falsett rødt, at sitte så vel.
2: Absolutt, og han har vært, altså i alt eisene til stått litt, at han er så virkjent, og til å være alle tøyene, og at han er et, og bare talent til at jeg vet at han var baden til at han sang helt vel, helt tølge, men han har vært fortsatt alle tøyene, og han har vært, eisene sier energiene, han virker ølge energi, fotler og altså man påstår mat absolutt og køyre og forfylte seg i karrieren og sånn dreier noe kjasser og det er aldri er ordentlig stått altså ikke.
0: Ja, hva er det hele til er hans her ser mest regjen hva er skiler hans ord mångtene
1: hva er beiner til beiner
0: ja.
1: Jeg hadde en forbygd og spør noe jeg vet ikke om jeg har Sverige på akkurat hva gjør beiner til beiner utgiver at jeg alltid at beiner hever en olje, særstakke rødt og ikke til at hun er så særstakke at hun er fullstendig unik altså ikke sånn at man ikke har hørt er rødt som ganske mindre om et her men jeg alltid til som er særstakke at hun er helt utgående til er at han dårer bruker rødtene på imenske mater, altså beier på jeg sier her flott og ja, at han fyrer falsett men øyne er det her ved at han ångte er så fortelljaren altså det er mer en fortelljande rødt så styrken og jeg bruker røttene i mest alt etter, man sier, for sangren er det er alltid en ekka som jeg mest gjør beiner, og øyne at øyne seg for at han så synker så ferdig det jo eller lagt
0: så beie innlivan i teksten tekniske førleikar og han hever ganske eisne at det er jo særstakt uttrykk og en klang som eisne er stærker.
2: Ja, men det er nok så har funnet tatt og erst og tatt det så, man sier, så poppet da, at det er øyla mainstream, altså hans er malbølger eller det som han sikter etter da, og det er bare, altså det er egentlig hørt kapping, og det er øyla har funnet det vi har vært behevet, man sier, lortstæren, og er skilja seg ut. Ja. Og det er en trobel balansgang som jeg har alltid også sett henne utgangene som er om alt det tar.
0: World out there,
2: ja. Ja, og det er jo helt jeg kan ta, jeg synes for en egg som, at hun rønte jeg synes for en egg, jeg synes jeg produserer og produsenteren kan skal fylte for en egg, og man får jeg synes mer beiner her, at han er synes mer funnet at det er jo uttrykk, og vi får jeg synes mer hånden, og sier.
0: Så han er kommet nærmere til rette uttrykk noen, så jeg tar.
2: Ja, det er aldri, ja.
0: Ja. Men kan man säga att han hever att han packar han? Alltså som sankar hever han, alltså, han styrker alla vägen. Jag hörde inte att nämna näka som 39-er.
1: Jag har alltså, jag har alltid varit en ständig vokal runt olja väl och sank någon ner. Kvar han inte styrker det här vi ölt via för eja och ödvan hesar jag gav.
0: Ja. Och så spelar han ju väl gitar som jag nämnde Jan. Han blir långt som tjejer och gammal gitar. Han fyllt om allt löv och senast i åren är han så ägstna spalt klaver och framförst har jag haft livekonserter ofta bära vid gitarr eller bära vid klaver. Och han skriver sangenar Solver, han låter jag ofta i sån här sangskrivare Skajon och skriver sanger samma vid Öron. Så framlägger han äsna. Men vidande så är det han som har varit hösframlägaren av sangen och Tökn och han så framlagt hela utgången av Solver äsna för att hjälpa en och sanger och annars så är det vem är det tagen som är låtägare som tonlägare. Men jag hade ju arm vi för att ta oss mer om tonlägarna och om sangenar så ska vi spela ett lärträtt. Och regen tog har valt sangen Roses som är ja, det var det nog just jag hade det var tre steg lägre av EP:n i Iron Soul EP:n kom ut.
1: Ja. Jag har valt Roses till att jag halde det den särskaste sankren av utgavene. Och till flera årsverket till det. Att det är att jag halde det den sankren som för det första är fortalt i tre personer. Alltså han tåsar om, alltså jag syns det som att jag är hans här konfidantor. Alltså att han döjler näkrar en ötta som han hever vid med. Så jag blir liksom intrygna ut här. Det hade jag rikar öliga väl och så häver den här stylen här i öliga så förtäljande. Jag har noterat mig nyår, först vi har hört igen så kom tankar om en sån som Paul Simon till dem som inte är kvar som helst. Men det här så förtäljande elementet och det här vi att rötten gör syntor som är samtala. Och man hör det just nu, i versen om han får på att ha huvudtonarna så hör han det, han bara lukar glöjer upp och så detta ner efter. Och det gäver han så han öjliga särstäckan stil och en känsla som är alltid rikar, helt avmyndliga vän, så stämningen och just ner blir öjliga gåor och så är det bara en fantastisk välskriva av sjankor som just nu hör han framgång, alltså ett kvarst vers läcker näka trätt och i sanchen hon, alltså från att det tas med den öttan och den ivan som han hör över vi att han ska giftast och att han, man säger, han är iva om inte kunna leva upp till det här vantande som är och att han längst han har också omtatt, men någon gång är ju klara för att förtalta, men nu knappt jag, nu händer det där och jag hade ju öjliga
0: Nu är det för sent.
1: Nu är det för sent och nu är det en utväver. Alltså, här är det så här öjliga, så här guldkotten, alltså som till dömes han säger, you know, her dad spent all his money just for her to take my name. Och longer ner skriver han, and now her mother's teared up. Så man föll, han brukar det här vid, han visar det. Alltså, istället för att fortälla om det, så hör han några linjer är så här man får öliga tydligt att han myndar av kvart gånger fyra sig och man mest i känslorna och i just det här.
0: Ja, nämligen. Och det är nämligen att det här som gör att han som ganska torr i kött kommer ut vid tog som han är vad som han säger långt i första linjen. Ja.
1: Han attlas att säga att han kan komma till det, men nu är jag som nu försvunnit.
0: Ja. Han säger i första linjen, what I really should have said was let's wait a year or two.
1: Nämligen.
0: Att låt mig komma på ett år eller två, men det fick han inte sagt och så körde tåget och nu
2: så han är förbryd point of no return.
0: Ja, faktiskt. Det nämnde. Ja. Så är nog så genialt text huskott kanske center överse än det här som man vanligen vill.
1: Absolut.
0: Vad som sankt blev var en konjunkt att ta han blev given ut att han var skriva över ja jag hade det där samband med att han skulle giftas. Det blev också konjunkt i Samsundes. Så han är nästan ganska äkta och earlier har stått.
1: Jag hade det ja. Och jag hade inte att han märker att han inte vill giftas, men det är ganska det östning klar jag liv upp till. Alltså, han berättar att hon har planlagt att lyckas genom att vara smartgenta och klar genom att infrys inskjön. Alltså det är just den här ötten om inte att mäckna att slå till.
0: Ja. Man tar vara en vanlig tanke till mannen som...
1: I halde da.
0: Skulle giftas det?
2: Sindor gosi.
1: Ofta är män inte lycka, eller underdrönt inte lycka, boner som gentenar, så nej. man haltar sin rätt annan.
0: Kanske ivast, synd att bara en kvinna här, kanske, nekvån för en kanske mye mot i nekvån som han nästan skriver här i texten. Hon har ju planlagt att lyckas genom att vara smart genta.
1: Det är det. Ja.
0: Vi tar det här Beiner och Sanchin Roses.

0: vid hård och beiner och tredje kärring och utgavene The End or Beginning of Us som vi omalar i kvötten i dag. Regen Toftegård och Holger Johansen är omalare. Och hendan här sanchen som heter just hörde Roses heva beiner skriva samman vid Morten Winter Nilsen, Sharon Vaughn och Jonas Gård. Han säger själv och i tvinda skriva att Sanchen utgaven är personlig och ärlig och handlar om kärlega Iva. Och där lötnar här ett samband annakvart bröjtest, slittnar, eller kräver att hon välja ständigt vid tukt och torra gärnaga vitta. Holger, vi tar tosa center om den här texten och är den vi spalt och han, men kvar vill du annars, hur vill du lysa texten här av utgaven?
1: Tema är så att attvändande till är kärleks relationer och det är inte troplar. Han är vår sin första lärare by the boss, alltså så på det han bosse och det är skiljast. Mm. Från Cornerron och man får inte så mycket veta om akkurat här men
0: men det är akkurat som kanske biljanen till Perle eller kvant. Alltså and the server om talar möttest.
1: Ganska tä, alltså så säger han att I guess I'm going back to my normal life och det sista säger han I'm never going back to my normal life och det kan ganska betyda att det är lugga lite att han är en brött personer. Ja. Att något förhåll till är sin drinkta bit akkurat kvar. Mhm. Kvar därför just en droppe så är. Ja. Men så är det att det visar det där vet det tjuna bandet. Äktenskapet som man snackar om men så är det snär through your eyes och det är ganska mer komplext förhåll här som hon strujist vid ett land som han har runt och det är bara inte lösning på det och det är jag vet inte vad det är och det är missbruk eller så eller ett land man måste inte ett land så har rätt och sen du tunga texter sen trister så läsna sig att
0: Och han rörde kyljarna och kunde yngsta han. Ja, och så att tingsna drögna henne där.
1: Men det är bara som heter det är like an anchor sinking deep bara så att jag ska gärna hålla fast och göra stabilt med det söker och söker och söker det fäster sig. Och inagera. Ja. Så det är såna här konflikter och jag heter Roses län och det är ganska att ens där han är mer självkritiskor och hinner är de ganska mer att han att landa vi märker oss man synker om som är sin trobult.
0: Ja. Han säger själv att hövslägga utgaven är Won't Let Go. Ja. Och Louise talar som den känsliga middelen av utgaven och säger i gasringen för mig snurr sankren sig om inte att geva upp men att arbeta sig i djögn till torrföra hoppas det inte alltid är till lättaste.
1: Mm. Han är kanske den positivaste sådär som jag säger. Han är nog så alltså till man han sitter och kör kvart är som är så troligt men han vill kämpa och det har vi sli öliga fast.
2: Mm-hmm. Det är något intressant i texter tror jag att han brukar kruxmetaforer i texten. så och det brukar han göra något annat texten men han lyckas väl älta en kärlex vartan ödlöfen om att jag vill inte ge upp. Så det är kontrasten i texten han gör sig över att du brukar krux som näka till att ta sig om ett förhåll och ett kärleksförhåll och att det har blivit så lycka som det är att bergas för en ökron så ser man rändningen av tog jag alltid skapar oss en öliga gå en spänning och ut i texten alltid han är väl
1: han är väl frågret stärska mynter ut och
2: det är det
1: och att det är troende tavlas det är boxing att man kastar en handkläge och så är det krutsch
0: ja. Ja, hur så vill du lösa Malborn regeln av utgåvan?
2: Ja, alltså det är en utgåva som briljerar och skuffar och syntor i sen. Jag har alltid att det är några texter nu

0: Og vi har gjort noen av dem som hadde er helt av myndelige gøyver og sitte og øyelige vel. Og så det ærger her som i halde det ble over lydet synder for klisjéfullt, synder for generiskt. Som jeg ble synder kjettere av til at jeg tar noe som hevjes opp i hatten her, så det helt, helt forferdelig godt. Og så noe som fer man i akkurat deler her, man ble synder skuffer og jeg dømer jo på det til enden av disse utgavene, altså If This Is The End. Og det skrega vi til at det heter en sanger som i halte et godt dømme på hvordan man skal skrive en sang, og hvordan man ikke skal skrive en sang etter munn og tykje vel av mest. Til han skriver en bæg av førskon og enskon, og den førske utgaven damer halte av myndelige vel. Den enske utgaven heter kanskje at han veigaste sangeren halte av disse utgavene. Jeg kan tenke å døme, altså den sangren, den første verset hun ut i sangren sier, said what I needed to say, it wasn't easy, but it couldn't wait, took what I needed to take, now I can go my own way. Det er nesten klisjé om man klisjé, om man klisjé, og vi får heller ikke å vite hva dette, ja? Altså took what I needed to take, hva var det, jeg får ikke ordentlig kjensle av hva handler dette om, og now I can go my own way. Jeg vet ikke hva det er mest, altså, jeg har ikke hva det finner en føling av det. Men det vil så ikke etter til samme versen og kjølt om at det er ikke en omsetning av sannsjonen og føreskånd. Her sier han, alt som jeg skulle ha sett, så ikke er noe spekelig. Altså, det er en erkjennelse, altså en emjukløyke, her man blir noe suttje at jeg har handlet på en skrive måte. Og så sier han, vi gjør det, at alt som jeg har gjort, og som lente kjatt her. Til han sier nå, etter en nødt, han oppdager noe nødt, er at han, til han som han har gjort, høver øsene, gjort akkurat vi, han som han ser man vi. Og så høver, i målsøtning til den enske utgavene, som sier, now I can go my own way, som synder isolere og lukke nyer, så høver jeg avsett det, og i første versen, og det først kunne sier, men du skal vite, og så får han ivrig nye leie, og nye leie minner kanskje, det er som minner mest om hvert annet av de ønske og de første utgavene, men jeg til at versen i de første utgavene er så øyne jeg bedre skriver i, og i feie noen kjensler, og feie noen mindre i høtte, så blir vi nye leie, og så holdt det seg selv om jeg må størst i de første utgavene. Mm. Så akkurat dette er kanskje et øyne godt døm på her som beiner er i Esnon, og her som han ikke er ordentlig her.
1: Ja, ja. Så tog väl det mätt ganska att han har skrivit att han förska texten först och så omsätter längst. Kvossver, han framställde stärskare.
0: Han ställde framställde stärskare, tror jag han har inte sådana här klischéer. Och så det heter poptownlager och man ska ganska gå och täcka. Mm. Man brukar klischéer, men jag har alltid hälsat ni har för näck. Och jag syns att i fag inte alla känslan är vad är det du vill säga. Alltså,
1: ja.
0: Så jag är alltid här till faktiskt en sanger som kanske släck skulle vara vi, alltså den enska utgången, bara helt till förskå.
1: Ja, så det är ganska, alltså tog att den släpps ganska inte ont att vara tillsammans med det, och så vägna att det är akkurat den samma sankeren.
0: Det är den samma
1: Simon, Imsko Malum.
0: Ja.
2: Jag vet inte om man ska huxa att det är kommersiellt, han bor utan andra och TV först, han säger ju själv i snöv, skriver någon att senaste läge bara förskån och enskån. Ta i en synsja förskån känns det mer personligt och vann i eisen att jag lustar när en grej är fätan kvar är om en tönlag kommer från.
0: Ja.
2: Och i all det eisen, alltså som bara som lustar, hvis jag ska lusta med, så är det något helt annat eisen, jag har ju den först.
0: Sjövande är det, ja.
2: Men det är så inte något som.
0: Men bara en präckfär i öronsangon att han saktans klarar att cykla runt honom. Att läsa klischéerna. Tog blev jag som skuffare av att det blev så nekv att de samlade i en och sånt.
1: Holger, vi tar tosa center om Malbor. Nu kommer vi så att tosa välja nekv om den sista sanchen. Men så är det inte hittat efter resten. Så brukar han i mest myndamal. Så nog snäggen för den.
2: Ett som gånger attor i ödlån hinner fyra texten. Inte akkurat här sånt. Men det är vi äger någon. Alltså det är sent ut konfliktfullt förhållande och så är det ting som är osökt.
0: Mm.
2: Och till alla tyna att han i första sängen säger han you're trying with a smile but your eyes won't lie. Mm. Alltså att du röna läsa ena och via de möter så ordnar inte det inte samsvarar då. Och i nästa sängen but there's that look in your eyes som är inte samma och inte tre eyes när tar han snackar om sin egna her future in my eyes, då det skulle giftas då. Han ja. Skal en bensje ved at hun ser jøkken etter mm. Ivana. Mm. Og så da synes jeg det tror jeg som så her det er ordentlig tema. Så det er en sånn mynd som kom gratt i alle time for å sank noen etter mm. vi at det er også ting og det er sånn jøkken da vi er innom.
1: Ja. Så har vi ja, du nevnte det, Johanne, at her ja, kruksmyndamal her er bare revolverer og patroner og vi mm-hmm. sanns noen through your eyes og så er det Won't Let Go, her er nok snakk for vatten, hev og imest annet, som kanskje er det ikke bare så først, eller hva? Først med damal?
0: Vi er kanskje, altså akkurat er og akkurat er ikke, altså hvis vi tenker at han sannsyn, altså like the water in the river, er kanskje ikke ser først, men altså vi er ikke noen er kanskje noe som er mer først, men annars halde sannsyn er bare ikke at jeg kjenner jeg at det er først i tannmata, at det er mer at det er kjenselig å ja. Være i en perleie og alle de avbjørnene som er og til at vi begynner når vi by the bus, altså her man sitter og bøyer etter bussen og hun skal ha sted og tog inn til å sitte og bøyer til at jeg er heldig snakker som er at ser først tänk jag vet helst sett och ni en bil så texten är kanske inte ser först.
1: Nej, jag häftar kan kanske för något att ship i här you turn the ship around.
2: Ja.
1: Så kanske.
0: Ja, kanske.
1: Alltså det först men ja. Här har annars ett gott ängstmal. Malborn som Holger.
2: Ja, så det har alltid ryckar för det mesta. Nu var det sån jag snär chansen någon. Det kan bli vad jag gränsen till klisché att onkel tog. Och det ska poppa för så att eisen är värre eller att det är nästan allt. Så jag var ja. Mm-hmm. Det ryckar för det mesta alltid.
1: Ja, du nämnde ett återvändande tema. Jag börjar vid Holger. Henker utgåvan samman annars alltså fortälja texten är en lära sövgång så du har en känsla av att du lustar efter en söv från början till ända då du hör sig epina.
2: Ja, kanske inte vid ena söv men det är förhåll och det är det knorslåta vitt och jag också säger du har stått inte positiv över vi tolkningen av Roses och han den är Ivan som skulle giftas jag också säger att det sista läget kunde jag snöver fortsättelse av till Lennon om det inte gick väl att ta en så ena för äntligen sitta som man ska säga så
0: ja
2: så kraschar det eller så ja det är ganska mer pessimistisk tolkning av det men det är tema är så jogging ja. Om det är akkurat det som två personer att
1: det är en kar av boskaper är det här vi att
2: ja. Han säger själv att chatten är till läge won't let go så ja. Så kanske han vill säga att det är värsta kämpa för det
1: Så hovast Iva och allt möjligt annat det är ganska naturligt nog när jag som öll. Skulle jöknen, men man ska bara skriva upp.
2: Mm.
1: Ja. Lögna hever beiner eisne, ja, han har varit vidla görst öll, men annars så hever han eisne skriva det samman vid Sharon Vaughn, Jonas Gård, Morten Winter-Nilsen och Lasse Båman. Och ja, vi vet alltså inte akkurat hver det talan om samstarv vi har varit om text, eller hver det har varit om Lea, men kompositioner regnar helt då häver beiner som egna stil längs vägna Angelo.
0: Ja, han häver en etchant dans stil, men han är just en popputter, han är inte liksom han är lika väl att komma det gör inte så säljer, men i halt han häver en stil som vi känner att Ja, det var hendt han utgaven, og fyrre utgaven onker ting som man også har gengget etter. Men er det at det er en epopper, så er det heller ikke så særstakt. Det er heller ikke.
1: Nei. Sanchen er sånn gengget for det meste i dår. Altså, onker som så har vært nye lesen gengger i mål, men annars aldri, det er bare at han egnet Through Your Eyes som... Billiard went där i mål och alla sängen gänga i fyra är snämjan och jag nekva föringar som gärna slugan tonlag som att det är tarfett livet till valstakterna
2: ja
1: det blir 8-6-8 jag får förankra av sanknum men det är inte optimistiskt omsvägna eller katt
2: jo och det kan nästan bli vara ontrant visst det blir för lukt på tammatan Här hållde jag att alltså ta du spela gitarr, du kan sagt att spela en akkord och så lyckt upp och plinga annat. Men han hever utan flesta sank någon gå upp bevegelser. Alltså det är nog så gott att arrangera och ta lite om det kanske så inne. Löjner att lägga att du hever och gitarrspelarna och bas du hever några några rörsel några lay toner som flyter sanken eller så här flyt framåt.
0: Och han då väl alltså så små och angstar som är helt är helt av alltså öliga väl frågtecknar. Alltså visst de säkert att han visst sanken by the boss. Här hever han att man kallar för en pedal tone, alltså en tone i versen vi gitarr alltså lika lösen som strukar aktet under och i versen och så i nyland fallt att se ut men det ger oss nu att en sammanhang vi texten och te att boja och till stövande så det är väldigt gott ömme på att arrangemangen och instrumenteringen och det fylltjast väl ärt i texten och det som sanchen handlar om Won't Let Go här är det så ganska mer att aljomässiga här är det inte av distortion av rötterna inte så väl annars men det är där och tar man också här man brukar kruxmetaforer och sådana så kanske ger vi till att öliga mening så här är öliga annars så är jag små ting som ger oss ni är sammanhängen mittlen hos instrumenteringen är och hos arrangementen är sett upp fettel eller gått samman.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Och är det löjn, är det att gå sänkande poplö som är ganska lätt att synka vid till?
0: Ja, det vill jag säga. Mm. Ja. Vi är i större mån.
2: Spurningar till ett som heter popper, man säger om det heter är alltså störst hitmaterial.
1: Mm.
2: Jag vet inte ordentligt. Det är alltså, så lätt när blir det nog så jävn på en måte, vill jag, alltså så är så i hitpotential eller vad ska man säga. Jag vet inte ordentligt.
0: Nej, alltså som med sanger i standard särskilt här. Alltså, nu vet vi Lums Roses som jag alltid är en sanger som också räknar. För mer ska jag fram i år. Så tar er och imse gosse väl tar fettla och göra och gosse fänkande tar er. Men generellt här var det fänkande tar väl, alltid.
2: Mm-hmm. Ja. Jo, att det går det är alltid.
1: Ja. Och Holger, du har valt vi skulle spela Won't Let Go som Beiner Eisen Kjolver Louise som känsliga mittvillen och utgåvan och det är ganska det starkaste läget och utgåvan i lagat efter tunt tycker
2: jag. Ja, så heter det ganska det som är mest så läs när framlats som ett typiskt poplä formen är sån ABA BCB outro former och det rikar väl han växer i dynamiken för kvarja vi ser kvarja för nya chamber. Så han är nog så formelmässiga gjörder men han alltså så är det rent han sitter väl åtna färgen och att inhjälder han sitter väl musik alltså ordnet han synkta och så har han ett här ja den är krux retoriken men annars så är det inte han vi skulle kämpa till att man får inte lödja vid om kvätter som tror på lägen är så han är det blir bara Ja, nog snäga det att vi kämpar för det. Så det kunde kanske vara sin tur med det så läst djupt ut i programmaten. Men,
1: ja, vi hade vid att ha sådana och snäga momenten i texten så ska vi bara köra fram.
2: Jo.
1: Här är det Beiner, Won't Let Go.

0: Vi har då Beiner og Sanchin Won't Let Go. Du lortar etter kvettene og melder her i det er då Holger Johansen og Regen Toftekort. Og det er utgaven The End or Beginning of Us vi Beiner som vi er omalt. Vi tar tås han ekve om løgene, tekstene og om Beiner eisne som tonelista navn. Vi kunne huske meg vi får vågjere til tartonlagerne som er vi av utgavene. Beiner spiller sjående Kjolver bär klaver och gitar, men det är inte upplyst just akkurat kvör spel kvät och kvör en sanche. Det enaste vi vet att det är att hinne limen är uthögt. Jonas Gård, Bar Petersen och Philip Zachariasen spelar att vi har utgavna. Och ja, Rein, hur så vill du lysa till tonläga lia av regionen?
1: Alltså det är att det är väl producerat av popper så till ett känner jag att du gör sig att instrumenten sitter akkurat som det skulle men gitarren är ganska näka som onkelsväckna alltid är det ser mest till AIs utgavna alltså den akustiska gitarren till att damer i alla fall en halvt av myndliga väl och här som du flöjer sanger som är barn av tog tar sanger som du lämst har med hård och nu här du har vår större arrangemang vid trommon och öronen till sitt och alla väl. Men det är framlöjda tåndagar på tammaten så kan det vara synd och ringt att akkurat att veta gos, inte tror jag att det är allt väl fragint men du får ju inte samma känsla av hur tåndagaren spelar på tammaten utifrån att här har spelat och öliga väl och här jobbar allt som det ska. Ja.
0: Och där spelar nämligen täta skulder men ja. Och så är det till alla den här rötten som är i fokus.
1: Alltså, det är öliga disciplinerat, det är det. Det är popper och popper ska allt, det är öliga kontrollera. Det skal da være, ja.
0: Ja, og i sommerføren ganske eisenrettelig, minimalistisk arrangere.
2: Ja, og han tårer at jeg vil ha nærtjen på en måte, vi gjør mynt når vi har så rødt og gittar, ja. Rettelig ofte, ja.
0: Ja. Ongen som ordentlig skal gjøre seg opp, er nær sagt, men svinga det vel, Holger, tonleggeren.
2: Ja.
0: Ta sitte som det skal, og arrangementene, er det passaliga välfragingen också är snart det inte är lagt så eller något som mer som vi har nämnt rattliga nätjen men andra är mer producerade som det här läget Won't Let Go.
1: Ja, detta läget och True Your Eyes är resten sanker som är här nog som inte ligger av men jag hade det sida att öliga väl och att True Your Eyes damer som väl arrangemangen i förhåll till att här kör den också existerande alltså här är en trummaskin eller ett trummebit som kör öjlig intensivt alltså som alltså inte det kör aggressivt men man kör öjlig så här och haltande här han lyser allt det här vi han tossar om to säger att du hävdar det bättre men jag du skulle söka där och det viskar som att jag är bara kör inte så knappliga ger ett break här som texten blir mer reflekterande. Og her fløyre så dømer på her som vi også sier at arrangementene sitter øyla vel i forhold til det innholdsmessige og sannsjonen. Så det er jo, jeg halte det er jo ordentlig vel fra gansjen.
2: Ja. Og da produksjonen blir større, så til reis nekker vi hvordan trommene er og alt det er fremme. Det er for ikke utnyttet. Altså, det mister ikke den akustiske kjenslen av at han og gitaren.
1: Nei.
2: Og gitaren er en sånn, altså, det er noe så løst ljø, altså han er ulike fremmelige, og i ljømmen det han er helt tatt på.
0: Ja.
2: Så det mister ikke
0: Nei.
2: Den personen helt.
0: Det er da ganske særlig tve løn, Won't Let Go og Through Your Eyes, som er mer døgn om produserer jeg. Men henne er mer minimalistisk og mer nærkjen. Rikker det vel til EP-en, altså, som en helt, at man blander det og bare tar maten?
2: Ja, jag hade inte tänkt en trubbel i rör eller så.
1: Nej, det sitter samma. Jag hade tänkt tärka väl och det är nog så gott spännande från tre och sen det stora och helt stora till något som är öjliga minimalistiskt. Alltså hvis vi tänker att det ser två sista löjn ja, och utgavarna, alltså om hetta var det här och den enska, så är det ju ett klaver som spelar och så har man ett filter, alltså ett sort low pass filter och här som du skruvar till filtret nior så missar du liksom toppen av ljonen
0: Och det är jag blev miska.
1: Jag blev miska. Ja, det synte som vi skulle klavera stå i rummet och kvarte hon åter.
2: Lucas in det
1: så. Och det är ett av enaste som man brukar och att mitten vers och nyla till man lukar som skruvar upp och ner för så filtrar någon. Och det är en öliga minimalistisk framlösta på tammatan att göra mona. Men det sitter öliga väl. Så att det är ganska öppet att erkänna på att tingen öliga väl omhåg sig. Och man har gjort det som ska till utan att man ska pröva för en för det.
2: Mm. Och kompositionen ut i länet till att det som klaverer spelar är öliga. Alltså det är ett motiv som inte täcker sig vid ja. Miskom basse. Så det är öliga minimalistiskt att erkänna ut i personen.
0: Ja. Så det varierar dejligt väl erkänna utgaven vid att arrangemangen varierar.
1: Ja.
0: Vi stött. Det är Beiner Kjallver som har framlagt utgavena. Ta er Won't Let Go. Framlagt samman vid Rasmus Sökren. Och det är David Mörup som har jobblanda och frumbanda EP-na. The End or Beginning of Us. Jag är om väl, annars är gott jag och upptök någon och jobblandingsna, masteringsna, frumbandingsna.
2: Ja. Ja. Jag har aldrig inte läckat fyllast då.
0: Nej.
1: Nej.
0: Det är danska plattepelaget Tiaspring som har givit EP-na The End or Beginning of Us. Vi beiner ut samman vid Music is Fun i England och Virgin Music Group i USA. Och hon kan höras av Ötlund Strömmetennastun. Det fyller sig en kapemynd vid utgavarna som Magnus Trondheim har tidigare. Jag vet inte om du har huggit på henne.
1: Jo.
0: Ja, kvar lägger du i henne kapemyndna, Regen?
1: Ja, alltså allt för det här vi till nackna och till ärliga uttryckna att det är nog teacher vi håller att det är vi tofta av att så det är vi måste säga lokala uttryckna tja beiner att det teacher är håller det här till er en jag håller hon och östen voicen också väl kvärt detta handlar om
0: ja. Så kan jag komma fram
1: men östen här att det är en ärlig utgåva ja.
0: Men, att ända, ja.
2: Det är en fysisk utgåva, så vi har inte några annan
0: nej.
2: Grafik, alltså, ja.
0: Ja, och tog ju möjligen att stöta någon holkar. Hur snäck var det, vill du läta EP-na, The End or Beginning, vid Beiner?
2: Ja, jag tjejer vi en 8 av tog ju. Och det är, nu är tog jag sälja sådana här på sista sank någon, och här är det försöket rättliga samtidigt. Och så är det, alltså det går poppor till lite så fyllas det, men så är det tar vi nog skulle om eller så som det här så manglar kanske det här helt där intrycket vi att du har rätt en husa och du har rätt grafiskt.
0: Ja,
2: jo. Det är just det där, men, ja. Men
0: alltså en EP ska om eller som en EP och man helt där utgåva och det är ofta trätt när EP-en är rörliga ofta till allt till där men helt där utgåva är ganska kommer ut av LP-is nu och är det här som att en ton större.
2: Ja.
0: Men regn av Touch Million, hur snäg var väl till att
1: ja.
0: The End or Beginning of Us.
1: Jag är faktiskt akkurat samma sted. Jag har sagt 8 av Touch 17 och årsutgen till det är att här är det näkna, vi tar vi är sin genialt men det är ganska särskilt så klischéerna och det är en sanker som kanske skulle inte borde vara vi, jag vet inte om det kanske gör utgångarna bättre. Men jag vet inte att jag vet att Beiner då väl att skriva och då cyklar runt om sig klischéerna så inte mer att han gör det i en större mån. Så tog jag färre än 8 av touch.
0: Ja. Holger, kväll kunde du finna att en av tvär stötning långt upp? Halv kött?
2: Nej, jag vill säga det öliga gott. Det är ganska det mest viktiga vi akkurat hans när så sanken som kanske halta mest här och ja jag vet inte om jag snäger mer eller jag trätt akkurat att titta tjöknar på det vi tog i
0: ja. Men alltså ett sampanel 8 av touchen till EP-na The End or Beginning of Us vid Beiner som annars är en frallig EP det här var spännande fältar Beiner vi tänker att händer han här händer alltid också spännande så honom och man får bara spalter är det ständigt ännu förr och kanske vi får så tjan av Patlia i sinne. Hetta var tevet att du har med lyckfötten hans affär och medlare var Holger Johansen, Rein Toftegård. Tack för er tillbaka.
1: Kjell tack.
0: Jag heter Eifin Jensen och kvötten hon medlare efter om ena vecka. Tack för er till Olofstegen.

0: att det var inte kört än. Nu är det upp till parterna med att det tar sig gärna och till inte min hand om mig.
1: Och du kommer inte in och gett myndna för en parterna är påsända till?
0: Nej, det gör jag inte, nej.
2: Säger Terje Sigurdsson, Semingsmäver. Pengar skilja parstanar og til å lengte med til sjånarmini tja kommunale arbeidsgiverfellanon og helsehjelparenon. Det sier Mari Antonsdøtter, forskvinna i helsehjelparafellanon. Hun sier at helsehjelparafella er nå for å omvoksa støvene. Men hun helder at ære møvleikar er en affære i versfall, en møvleikar er affære atur til samrengarbore, men treiden er av motparster flytelse, sier altså Mari Antonsdøtter.
3: Det är för något för lagt mellan parterna och här var det flera uppskott av både någon från båda parterna. Men det bär alltså inte mal och det är pengar kan ni säga som skiljer parterna och som kraser det med skipa i vidskifter och arbetsomstånd.
2: Men när ska oss ditt ångan tyna i en sämje efter tyna tycker?
3: Onkel Lötte tyckte sig som att det var gjort det här, men det är att nej, och det kommer inte gå att ta det uppskottet. Så kom nog vi mot uppskottet som parten inte kunde gå och täcka. Och det var tidigt som kaffe i kjö och lägga hem till samrådet. Det var helt fast i fastlastan karma. Och det här var ett sådant nio punkt äldre öde som och tog månäga månader att göra också. Och det kostar pengar, det vet man.
2: Men kvart var det ditt samt om?
3: Nej, nu kan jag inte för att säga mer ut högtlott. Det är så pengarna och det är omsorgsingar och ja. Det är faktiskt pengar som skiljer parterna. Ja.
2: Och hver ger helsehjälpare fälla i så nu, vid stövna?
3: Ja, nu får jag komma till det. Jag heter att jag inte stövar att jag har varit sämre stånd om till klockan 11-12 och djurskvallet. Nu får jag att komma till det att omhoxa stövna. Det är ju inte naturlov om man ska färre värskvall till att samverka slittna. Och jag har en annan lilla vån om att politikerna är mer arbetarfotler och att jag inte krossar och då är ett möjligt värskvall. Ja.
2: Så du vill säga att inte jag lägger sig i dessa åsämina?
3: Nej, det säger jag inte. Jag har alltid själv för att vi maskinkar lötene till vi kommer stövna.
2: Men kan du spela att du säger att du vet om du skulle täcka, hur stid du skulle täcka, här var ditt ära möjligare än strusti? Värskfatt?
3: Nej, alltså det är alltid möjligare att ta så här personer samman att röra sig till det är inte en förring som gör det. Sämsmären hans gör så inte mer utan åka kattla han själv in och så grad och gräva också. Så att det är ju flera möjligheter alltså. Det är också lika fint det här nästa del nu. Kan du göra?
2: Men hur kan få till att det till samrängar på det?
3: Jag vet inte vad det nu tar ut. Jag vet inte. Person, motperson flyttar inte. Det är så. En tredje.
2: Säger Mari Antonsdotter, forskvinna och hälsohjälpare Fällanon. Per Martin Gregersen former i kommunala arbeidsgivare Fælanon viser atter opphalt noen ikke helsehjelpere Fælanon om at arbeidsgivarene ikke vilja flytta seg.
4: Til senningsrøyndene har vi et vel og virkelig flott om fra tog som la borne opprunnelige. Så at vi ikke vilja flytta om de karmen, det er en lottrett likende.
1: Hver har de så slekka menn, eller har de flott ikon?
4: Ja, men vi inte har arbeidet vi annan saltmala som hever langre tog jørskøy enn en etter saltmala, så det er... Och det var det som var barnen och lägga ut en den och jar. Och det är en karmor som inte är tjänter av de allmänna arbetsmarknaden i alla fall.
1: Hon nämnde ju samrövning att det var kronor som det snus i om.
4: Ja, det har man mest till tog runt samrövningarna att det snus om kronor och är att det snus om andra ting och vi som arbetsgivare har sin drink vi har läst avklart er det snurr sig om och jag hade fel i vår uppgå och att finna det avklart er det är väl inte så här och röna få en lösning hellre än att röpa med att man inte vill slida sig.
1: Och kan du säga mer i törslig vad det är som har varit borna?
4: Det är en lönärkning här man har röntat mött inte någon som har halsöpare för honom och så samstånd så har man också röntat mött nøkna ta mun krøvna nú mun til vísist a arbeiðslossan og tev svikki ikki borga mal.
1: Hvat du tosa prosent ella krónur?
4: Ja hevur við gjøla next nacht krónur ironis og samanga men det som hevur við borgun hevur veri bæra prosentir og kennast við ikki orðliga við ta fyrir við mun krónur í løftna.
1: Mari Antonsdötter, forskvinn i Hesjöparfellan, säger morgon att är det mövläggare är det en affär i värskfall nu utan och inte spurs spurs ur. Och det är till dömsaffär att det är till samrankar

0: bor men ta ut traden av motparten flyter sig. Färre tid att göra det
1: här? Jag hade att han har vetat att du sitter framme och i 13 timmar du har och gjort ett eller störst arbete. Jag hade för mig tråka så jag har ett eller störst arbete gjort att få flott sig och möta ingen och jag har sagt bara för den. Och så uttalar jag som att motparten ska flytta sig mer till halvgir till Ölja. Jag vet inte om man tar gränsen att lavera oss i höst att säga att personen ska flytta som år. Vi tar samliga lagt och mättra få en SMU och flott dagen från en ökare sattmalla till ett långt togärska i en TA och för att få en SMU. Men vi tar halvt dagen till tankarmen som rasektor och tar som vi tar rakt något till framöver. Och här har rönt att finna en SMU borsor på i och har flott dagen och finna till helva när jag tänker på plats men det är inte börja med allt.
0: Om du vill att det samrankar borg, för jag trejter skulle så vara locknar från motpersonen?
1: Jag tänker kanske att finna det om det är halsjobbarfällare vi samlas vid eller att det är parter som sitter attan för och styra halsjobbarfällarna om. Eller om fällare är väl i Hebron, en enskild man finner en lösning. Vi tar vad jögnet som man har haft nekva lösningar av borgen om. Och mörkt nekva av enskild om. Det är så är vi där förhjälpiga om till den karmen som. Som vi har rått någon tid. Och det är nog törbra att halsjobbarfälla i Östenrigen där. Armasetst attor.
2: Säger Per Marstin Grekersen, formöver i kommunala arbetsgivarfällan. Så färdigt ut i heim, halv allmänna iranska tyndastovan mer, skriver i det att Iran och USA häva just en avtal. Amerikanske forsetten Donald Trump bor i det fra att Krutjumi ser av, när om 44 avor har han sagt att Krutjum kött äntar. Sambart Iran är avtalan vid USA att en atlanar iverlösning här amerikanar har bindat sig till att täcka sina härdelder ur ökningen i Iran. USA ska eisne stryka refsetiltökning mot Iran och stryka stångslen som är värre för att köra ökning ut för Iran. Avtalan märker eisne att refsetiltökning mot oljehandeln skulle sättas utgilt och att frister iranska pengar utanlands vara leiser attör. Iran lovar hinvägen att leta upp att hur Hormuz sunte. Vågare samröjningar är det nu om rakett och tjattnorsk och atlanterna att köra Iran och om boskapar ler spurningar. SpaceX fällde till Elon Musk verus börsgraset sedan parsten och hemsens rikaste medvård styr ett störst fett alene till att göra hemsens första biljoningar i dollarum.
3: Og i dag klokkan holken tru okkar at hui verur SpaceX, rymdarfellet i kjadde gittna Elon Musk, skrasetta børsenun i New York. Og alt bender også at Elon Musk, som fremmanundan hømsens rykaste medover, og i samme vifengen gjørs rattelige nekvar milliarder dollarer rykare. Børsskrasetningen av SpaceX vantas nevnlige a seta öll mitt. Arjen Parsabrauen verur slept lest av alt kjava Parsabrauen marsneinun i dag, kostar det 135 dollar, det är 841 kronor för det kvörst, och sånt och görskvallt att bo i fela ifrån, är fortfarande utläggare, det kan till dömes vara stor pensionsfälle och ånder utläggfälle, har du köpt 505,6 miljoner parstabröv för händarprisen. Utläggare är när du vid öron och öron köpt parstabröv i SpaceX för att stövliga 45 miljarder dollar, ettla omlag 404 miljarder kronor. Og marsna var virri av SpaceX etter børsgrasettingsna i dag er mett av vera ørande 800 milliarder dollar. Det er 11.500 milliarder kroner. Men flere alt kjava grønare er ivast ui om overhånds avhående parstabraunen og ekvistlige marsna var virri som han avspeklar, standa mat vi evnene tja firetrykkene at løna uleggjæren og nattur. Tøy som hever SpaceX samanlagt mellom 2-3 milliarder kroner i hattelik for en måned. SpaceX til å samtaka nekkomfellet unnsja Elon Musk, og omkort tørre å vinne øsne pening. Nekk fremst og tøy høpenon er Starlink. Det store fylkesføyna nettet, og i vøyde trådes internetsamband til store parslare av heimenon. Sambart tøyen til heimasøyene til Danske TV2 sender Starlink for 90% av ødlån omsetningen unnsja SpaceX, og Starlink ansamalt hever stør og kjøtt vekstande i iveskott. De og øsne nekv og i vanta seg nekv av stør og atlanen unnsja Elon Musk av hvitlykkesøkjennom, men hiertil hever til virke med bæra kosta penger. Og høyast gravkengren er kjeipa parstabrøv i SpaceX hever veri overhånd stør og lov opp under børsgrasettingsna, så det da øsne nekver og i leggjere som ikke vilja nærsta fyrtøkna. Tøy tar halda vire vera pumpa upp og i overelige støtt, og Iva søy om nekko fuklar nera tersnån, nekran til vera anna enn fuklar av tersnån. Alt sjåa grøyningar og rating fyrirtøkan Morningstar hever òsni hukta tølnån, og amerikanska sjåarsrasen CNBC endur djever grøynarar ikkje fyrirtøkne fyrir a sia, at SpaceX av olvara er ivumett. Hvordan du ikke så gjerst Elon Musk nekva milliarder dollarer ryker i det, og halte vantanene til å vannryke og uleggjørnen seg, så du utlitt for det at han gjerst hjemmesens første biljøvninger og i dollaren.
2: Ingolf S. Olsen greide fra. Så vi kommet til Vevorvannar om vikeskiftet, og i det frukslått til fruskanvind av Sønninje 5-20 meter om sekundet, skudja vi Sølklotten og Ella Vevor. Og i kveld takar han opp i norran og vekser opp i fruskan vind opp i struk 8-13, samtrye og regn hiten 6-12. Og i morgen frukslå til fruskan vind norran og av landet rindje 5-12, samtrye og regn, men så forallgjør skiftande sko i loft og okkur stjæle. Og om kveldet lå til frukslå til norran 3-8, hiten 8-13. Og sånne dagen lå til frukslå til norran 3-8, samtrye og iverhøver torst og taver hiten mellom 5-12. Vi har i dag med en annen hørst at ikke spørte spørster ur er og semiksrøntene med en helsejøpbarefelag og kommunale arbeidsgjøverefelag i Gjørskvalde. Det har løst seg ikke at legge noen semis oppsko fram, sier Terje Sigurdsson, semismøver. Kommunale arbeidsgjøverefelag i tidligvis være last fast igjen og karme og motparter med flytta seg, sier Marie Anton Støtter, forskvinner i helsejøpbarefelag nå. Vi har flott dere om vel og virkelig, og her var midten annet arbeidet vi langere sattmålet enn en og året, til å seriøst å si at bare vi må flytte dere, sier Per Martin Gregersen, formøver i kommunale arbeidsgiverfellene. Og begge Iran og USA boer nå fra at USA for å tage sine herdelder atter, og at Iran for å lete opp atter Hormuzsundet. Redaktør i dag Frans Jensen, tøkninger Hans Edvard Andreasen og i utavstående Sikron Brent.
4: Vi skulle se fra anlåte. Inge Björk Mikkelsen, Klaksvik, født Johansen, ur Svinøy, andeist høstdagen, 11. juni, av Norrøya Vesterheime, 4.5 år av gommel. Gjære fyrin virre ur Kristianskirkene, sondagen klokkan 15. De, og jeg vilja leta blommer eller krans, kunne leta Norrøya Vesterheime eina penigagave, konta og Norrøya sperrkassa. Og gjerar fyr. Kistan vi jekvane Elias Johansen vire korsett og i Lorvugar kyrkje og i kvöld klokkan 18. Gjerar fyrin vire leierdein klokkan 13. Daniel Peter Nilsen attavur ur Sandavaje bosidandi ui haun fyrle grevar ur Ebenezer leierdein klokkan 14. Nicolette Mortensen fyrir grævar ur tvörrara kyrkje, sunnudegin klokkan 14. Tei og vilja minnast Nicolette vi blomun etla kranse, kunne leta starffolkunun av Sureyjar Etlus og Røktarheime eina gave. Og kundgjurir. Fra glese. Frastin at søkje inn av marknavarførsle búskap og alt sjóa handel, og marknavarførsle 15. juni. Narrekunning og agleser.fo Hakronam og aglese Leikeren Ganta Kjettlingen ur Skjøvøy virer frumsunter og brygva fjåsnum ur Skjøvøy leierdein 13. juni klokkan 15.40 og klokkan 16.15 Etgangmerkje fåast og etgangmerkje.fo Tvass og grukk Leier kvöldi klokka 19 verir eitt evangelist sangmøti ui Salt og Drelnese. Anger Hammer og Haldur ui Geil koma at syngja. Brynleif Axelsen, Essa Petersen og Svenning av Lofte koma at tala Guds år. Etter sanglötna skipar OMS fyrir ungdomsmøti klokkan 22. Sion.

gamla far men. Saulen hans Jansmin, om vi ska samarbeta med några förr, så är det ganska väldigt första frässar. Och det börjar sen ge vi ut om som ett ogilla. Saulen var lytesendur från en ontan eller ontan första frässan. Det är ju nog. Här är det krokorin. Det är en popsending som är och leder popvästron och nu är det internet till en så är det om att laverna dock och sända. Eller all over the world som ELO säger och sinne.

Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake. Tvær svenskar framlade jag där. Och vi känner väl Max Martin, han är nog han som gör just flest hitlös i han Lennon McCartney. Och hin är Shellback som är väl kan heter Carl Johan Schuster. Men han är just nog, han är årsens framlägare i Amerika i 2012 och han har vunnit 4 Grammy. Här är. Från 2016 till 2016 tar runt det Dua Lipa sig vid en trussare där. Alltså en enter-inspelning av Bang Bang.

hon heter bara som ett album där och i 2016 Dua Lipa, men annars så 1936 ta bär Cher Bo Maver on his band on Sono Bunny Sono a top 5 i bäge Bretland och USA vi är snär samma sanchen Bang Bang. Og ja, og kors her, Cher fra, som du kanskje har rett av for det, en stor hit fra 1985. Autotuneren var tidsen i Norsle, så er det et solo til lag, må man si, ja.

Brass and Pocket. En sig bakgrund om The Pretenders. Med sångkvinnan Chrissy Hynde, hon är amerikansk. Hon lyckas som Susie Quattro, en amerikansk kvinna i Brettlandet. Och den nästa kvinnan, han fjörde röjn i resten amerikansk, Miley Cyrus, vi vet, läs mig över nog vid yngst i Plattenbarnet. Flowers kallas det. We were good.

I long so her we end stander hur me no upon at the sentence on pop version or halta fram i America the next sanger ber heite espresso ja akra finns me kaffe men det är inte vi hända sanger att göra espresso är bara ett spel vi åre kan man säga så det mest är inte kaffe espresso men mera expressing det är spangst amerikanskt och för att höra Sabrina Carpenter.

är rätt ja. Ja, klok i poppe kan man säga. Det är retro och nytt Motowns. I got something I want to talk about. Jag applåder samman och Sean ger henne framlägare av Essen. En par stod i Essen här. Es her tonan er sentra eltre. En tar jamma donne men nokre år etter at hesa var junior ut så kom at han av bana første fer. Og vi høyrer at ja. Donne summer. Faktisk var Donne summer en nok større kolvelting enn hva Madonna var. Og disco tonlæs. Og her er hun en ordentlig bad girl. Giorgio Moroder som Peter Bellotti og flere er som setter det her.

Breaking Up Is Hard To Do. Det var 1922, trus. Och det var Eddie Cochran som också spelade fram en ontan. Eller ta hej han var det i 2 år. Han spelade han Los Angeles 20 Flight of Rock i 6 ultras. Eller a single plat i 6 ultras. Men han var ju trus. Han var 21 år gammal. Och det var ja, från hotellen till flåfärg. Det var ju konsertfärg i Brettlandet. Och han tog en privat taxi som kördi allt av kjott. Som sagt, 2 trus vi Nils i Daka, och han får in med en fråga som gammal med vår i februari i år. 6 år gammal. Han är en något slagare låt. Och vi har varit en trus någon har lött jag tror att.

Ta fotbollen og USA spalt oss sammen av første sinne. Etter et malfattakt HM-endaspel i Italia i 1905, var turen nå kommet til Hollywood, Motown, Wall Street, New York, Los Angeles og alt det som USA kan borre av i. HM 1904 fyrir søvna som etter hendingarrykasta, lidrykasta og glæsligasta endaspelet nekrantui. Internetet var vi å vinna veien fram, og det var forskunnet å hava en affærtelefon. To minnest, en av Taimon som var stårar som er mursteiner. Hetta var i ene tui, her at HM endaspel kunne være første fyr at du slappa suttja flere av spelaren som du annars bærer i horstum, se av omkrar plakat, etla heie av en klistermerkje. Omkant tui hava så nekvar haskvarar veri til et endaspel som i 1994, og søvnar våre nekvar. Allt från Diego Maradona som blev tidsen för doping och kolumbiska Andres Escobar och blev skåten till Dejes i heimlanden till han gör det ett kjölmal. Allt började ta vid en bränt och brottsparske och ta en dag vid en bränt och brottsparske. Men när vi kommer här till så skulle vi ett atter och i forskningen.

Sendinemten til amerikanerne er så fegen at de er også en til tøyende fund som er gistinger hos noen. Etter en spennende tilgang, vi er noen greien maler om å få fotballen til Hollywood og USA, så rakte vi er leikken eisene. Omheimeren har bestan hoen av flennene etter USA til å komme til fotball. Landet mekna er for første fyrir fjøret i år å vinne seg til et HM-endaspill til å være i Italia under 1905, og averagene var vanlig. Långt i första distan hon tappte USA hela 5-1 för Tjeckoslovakia, sen 1-0 för värsten hon ur Italia och så 2-1 för Österrike. Ett HM-entaspel i USA sett ett en stor fortjärlig kröv till fyrräckningarna. Pengar som amerikanska fotbollssamband inte hejer. Lycka så stortligt till att vara vinna HM-entaspelarna, lycka så harsht måtte de arbeta kommande år.

høvesnavnet av Vøtlenån. Og i USA det store vågner til Hitchera-tullene, men til hør kapping. Samme dag spiller legendariske golfspilleren Arnold Palmer for det seneste fer i US Open. Og i New York faktnaver og syerskonka av Gøtenån, til ishockeyfellet New York Rangers har vunnet Stanley Cup for det første fer i Holtrush år. Og i Madison Square Garden finaledister i NBA i mittel New York Knicks og Houston Rockets. Og i atler i hæsare kappingsne om hitjaran, vera de öll iver halaje, ta sjånvarpstøyner byrja a seta til tirler som flikva og pjivran og kvuton Ford Bronco. Fem dier undan stora utrattardenon fyrverande konan tja O.J. Simpson, Nicole, og vimmauer hennara, Ronald Goldman, drypen utanfri heimekjøyne. Att av de nägra DR vid Kanningon vill Lökreglan i Los Angeles hava fäter av fyrverande NFL-spelaren och stora personligheten Orenthal J. Simpson. Han är de hetta monte anskjentor för i sin likelot som sjånlikare och i filmen, serien och lysingon. Han är vid jotta att möta av Lökreglastöjne för om dagen, men nu sitter han av bergsätsen och kvita för bronkobilen tja fyrverande livfällaren AC. Og han hever en revolvera i håndene. O.J. Simpson, som en falkahedja, ikke sinna vår at leta seg handtaga. Ute av gøtene saunast mannamikver som stola O.J. Myndenar færa kring atlan heimen. Samstundes varsluhyrer av Soldier Field Lakevotlen og i Chicago. Bill Clinton fortsette i USA å avskåre plåsten, ta kjente sjånvarsversteren Oprah Winfrey for første skien til HM-spillet. Etter at hun har presentert Diana Ross, så beklar hun. Men hun nok der å legge seg av vøtlen og emka seg som en fotballspillere, helter reiser hun seg opp og helter fram. Stora løtene til Motown-stjøttene Diana Ross til hun skal sparske en bult i et størst mål, som i bästa showmanstöjle skulle brottna. Vid mikrofonen i hånd, synkron I'm coming out, och hovast hon bara ständer få meter från malnån, så missätnas sparske, och hon bränner första brottsparske till HM-entaspelet under John Huntra och 4-5. Det har sagt att HM 4-5 började och ändade vid en bränt om brottsparske.

Take it to the flow now, ooh. Oops, spurs. To the flow now, ooh.

0: Shoot. Og nå Katrin Johansen klar vi når 20 sentin klokka ned 3.
1: Omkvarsstavan helder at atleie utbyggingen av Havnarlandet i Høsvøk for ikke at det var månedig avvarskan av nåttere og omkvarve. Omkvarsstavan grunder hetta av omsøkn og ærer opplysninger fra søndag kommunen. Atlanen at flytta pyren i Høsvøk langs ut. Han verur bygder som gråt utvidling. Gråte kommer fra verande pyre og fra utstyrking om man fyrer badehyllen til sammans 5846 rometrar. Og i samband med Værskatlandene har vår biofær gjørst løyfrøyliga kanning og frakrøying om omkvørve og gjøre løyv nedanfyrer kjøvermålen. Dentor lagtor av at kanna øtje som naturligt bullende. Holtrus Jorasle blev stafest vid synestök och vid grappa och två Holtrusle blev stafest vid Ekloink. Åtta slö stafest och i babon kan inknom. Onkje Scholzamt slö edla fyrebrygde konto stafestast och i kaninjne. Nyestövan och kaninjne tja biofär att bolende och i ötsnån vanligt bäge och i altsjåa och förskånhöpe. Av Jørgen Tja Unkerstående om at Jeva Sonda kommune løyve til at oppbygge havnene i Høsvøy kan kærest landstørskvinner i Unkersmalen. Nødja Hotel Kåke i Klaksvøk teker imot det første gjestene 1. juli. Det sier Johannes Jensen, større og gist og vist som skal reka gistingerhuset.
2: Det er 1. juli, altså 1. kjente klokken 15. Att vi har det första gjaldande gästerna här.
3: Och är det klart till det här?
2: Det ska det vara och det ska det bara vara.
3: Och när lät det upp så är det ganska fyra fall så att folk kan komma in och sutja?
2: Det är det här som vi inte vånar att vi kan göra vikskiftet framåt och utan. Alltså ta om det är 5-6 kronor. Och till avgörande för att ta öl och kött. Men vi har inte avgjort det enda lite än.
1: Det säger Johannes Jensen och i sändningarna sommarmorgon och i morgon. Gistingerhuset att leie att få alla ha årstöna vin tar ju flest fjärra folk i följon. 13 januari säger Jan Pedersen, stjorde i fällan om Christian och Grotnon som bytter och öjer Gistingerhuset att fyrst och gästner skulle komma av hotellet 4 maj. Av Facebook-synet Jack Kåke stod 15 maj att Gistingerhuset leder upp 16 juni, det vill säga torsdagen och nästa vecka. Men Sönchingar har varit och nu leder Kåke efter att han upp 1. juli. Gistingerhuset har 3 forskömmor, här är en kafé och mätstava, och en finare mätstava till 5-årsfolk, och en varslohöll till omlag 300 sittande gäster och ett störst välvärdeöde. Halv allmänna iranska tyndastavan mer skriver ut det att Iran och USA har gjort en avtal. Amerikanske forsetten Donald Trump bor i derfra at krutje i mestre er av, når om 4. ferier av år hever han sagt at krutje kjøtt ender. Sambarst Iran avtalen vid USA og en atlaner iverløsning her amerikanere binta seg til å teka svinner herdølder ur øtjon i Iran. USA skal øsne stryka refsetiltøkene mot Iran og stryka stongselen som hever verre for i sjøøtje ut for Iran. Avtalen mørker øsne at refsetiltøkene mot oljehandelene skulle settes ur gilte og at frister iranske penger utenlands være leser atter. Våre samlinger nå om Hormuzsundet og om rakett- og kjadnorsk og atlaner fra Iran, sambarst Sky News. Og vi har vannet om vikeskiftet, og i det frukslå til forskeren vind av Østeninje, 5-20 meter om sekundet, skutter vi salgåten og alle vever. Og i kveld takker han opp i Norran og vekster opp i forskeren vind opp i Stjok, 8-13 meter om sekundet, samtidig og regn, hiten midten skje og tølstig. Og i morgen frukslå til forskeren vind Norran og av landeringe, 5-20 meter om sekundet, samtidig og regn, men som fraløyer skiftende sko i loft og åkst ele. Om kvölde låt til frukst låt norran, trudger til 8 meter om sekundet, hiten 8-13 sti. Og sånne dagen låt til frukst låt norran, trudger til 8 meter om sekundet, samtidig og overhøver torst, hiten 5-20 sti.
0: Klokka Klockan är nu 5:05, Askrona nu är praktikanterin och till Anna Fria Magnussen ur Nutsilta Flotje i Efterskolan och i Havn som väljer tonlike.
4: Hej tid, jag heter Anna Fria Magnussen och jag är i Starslärare i Kringvarsson och tonlörstar efter praktikanten. Jag får spela i Sintra av Blandån tonlike, Sintra av Äldre tonlike och Sintra av Nutsjön tonlike. Og i det fall jeg å legge ut vi kjente Lennon og eiter Summer of 69 til Brian Adams. Han med den andre kjente for sjansjener Heaven og Everything I Do It For You. Leie opprunnelig fra utgaven Reckless, som kom ut 15. november under John Rufurfors. Nå får jeg å spille Summer of 69 til Brian Adams.

Hatta ver can fight the moonlight Chalian Rhymes. Nu får jag spela sin av filmstonlager. Tan filmen som är för att spela ur The Spirit. Han kom ut 14 november 2002. Alla tonlagren i filmen hever han simmergjörst. Och han ger öljan gåan filmstonlag. Tan sankren är för att spela för tikkun either Here I Am som Bryan Adams singer. Bryan Adams singer alla sankrenar i Spirit. Tan sankren är av platne som The Spirit, Stallion of the Cimarron. Och hon kom ut 4 maj 2002. Nu får jag spela Here I Am till Bryan Adams och Hans Zimmer.

0: Og så den tøynda sendingen vi i Kjæsson Johansen, klokkan 4.
1: Nu rikka Ferslejåsne og i Bøtjarabrekke atter som vanligt, men takk onker utdiver Ferslejåsne og i Fredrik Pedersenskøte som nu ikkje løysa. Årsøkjen at kommunen framvegis bojar etter en lote ur Danmark, og hever nu tidsje avgjørende om at takka hendan loten ur Ferslejåsne og Fredrik Pedersenskøte, og sette han i Ferslejåsne vid Bøtjarabrekke.
2: Det är en mätning till oss att ljusen i Jans Perssona gött och att färslan här är inte lika, kan man säga, lika följsam som hon är uppe i Börsarbräckan. Här är särskilt att han passar när man kommer från Jans Bronsgött och ska snära om man efter Börsarbräckan. Här är ringt så inne och här är ringt att stanta och komma stanta. Kan se namnast fastor ut, men utsynet och Jans Persson har gått och är näka bättre och det är inte att lycka trobult via mot som vi börjar bräcka. Och då har vi valt att så hellre ha Jans Persson har gått svarta.
1: Det säger Fröjur Dalskar, teknisk kursgjord i Torsanär kommande. Det är morgon och en vika så gärna är Färsligåsne och i Börjarbräcko stäck av att lysa och kommande vänner och vantar att bäge Färsligåsne lysa attor i nästa vika.
2: Den loteren som ska brukas, han är självantligen bolag. Det heter inte loter som finnas och lagrar i färgen, så tar man bolagas nerifrån. Och tar vi nu vidare på loteren är, så är det bara en spårning om när är han här i färgen vid frakt. Och Lukas och Kötts, han läsgiven till kommunerna från tax och kvar annars man lägger, så får akkurat folk ut och sätta han på lösning av skatt.
1: Är det här omlöj en vika eller så?
2: Nei, det råkner ikke vi. Så det helt gale vi akkurat fraktskipene. Vi vågner at det er noe vi flår frakt, at det er mulig. Eventuelt har vi det her av loten i morgen, hvis han ikke har dem av i morgen, så råkner vi at manet det er en helt viss tjokk når vi får datter og lyse.
1: Det sier Fruer Dalskar, teknisk kursgjøret i Torsjønær kommune. Ta Norrna var av havnene av vi til Urslands, sørst i mars, var nesten 24 kilo av kokain av bildesjonen. De foretog ikke i land her, men av Seides 4. Her var en tilkommen grisker med over tidsen for at her var 42,90 kilo av kokain i bilen. De var fjalt under en falskund dusje. Grisken nu akardor för att atla att sälja kokain i Urslande, skriver viser.is. Nutja Hotel Kåke i Klagsvøk teker imot det første gesten om 1. juli. Det sier Johannes Jensen, stjøre i Gist og Bist, som skal reka Gistingerhuset.
3: Det er 1. juli, altså 1. kjenta klokken 15, at vi har det første gjaldende gesten her.
4: Er det klart til dette?
3: Det skal det være, og det skal det bare være.
4: Og når jeg leder det opp, så er det kanskje fire falsk sånn at folk kan komme inn og suttje?
3: Det er det som vi ikke våner, vi kunne gjøre vikskiftet frem og noen dag. Altså ta omleg 5-6 kroner, og til avgjørende for å ta øyne kjøtt. Men vi har ikke avgjørt det enda litt enn.
1: Det sier Johannes Jensen og i sendingene Sommarmorgon og i morgon. Gistingerhuset atleie er få atle ha årstøyne vin ta i flest ferefolk i førjon. 13. januar sier Jan Petersen, stjøre i fellene om Kristian i Grøtenån som bidger og øyer Gistingerhuset, at første gestner skulle komme av hotellet 4. mai. Av Facebook-søyene Tjøkake stod 15. mai at Gistingerhuset leder opp 16. juni, til å si at torsdagen og i neste vike. Men Sønkjengar har vært og nå leder Kake etter Atlan opp 1. juli. Gistingerhuset har Trufors kømer, her en kafé og medstova, og en finere medstova til 5-årsers folk, og en varslohøtt til omløy 300 sidende gester og et størst velvergjøtje. Og vi har vannet en vikskifte, og i det lå til frukslåd av Øssi Ninja, trodde til 8 meter om sekundet, skudja eller hold skudja, anker sjølglåte og akkurst ele. Og i kvöld, frukslåd til fruskanvind Vestan, 5-20 meter om sekundet, skudja og elevever, som fraløyer, samtrygge og regn. I natt låt til frukslåt av Imson 18, 28 meter om sekundet, samt rige og regn, hiten tog til 13 sti. Fredagsen i morgen, frukslåt til frukskanvind av landeringe, 5-20 meter om sekundet, samt rige og elavever. Søndagsen i morgen, frukslåt til frukskanvind av landeringe til Norge, 5-20 meter om sekundet, skudja, selvklåter og okkurst elde. Hiten 8-11 sti. Og sånne dagen, låt til frukslåt Norran, 28 meter om sekundet, samt 3 og overhøver torsd. Hiten 5-20 sti.
5: Velkommen til Vikuskift.

0: Og vi her som gjør det klokken 6:00 over 4, hendene her, ja, etter håndene fra Løyga Frugidein, 12. juni, Leivor. Jeg kom, jeg var akkurat ute i tunnen, her i Kringgarsen.
1: Ja, ja.
0: Etter smugglare gosse.
1: Ja. Ja, just det, ja, hva var det? Jeg var senter i, bojer. Bojer.
0: Ja. Å, den himmelsk, ja. Og jeg halte ikke jeg liker for det her hvis jeg sier, vet jeg, solenskein.
1: Ok.
0: Og det var glimrande, for jeg sier det akkurat som det.
1: Ja, altså jeg vil ikke ha solene nå i flere timer. En 30 timer gosser.
0: Nei.
1: Jeg sitter her i studien her.
0: Ja, ja. Du har sørst.
1: Jeg kan gledes om jeg solene skal under, altså, for andre folk, kan?
0: Ja. Ja, ja, og ta visket til at nå får vekker blå ordet deilt.
1: Supergodt.
0: Ja, ja. Vi samgliest, kan man si. Og festlig oss, Rikka, og i bunn natter, finner vi det vidt ut høynt nå.
1: Hva det for nek at du har jordskroen, det er ikke Rikko, jeg vet ikke hos landet, altså, enn er vi ikke gosser,
0: ja? Ja, jeg vet ikke.
1: Men det er helt Rikka funnet, man hører bare det, så hikker man det sin til, så hører man.
0: Ja, onkel så onkel vill vi det onkel fast en onkel inte väl med bunden som mig nu.
1: Det är helt enkelt. Jag fick vi här med bunden. Alltså ett tack för fint. Åtta.
0: Ja, och har det helt sig kan det stanna ton.
1: Jo stanna ton.
0: Inte budget break.
1: Budget break.
0: Ja. Nej. Okej.
1: Men det är helt is har en elektriker så arbetar vi ut. Ja, vi är nya ner.
0: Det gör du det?
1: Ja, ja. Så därför dock kanske tyvärr jag rickat.
0: Ja, den är galost. Men okej. Det så snart där.
1: Jag vet att bruk för några färsljus när förna. Kan ni spara här runt korngar?
0: Nej, det är annars mer till runt korngar.
1: Okej.
0: Ta hugse. Ja, att det bara hål där.
1: Alltså jag känner att damer runt korngar är snäs inte nu och färsljus inte helt 20 all. Det är bäst att det är grön allt.
0: Ja. Ta så att det väl hade väl observera lås. Du ärst I love it. Det grön.
1: Ja, ja. Och allt blir grönt så blir det gult. Ja, det
0: är det jag snackar om det här. Ja. Så det är, som jag säger, det är allt för att bestäda stort troblagande vi har här. Och klätt någon så kommer vi bara stäffa sig ständigt rumliga väl till. Och så är allt för.
1: Och så är det, ja.
0: Ja. Och det är nästan så sändning av en halvdig arm vi får färdlägar. Huxet ja. Är så nice.
1: Ja, alltså för måste vi komma till det sista sändning. Nej, en nästa sista sändning.
0: Ja.
1: Var en FFR, ja.
0: Ja.
1: Men tror vi visst en sändning själv.
0: Det har jag faktiskt att det har.
1: Men det finner vi det.
0: Det finner vi det alltid att vi.
1: Och det är så att hända sändningen har så gott som ångat det är i ferie.
0: Ja, nej.
1: Så det är...
0: Så man kan säga att vi skriver förska ut och söva.
1: Ja, alltså vi tror inte att det är ferie. Vi ser på den måten.
0: Ja, ja, alltså det är inte vi vilja i ferie.
1: Nej, nej.
0: Men
1: vi har alltid det bästa för att ta en lustar.
0: För lustar när det sitter fri.
1: Då. Det så kommer det efter och det är champagne och allt.
0: Yes. Ja, och du får finns mycket att vet. Där vet. Där är kaviar.
1: Det är först hos oss handla är inte runt oss. Det är två sån finns mycket alltså om man hålls, va? Är det?
0: Det vet.
1: Det går så.
0: Nej, jag tog mer alltså du är bättre så det pris på ta go one edge.
1: Okej. Ja.
0: Det ska du ge vad där.
1: Okej.
0: Ja.
1: Tack för det.
0: Och den är en legend här va.
1: Okej, ja.
0: Det är inte som, hvis man är det marskvann, det är så läxt.
1: Ja, men det kan nästan vara en last över som för finsmäckare att slir.
0: Samter.
1: Skal, tror du?
0: Ja, ja, skal. Nu blir det exentiell.
1: Det heter den.
0: Måndvifär ur clown och babyolje och sånt. Det är gott.
1: Men det är inte finsmäckare att göra det. Det heter den ärliga början.
0: Ja. Ja, men vi också vid färre på skånda på den vägen. Vi har en riktig skånda och tyst i färre där kvig och pickle center. Vi färre här med landa pratar vi Sigrid Jansson stötter och roterar som Estlandsstävna som vill sparska igång i det. Kvöld?
1: Ja, oh, ja, det är stövner. Ja.
0: Kappra har du alltid en teler. Det är när vi har en teler kvar för så.
1: Teler.
0: Det är allvarligt. Och så är det att i det, alltså för tjejdagen, klockan 15, så är det sommarframsundningen. Det drar på några andra snor. Halt er fastlever. Jeg kunne polsen for å skifte år. Om forska samtidig list.
1: Det glemmer.
0: Nei, jeg glemmer ikke. Det vet jeg.
1: Det kommer hun ned, eller
0: hva? Faktisk bare nå, hun er kurator. Og jeg sier fremsynningene.
1: Jeg heter kurator er bare på de utvarsene.
0: Ja, og faktisk også jeg akkurat det samme. Det er, ok. Men det är moldengalist till det vi får prata gärna. Och det som är ganska mer kunde huxa mig vidare till det går så väl man utland olika framsynning. Och kvart lägger man detta. Och kvart är försk samtidigt.
1: Ja.
0: Jeg vil ikke ansige
1: det. Det er jo her som døven, det er VM-skott i gang, den tar
0: jeg. Yes.
1: Du får da kastet det i vår list ut Norrland 1000.
0: Er det størst?
1: Hatten
0: er jo. Ja, og så er det USA Paraguay i natt, det skal nok.
1: Nå, det er jo verst der fremme. Så du Disney, ikke?
0: Ja.
1: Ok.
0: Boer.
1: Ja, boer.
0: Det var tre. Boer? Ja. Jeg var armet noe annet, så rent teknisk var en dyster klokken tre i morgen.
1: Ja.
0: Så, ja, ja, men det har vi, ja.
1: Yes.
0: Vi får prata om vilken nöjd för en och kanske spyr jag gos i förska listen här utan samtidigt listen till er. Jens, Christian, bryggårdskifte vid reisande vi har kunnat ta vid det. Jag sänder långt fram till en man lite lever. Det är så att det är att Preysim hever en konsertrö uppe i Lövdene ser väl omtökt och vi har haft det gott i fjör och fyra år och har inte reisande visst det här. Och en rikva av forskonkonsert som vi har sparkat igång till reisande och i häst att vi får spela hur det hela ligger för det och gånger för
1: det. Är det sparska gånger till det här?
0: Ja, det är nog allt bara sparska. Ja.
1: Gupp är odresen.
0: Och så, som jag nämnde för det, här har vi ett annat inslag. Jag har bara mistat väck. Alltså, jag minns bara hur det är. Och det är ganska ganska tydligt att folk... Jag vill gärna avtala...
1: Tills för att bila sig där, ja?
0: Nej, det är släck inte. Men det är nämligare att tajmen är minnas till munnen. Jag ska minnas till tudkänsla.
1: Ja, ja.
0: Det är simpelthen
1: här. Det är inte allt.
0: Och så, hvis det inte vänder efter i det...
1: Ja.
0: Så är det fri, så glömmer det.
1: No.
0: Vi tar sådana mat där.
1: Ja, vi är sådana, vill minna färga folk och att minna trenda.
0: För inte det.
1: Ja, akkurat det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så att det här är fyrbils där.
1: Okej. Och det som jag har fyrbils till er, ja, det heter inte så fyrbils, det är det som jag har på hjärtan att läsa.
0: Ja, nämligen.
1: Det är att Lions Club i Soröj, Lions Soröj, fyller 40 år. Och jag får slå på tröjen och säga att lukkar vi dig, eller vi tar till bara män. Så det visst Torsten Sjön som alltid till er Sonja Johansson som kommer att fortälla om i must som konkurrerar i Torsten kommun om vikskiftet. Och med landa så är det att det är Otja Däver, det är näkande vi Otja Däver till att ta i det var färdast ut till utåtjänare.
0: Ja, jag ångrar det. Alltså jag vill utåtjänare.
1: Nej, det är utåtjänare.
0: Ja, det är visst. Är det Torsten kommun som vi fyrer det här sig?
1: Ja, till något så är Hester och Kolter.
0: Ja, frålig tilltäck.
1: Ja, så har vi pratat vi Sonja om det. Så har vi ästen pratat vi Herlaf Hammer om Tassama faktiskt om Kolter.
0: Ja.
1: Till er mer så har vi färdigt. Jag ser inte du djupt någon kvätt hur det har arbetat vi så här Kolters attlanden som fyrlig.
0: Någon stor värskattlan, inte
1: det? Ja, det är det. Näck pengar vi ästen. Ja. Och det är spännande ästen. Så.
0: Ja. Och Oster?
1: Ja, det är snö.
0: Då så finns macaroni, faktiskt och smak.
1: Det första man nämner är ost. Ja, det är kallt och det är söva och det är natura och det är mentan och det är allt möjligt.
0: Ja, men det är rättliga, spännande.
1: Och färre vänner är snö. Och så kommer Gori hans stötter att röja på med en konsert som hon ska ha.
0: Mycket sånt. Ja. Så det är en sms i Balaver. Ja. 2-14-0-0. Och som en gång så har vi dock läst lite från förra björ. Och så har vi ett ägsne. Håll den och fast, Laver. Vi tar att jag kommer sig till... jag tror jag ser utsälte Frank Kvam stand-up-show nu. Och Jona var nästa år.
1: Och jag nu, ja. Ja. Det var skratt väck.
0: Yes. Och så är det tvär ägarsvinningar.
1: Ja.
0: Och senast jag huggde så hade det varit 20 gånger med sätts. Härlig.
1: Det är otroligt som näck för gräv kan
0: ja, det är så. Vi snackar så fyra show vi Frank Kvam. Jag har... Jag tror jag ser en utrusel. Man kan annars finna en NLA, det är nog ett NHL.
1: Ja.
0: NLA. NLA.mfo och kunna se och tjejpa hur man håller det. Och tar vi fink jag gång med ta heter Arne kommer ut vid att göra sina avtal med er och ta ska vi ta va. Fyrir man som gäst och prata om men han sitter inte sådana dig. Nu trusel.
1: Så på det upp, alltså vi uppfattar mer nej åt att det finns ju vi kommer som gäst till att det är inte bara reklam och sånt. Det går gott med en som också sådär. Att Tesla, vi känner sig inte för att varspa jag så åkstilt som det skulle ha. Men det är inte det vi att vi drönar inte utvarp som intresserar.
0: Akkurat. Och här är det som det avvärsta vid att vi Frank Kvam äntligen är ett hans som säljer ut. Jag har väl gott på
1: för en klon.
0: Absolut. Det är GT. Att det är förringar i klon fanatiker.
1: Ja.
0: Så och det är ja, alltså i halvtiden säger att han första så är det att ta en touch minuter ett kvarter. Så är det nummer två. Han säger tog inte en minut. Alltså det var väck.
1: Det
0: öppnade slusen så var det väck. Och så har det fundats att det fram vi Kvammen om han skulle ha en eller två där. Synningar. Och det är väl det här. Och det är alltså jotta. Och det är alltså fyra för folkhusen, Norrlandhusen.
1: Men är det inte folk som passar in där?
0: 400 stitcher.
1: Stitcher, alltså per skönning.
0: Ja.
1: Okay. Ja.
0: Det är 600 folk i förra söndagen.
1: Det är 20 eller något.
0: Ja, det är gott.
1: Han kunde kanske haft chatten eller klart här uppe till dig. Han kanske klarar fyllt vi.
0: Ja, ja, alltså 1600 folk så just i chatten vid chatten.
1: Nej, men det är inte vi så stand upp. Det ska kanske inte vara allt förstått.
0: Nej, jag huxar det. Jag huxar det. Jag huxar det. Förra folk är säkert perfekt.
1: Akkurat, ja.
0: Men i alla fall har vi två gånger med sig.
1: Ja,
0: du då leta en eller annan, du så förbannad. Jag kunde också vara vid då.
1: Man skriver nla.fo så trycker man enter. Så är man där, ja. Så kör man in i kalendern, tja, nla.
0: Ja, ja, tilltök. Ja, ja, vi vet
1: med hoppa. Hette ju, hette det halvt år fram och tyna.
0: Hette det halvt år fram och tyna. Det är faktiskt här där. Och det är en lång väg. Det är en kvistummel då. Men i alla fall så är det två ägångmässor. Til showet, jeg skal lukke å si akkurat nær der. Er det nøyt å si at datum laver? Jeg husker ikke der, men...
1: Er det april? Neste år?
0: Nei, det er juni, mann. Det er faktisk ta mentene nått ned. Dagen ta mentene nått ned. Og vi til ham var tve ganger til frutja kvølte 4. juni 21.30.
1: Men to...
0: Perfekt.
1: Ja. Ja, ja. Så tar vi kanskje sommerfyr. Ta vet ikke hvor vet. Hvis ikke, så kanskje fram...
0: Ikke 4. juni tar vi ned med sommerfyr. Ja, gjør vi det her?
1: Nej, kanske inte. Kanske inte. Då säger jag för juni, ja, nämligen.
0: Och så är det en som spyr.
1: Kan du kanske att rönta finns ju Frank Vam och i sändisna tjocken och så.
0: Precis.
1: Jag vet inte om jag säger för nek nu.
0: Och så är det att en som säger, och så är det att jag får spyr, kvör är Frank Vam? Är han ståttligare, spyr vi kommande, ja, SMS-banen. Ett är mig någon tycker kanske att han ståttligare som är att man Niklas Stockholm i Danmark. Han är helt fenomenal, men det är som faktiskt kanske inte må glömma, eller? Det är att du spelar clown. Og ta du, just stand up, er alls kvörsut.
1: Niklas Stockholm, sier du. Ja. Altså, han nummer ett?
0: Etter mynti, ja, jeg tror mer.
1: Okay.
0: Han bare fullstendig absurd, til du.
1: Ja. Men, ja, han snakk frem nu, va?
0: Ja, han ja. Ja, Marle Minn, ja. Marle Minn. Så, men spyrst du med? Ja, så Frank Vam fantastisk og sånt.
1: Ja, Frank Vam kanskje til eldre, vet du, og han har vært langt frem i visen her klon og langt fra Las Vegas og sånt.
0: Ja, ja han, han og Kasper Christensen har vært just odeilig gjør det i Danmark.
1: Ja, ja. Så. Og jeg bor jo spent til neste sesong av klon.
0: Ja, kan jeg si, jeg vil ikke se en par av klonen.
1: Ja, du visste, ja.
0: Nei, aldri.
1: Å, oh. Ja, men det ligger alltid nere. Ah.
0: Jeg vet, jeg har ikke... bindende til.
1: Er du så klone å si?
0: Ja, men jeg har til brått ned og sier, er det helt utrolig. Jeg har omgang til å se en par av klone, men jeg har sett en sånn brått av Instagram som 35-40 sekunder, og det så tatt meg krimpene, det hoved for å gjøre noen legal roll, altså. Det det så næst.
1: Ja, ja, absolutt. Ja.
0: Så.
1: Men det er det vi har bindende til i Mustang.
0: Ja.
1: Ja, ja. Nu för att köpa för så en tilltag här man för att sitta ut i allmänna och binda. Och ja. Det är nog spännande. Det är allt Sonja med rum.
0: Det
1: är väldigt gott att köra vissa torsan.
0: Hega sjuk.
1: Det är sånt speciellt då.
0: Ja. Så i alla fall kom bara se att här vi har en drickesmickla skra go on home like SMS ban 2214 och lol så har vi medelnamn att jag kommer sig till framkvam nästa år i norra tusen och på högkant och vi får sånt där SMS ban. Då vi kommer att man lite lödde. Jag kan finna en bo för Kenneth Paulsen där.
1: Ja.
0: Att det han jobbar med lödde så för vi det att ja, du må hjelpe meg med det.
1: Ja, nei, jeg har ikke klart å få en kjølver til.
0: Skal du si det?
1: På samme måte som jeg klarer at jeg kan gjøre og prate om fotball og sånt.
0: Ja, men jeg har omgang sagt at du klarer det godt.
1: Nei, men altså, jeg vinklet det bare sin til Ørvus.
0: Ja, det ikke det.
1: Det heter vi Bøltrun som får opp, og tar den opp i luften, så det lykke viktig som tar den for nye hjørne.
0: Ja.
1: Til her gjør,
0: ja. Ja, ja, precis. Extensielt.
1: Hva skal nå ha vi brukt den 20 minutter på?
0: Og vi skulle skulde dere. Vi skulle skulde dere. Vi får säga välkomna till vikskiftena, skiftesändningarna.

0: Alex Warren her, vi lærte noen passenger laver, og så kan man se, så får jeg helt annet. Kan du lukkes på hvert en banjo for tårlig enda, ne?
1: Så må jeg lukkes på latter.
0: Nei, ikke på latter, la fære. Så godt var det heller ikke, jeg spurte bare forvittne. Og faktisk, det sted som jeg fære, at befatter meg vi nå forvittne videre
1: riktig. Banjo?
0: Nei, ja, nei, vi forvittne meira. Okay. Kina Paulsen, vi gikk nå i telefonen, god dag, Kina.
2: Hei.
0: Og velkommen.
2: Jo, takk for det.
0: Og som jeg skiljer Lennon, så hever, som jeg sier, ditt når jeg just lander opp, og to har kommet ut til en talerstål, hvis vi så er snart rent metaforisk.
2: Yes, jeg i Norrland hos noen, og jeg vet ikke om, jeg håper du hører, men her noe snakk folk.
0: Jeg vil høre det vel.
2: Nå, det var deilig. Jo, her fernisering, og vi tar hva han lette frem, så ikke noe skørt så opp, på en tro.
0: Jag vill säga att hon är över ja öppen och en slags han har annan timme nu.
2: Ja.
0: Och är näck folkena? Alltså näck folk kommer ja.
2: Oj, näck folk ja. Det här är en sorts reception att då för Gunn Hernes. Så ja, kanske finns jag synd att hem just någon nice. men ordlan näck folk och festligt stilt.
0: Ja, men det är gott. Och så kommer vi börja en enda bara. Du är kurator och just ner. Och det är säkert fler vi mer. Vi vet att hörst året kurator. Något oftare kring oss. Jag sänder guide kurator. Men ja. Det är vara kurator, kina. Kan du säga, och i ordliga stått och greja mer. Och säkert fler vi mer. Jag vet inte, ordliga det innebär.
2: Ja, alltså det är faktiskt, alltså det är bara en person som skipar fyra i en framsynning. Så jag som för någon häver Norrland i huset yngst att ta ska, framsynning ska vara vid förskolan samtidigt av folk. Så det är också ett institut för en stående. Och så har det lärt det upp till mig att kuratera, det vill säga att finna några list av folk, finna ett ämne och det har vi så gjort.
0: Och ständigt här. Tær pura frutt som kurator at nu nevnt du lista folk og evner eisen jeg velja og gjerra som du vilt, som er det bare en skibar i av brunne?
2: Det en skibar i Apollo, ja, nei, takk lykke vel. Det så leis at jeg kuraterer at jeg gjer et hoskåda.
0: Ja.
2: Og jeg har så før nå vært en isking, lytla sister til

0: at jeg gjør et oppskott, og lukker som greier fra, for at jeg så mye alltid med fremsynningene. Og så sier jeg til fire kjøperne, sier om de ok med det eller ikke. Altså, de har jo, de kunne gå siden av hvis de ikke hadde vært noe avhåver. Men de har også helt ut av det spännande nog. Och ända ner konan är en ordentlig spännande intressant kona, Bertha Heinesen. Hon är lilla syster William Heinesen och pure okänt. Och är av kentarna så är ni hon apetti av hennes yrkingskärs så stål som ingängsår och i yrkingasalmen hon tja Torot Paulsen Blåjönt i halta kom 2000.
1: Ja.
0: Och så tänkte jag, Bertha, hur det är eller så, pure okänt. Och jag har så provat att leta efter kunning. Alltså, hon är i ödlån, alltså hvis det kommer en antologi av dotskon om surrealism så är hon vi, hennan är Bertha Feinsen. Men annars är hon pure okänt. Och jag har spurt, och det ena som jag har funnit det är, till att folk säger att det var en väldigt särlig kona. Och alltså folk har sin rotlare så hört någon att den är halvdje. Till att säga att hon var en sån bohem-typa, og for til Danmarskar, og her skyldes hun vi den festlige surrealisten.
1: Ok, og nær er det her?
0: Det er 2013 nå, og det er ordentlig stolt litt på at William Heinesen, han skriver i brevaskiften vi Jørgen Frans, her skriver han, brokker seg om sine luttelsister, at hun er så løgen, og hun er så okvinnelig, odamelig. Altså, det er nok så mannsjonistisk veier, det er skrivet om henne. Og det er helt evig nok så cool. Men da må vi alle kåner som færre ut om strykene, eller så løs. Så det er snur henne frem, så er det en eisnes-syndrom.
1: Det er leie meg så vujer til, og sånn at nå er det en novisa ujesnere, så du må enda ratta med hvis jeg tar ikke feil, kjenne, men hvis vi tenker førska list, og kanskje at det står på naturen, og som vi kjenner som, du vet, Mijnes og Ingolf Reine og alt her, det er jo samtidig listen, det var ikke så lengt atter hun ganger, men er samtidig listen så ikke te, men meira installationer og yrkingar stort inn i skulpturer og sånt?
0: Ja, altså, det er jo rett, altså, hun er ekvillig ærvise, men jeg har ikke skrivet en bok som jeg tror jeg ikke hatt, som her er jeg definerer samtidig listene til å være, og jeg sier ølten, ja.
1: Ok.
0: Og jeg sier ølten er det hent for binek. Med den andre så har vi akkurat som til non-figurative malerier, altså til som, hever, som er uten motiver til å tige seg frem, så her er noe som jeg vil non-figurative målninger, men så er det eneste installasjoner, her er jo og videolist, og så er poesi eneste, altså yrkinger som er sätter upp av väggen eller så.
1: Okej, det har jag att jag har dratt alltså
0: det har vi
1: ja alltså och vi det kanske flå och vi det flå har flått och kom från Midnes Ingolf och Outland Timon till några det har jag också list och där i Montel vi sitter på 15 forskne och hon har brått rattliga markant.
0: Ja, det är hon. Hon är och i halt i isne jag vet ju botchen och charmar hula i om kvart queer och så jag kunde vara och så vant det så över internet och allt jag gör och så vart hever stora avskan så jag och kan list är inte så öde olik listen i öron London.
1: Okej.
0: Okay. Mm.
1: Så vet det som att det är Fravik Jakob.
0: Nej, inte ordentligt. Jag håller bara till helt ovanligt och det är en annor som håller at et så lyd i øke som okkara hever sånne ekve gode listafolk.
1: Ja, det er sånn. Og det er jo man prater om nok så. Det er som jeg prater om over steg på nok så langt, ikke det?
0: Jo, det er det. Ja, altså, i borsen som er, her har vi bare skrivet om nå. Jeg har ikke skrivet om ødla. Og her er det overholdt trus listafolk. Altså, og du vet.
1: Ja.
0: Det er sånn pikke lytla øke noen som eitig følger. Så det er imponerende.
1: Nå nevnte du oss Erskingsene som grunnsjulene, utgangsstøy, og jeg ser her søgningene her, kjenne, og kan jeg spørre deg, jeg vet ikke om du nevnte den remser ødel opp, men førre, som hvis du tenker noen av listafolkene du har valgt, og hvor har du valgt deg, er det, kan man som kurator, eller skal man argumentere for sånn?
0: Ja, det er alltid godt man kan. Altså, til at jeg har vist ikke brukt mine bok, eller det som jeg kunne stedfeste i mine bok, det har vi brukt som utgangspunkt eller så. Og her har vi konstateret til dømes at innenfor det abstrakte eller non-figurative

0: den ek. Og så vi oppe i hans sin Iversen, og hun har gjort et veldig verk, og på, jeg vet ikke hva det er, skjermeter, brettet, og så løknende, og i flere parstånd. Og så vi spørst Jens Dam Siska, som en av dem, jeg synes det yngre, altså et eller annet, lenge siden han var utbyggven, så han har også gjort fire store målninger, og så en som Leo, altså jeg hadde hun gjør seg Leo nærmest bare nå, hun heter Vars Hanvalsen, en fantastisk listakvinne som bare arbeider ved installasjonen og skulpturer og ved imeskontinkene. Hun ved eisene, og så Randi Samsonsen, hun gjør tekstillist, Johan Marsen Kristiansen, standmenter og grafikker, og Dan Helge Gong, han gjør ljå og videolist, og så skal jeg sikkert ha glemt omkring, så det gjør man alltid. Nei, Silje Strøm er eisen ikke om det. Ja, vi måler meg om.
1: Hva er det alltid relativt ung folk?
0: Ja, det det. Altså, det alltid at... Ja, jeg og han sina sikkert det eldste i prosjektet om talt.
1: men det så jeg snakker at ta du hever en sånn en framsynning vi samtidig har lyst, at hvis man kan se at det gamle gubbene, og nå sier gubbene, jeg vet at Rott Smith var en kvinne, men det ringt å få teir opp på handen, altså eksisterer det slik innenfor samtidig har lyst, ne?
0: Jo, det gjør det, og det godt at du spyr, altså, i grunden så kunne de godt ha spurt der eisen, og i verden, hvis vi hadde haft et høle som var lykke størst som, ja, som utrettet høllene er oppe, eller hva det kalles vi i chattener, så har jeg godt kunnet spurt, altså, tar gamle gubbaner eisen, tror jeg tar det eisen, fantastiske gode malere, nekker jeg av dem.
1: Ja, så till, men som jag säger, till bara Jesper, hvis man ska se att det är så där.
0: Ja, nämligen, det är Jesper, men kanske nästan.
1: Ja, och den här sunnitsen, hon är i Norrland hos någon, och Arne släpper där helt, så vi är nödvändigt att spela det här om samtidigarlist, och det ständer, jag skriver något som heter ju en framsynning om samtidigarlist. Kvart helt ett hus själv om samtidigarlistna? Alltså, kan man sätta det upp mot kornörum?
0: Ja, vi mener vi samtidarlisten til som nekt mest spennende, tror jeg at hun ikke definerer en, hun ikke sett i kasser, og tror jeg at man hikker og opplever samtidarlist, så vet man ikke ordentlig hva det eller så. Og det er jævlig stått til å kuratere, at du venter der, du en idé eller en homing om hva du vil si. Men man vil si akkurat som sine egne tog, og uttrykker akkurat av myskren og alt noe av honalige. Jeg synes ikke, det er ikke firmaer som skerst som en sånn svaklig danser som bare nye, og man tenker, du vet, man tenker togjende og så rett, og man vil til yngste at man ikke er hårst, så svagt är det väl som händer alltid. Så i så jätta men ska så till isne preka är att det är något som är kött i vis dig att det kan i short on tempo och är i vis dig. Man kan se att ever toy eller så hickar efter tillvärne och i sin the longer stretch så värre detta bara en att så kommer också annat alltså läsa. Och det snitt är att man kuraterar en sån framsynning så på lika det under kvärsk utifrån och från en homing och så först du kanske några helt andra än det som du är bylagt så att jag upplever sig vikna vid det var hängt upp och så gänger man runt och undrar som tätt det lukar som blir några andra men som kanske lika väl är och i familje vid det som du också är det är fantastiskt alltid men då har man öliga väl att uppleva några nytt.
1: Och det här kunde rattlarna folk släppa nu. Är det allt vikerskift till en framsynning? Är det kanada?
0: Ja, och alltså, hon är all sommar.
1: Så, och all sommar?
0: Så, här, ja, och här är åt vi alla dagar om sommaren. Så man kan komma sundag för att jag har varit rundvåsning först. Och i framsynningen, klockan 1.
1: Hur kan du? Och det här är som att vi pratar och frågar en gång och tydlig om.
0: Ja, tack inte. Simpelthen är jag nu och presenterar ett listafalsning och sånt.
1: Okej, okay. Ja, men det borde bli rätt
0: forskning. Och annars är det, och man kan alltid föra, här är det ett kafé, och så kan man föra runt i framsynningen och hitta. Och det är, jag har alltid 6 veckor fram, man kan hitta hemma så inne, men det är lunch att hon är upp.
1: Hata gör allt för spännande. I Malika spelar Arne släpper där helt. Det som en tanke, han släpper man själv av, men nu tar du som samtidigt att lyssna. Är det inte så ledsnär att hon är ju rätt experimenterande? Är det så att hon bjöd det gamla lyssnar? Ja, är det inte här man är?
0: Ja, men det är det alltid, ja. Man kan säga att list är alltid akkurat som fylgjer tøyene, og hvis du sier at man fylgjer tøyene, så kan man si at onker underlist ikke fylgjer tøyene, skil du hva du mener?
1: Ja, jeg fylgjer det.
0: Så det vil si at, akkurat som du sier, gamle gubbar og forskjellige sår, men i veri like noen, altså hvis du først og hikker etter gamle verskon, ja, jeg vet ikke, Stefan Danielsen, eller onker som forleksan i dag, så halda til verskene 100%, altså hvis det går list, Så klarar det väl tojena, att tojen gånger.
1: Akkurat. Det släpper bara inte om gotterna till sommar framsynningst.
0: Nej, inte bara till år. Nu får jag medla jag så
1: stängt. Nej, släpp inte. Jag också bara tog sagt tvärför vi med goda spårningar. Vi tar som list och samtidigt list. Jag följde att jag vann det av så kan vi göra för nu. Så, men i ödla förrän så är det en sering akkurat värre. Klockan vi tog förresten, jag vet inte om du sa det.
0: Ja, 2004.
1: Och ända framsynningen är alltså i Norrland 1000. Och det är allt sommarsido. Så man bryr sig inte att skunda sig.
0: Nej. Han är alltid välkommen i Norrlandus.
1: Fralukkene, kina. Vi får inkjata er ett gott vingskifte och allt det bästa framöver.
0: Tusen tack för det. Allt i läge.
1: Tack för det. Tack säger Kina Paulsen som alltså är kurator av Skerso alltid dejter. Skerso säger hon.
2: Jag tror att det är ett hållande god tack.
1: En förrsk samtidigare lista framsynning. Så.
2: Ja, nu släpper jag Marina Krafor med tre veckor.
1: Nu släpper jag upp hon med vanskrap natt.
2: Det var mycket intressant, Trentor.
1: Det var fucked, alltså.
2: Det var fint. Det var gott.
1: Ja. Det är aldrig sålt annan man så länge till att skjuta. Men okej.
2: Det är att jag vet att som inte är förstånd på åker som man tar sig om. Så ska man kämpa för att få så ett berättelse.
1: Ja, ja. Men även att nu spelar det bara tyst vajt.
2: Ja, det är fint.
1: Det är fint. Så vi ser för att jag ska vandra från grannar. Det är också förstånd.
2: Ja.
1: Ta vi kommer att man lyder bil så får jag att prata om SN-stävne. Och ta vid lite med det här. Så är det sms'er och vi får... Ja, alla möjliga ständer.
2: Ja.
1: Och också vi får på vår text någon här idag. Nico Moon og Rich Man. Er du lagt det inn?
2: Nei, jeg er ikke rykker. Tyverre. Jeg vil ikke sa det jeg var sånn rykker, men samme skjer. Tysk, penger jeg alt som du kjører.

0: var Rich Man her, og Nico Moore som sang fyra kom. Jeg kan lage minna dekna sms-kibana 2240-00 at han har etter prater vi for å heva nå, så får jeg at lese noen sms-er og en rikvært som innleiver. Og så skal jeg lage minna at det altså en og lesle fra Farbror på Høygant, og som leist fyra kommerser til ja, jeg sier utselte Frank Vam stand-up-showene i Nastar, Jone Mann Nastar, Mentnarnottene, heter det til 4. juni i Nastar.
1: Jeg har akkurat haft Mentnarnottene.
0: Ja, ja.
1: Hva synes du vi?
0: Ratt.
1: Ja, det var rett enn jeg falt her.
0: Ja, vi var omkjørt av falt. Det er bare det er deilig det da.
1: Ja, vi har det vel.
0: Det er det.
1: Altså, mye har vi sendt det, ja.
0: Ja, mye har vi sendt det.
1: Det var ganske en 400 folk i studien også. Ja. Nå, jeg fikk stått.
0: Jeg fikk også rengt.
1: Ja, det blir jeg.
0: Men så har jeg sendt det. Det kan hende.
1: Det er fint.
0: Nå, men vi får høre teksten om, og vi har vært ringt til Sigrun Jonsvei støtter. Hun er ved å kunne telefonen. God dag, Sigrun, velkommen.
2: God dag, en takk for det.
0: Og det er svaret at Estensen, jeg reiber jo gjerne om at Estensen har vært sparkegångt. Jeg vet ikke, hun det?
2: Ja, hun får jeg begynne om en liten løte. Klokken fem blir hun sett ut ved løtjen. Og da blir hun Ante Langgård som kommer til å sette seg for meg nå i kulturkommunene. Og så blir hun nedsatt med musikkfølge i sin lødøkker.
0: Ok, ja. Og til pleie spennende, Knut, til Stavner Kvartasun. Og jeg gitt det at Ari og Ari ikke er noen takk.
2: Nei, absolutt ikke. Etter 25 år siden støvnene blir jeg, så vi vil ha ferien sette støvnene som nærke størst datter, så vi satt for at folk skal komme, og alt det lokale, og som kommer og låter seg og hjelper til. Så utvalgfølgende er at det spiller seg ut, og her i med skottet skjønne. Det er sånn som sagt, det blir vi at vi setter det. Og så har vi alt spiller seg ut, vi tilstår kommer til ung og bøtten og gammel. Kommunedistrover i Dagland Holgun 6 og Bilgelandverer. Her man kan spille inn i Bilgene og få anleggsmaling. Og så er det også sykling. Og Joe and the Shit Boys er i Godesmy og satt ned i kveld.
0: Til forskning og tjøle for den, ja.
2: Ja.
0: Ikke det er det ikke alltid?
2: Ja, ja. Jeg også må også bare prøve meg av.
0: Nei.
2: Hva er det? Det er det viktigste ordet, ja. I morgen sånn, det er Kattrøren, FM Kattrøren, det er sånn det. Det som det ofte dreier seg om, enn er støvnet.
0: Ja, og han teller vi, ikke han heit? Det gjør han jo ikke alltid.
2: Oi, det er verre. Det vil jeg vite feien av han for å gjøre til at vi kvarstår, men så nå er det et annet kvarstår.
0: Ja.
2: Så han teller vi i år.
0: Fint. Det gjør det som det er spennende, Jørgen Førn.
2: Helt sikkert. Det gjør det mer spennende, og det savner det som er folk, så det er veldig godt for det, vet ikke. Men det begynner som sagt, da klant halvkom tve i badnerøret, og så klant tre begynner FM i år. Og så det en støvne vi oppe fra 2 til 4. Og her blir Ymes godt til bøttene, altså sånn tombola og kantifloss, og man kan kjøpe balloner, og alt mulig spøl, og kafé, og alt godt. Og akkurat for oss i Åkjøpes, til dem har vi et Åkjøpes hoppeborger, og det var Åkjøpes at til dem har løyd et godle, og Ymes godt, så det er ikke bare man ser dårst for familiene.
0: Og
2: til ja, man kan kjøre den under og kliver faktisk øyne. Så det nevnte å komme takt vi allikevel.
0: Akkurat.
2: Og så sa vi klokken 6 for det første polkeband spilles det at vi gjør ikke noen her uten for god som jeg. Så ganske man får øke det fra kaffer og noen nye her en tur. Det er veldig godt. Og så er det distro som gjør vi i løkken, marsjøtøltene. En slik 6-rødvann. Det var veldig spennende. Klokken 6. Og om kvelden var det så først karaoke i god som jeg. Og akkurat ungdomsmøte var også nede i Berua, og som kjønns hos noen. Og så Silent Disco også nede i Goldsmøya, satt den kvalite. Og så var det også en popquiz i det store teltene, men her så størst telt i Østene som vi har sett. Her som man kan være også inne i en kafé, og imens kjører inn i hjertjøkken det han er. Og leier kvalite var så popquiz, som er så utkjøp av fire, og at han var så synger vi her Hugo Lius til det fire. Så burde vi ha godt kvalite, også nede i kvalite.
0: Absolutt.
2: Ja, og så sundedagen, da var det så fellagsvending om morgenen, og sundagsskolen var det som vi fotballstøtlet. Og så var det etter her i min skott, alt stedene kjører åpe, og alt det til bøttene, og det var østene landslivsløkerne i håndbasslandslig, noen kvinner og menn kom og vidtja, bildene klant vei, her, her dekker man omtrykse bøttene i håndbøltet, og det var kaffe, kakka, så var det etter østene utkjøpes, så alt kom komme til det. Det var kappsykling østene, vi, vi sekt på båten, og, ja, og i min skott østene her av bakka, vi følger båten. Ikke bata festivalet, men bata hona. Og så ja, da var det rett og slett hver fyrjon, at det sender rundt omkring.
0: Så skjema er fullt, må man si, at jeg tikk hun som skjema fyrre, ikke? Før man tog å njøte det?
2: Ja, man får tog å njøte det. Man kan være, man sier, man kan ha bøtt når vi har stedet noen, og gikk og prate med folk, og, og sånn at alle er... Alla mässan är öppen och har spoilat sig och bjöd det bästa och har gjort grejer till Estlandsvensen. Så det är en ägg gå stöd affär till. Och så ändå det är en sån kväll, det kan man säga kvällsätt och klockan 8 och till Laxfett. Här tar vi kvartonlöggor från Kliverkirchå och en nedsäknad musikfälla och stått lite omtralt. Här John Andersen var värster. Så det är bra. Gott.
0: Ja, men det är jag som ska nog bli att hon har vikskift att hon och kvass nu lustar jag att hon någon veckor men kan se det inte väver. Det är nog så som jag säger.
2: Snacka om det för ganska räkna men alltså det är ett fantastiskt väver i Sjölen Berkar och jag har hukt alla möjliga ställen för jag tycker mig att ganska det blev vi. Det ser rätt så gott ut. Det var ganska räkna sin inte natt men som är då jag sitter men så är inte väver för enkelt men nu är vi en yr och sen tar sig att efter sen rätt nog så gott och innan veckan och färgen och det ser gott ut morgon.
0: Ja, men så är det så var något. Jag vet att det är drassa över ett har någon norr till från ska drona och så så väcker området väcker väcker väl okej. Det kanske väl vi man någon chat här sig grunda få en hand i Romnes.
2: Nu blir han där.
0: Ja, nu blir han. Han gör som ballar ner norrland vi vi hette tror jag
2: och så. Ja, men det känner jag.
0: Ja, men
2: man ska fylla man kaffe och allt så han vill
0: här. Ja. Du, Sigrun, vi får säga tusen tack för att du var med. Jag vet inte om den kan lägga träd.
2: Nej, bara att komma och säga ho. Och här vill man säga allt lögn och kvön. Så det är fantastiskt att säga näck först.
0: Ja, men det här vana vid Kjolvand i Eisne. Och vi får hena för att inte tycka om när Norge är en god Estlandsstämna.
2: Tack för idag. Tack för idag.
0: Ja, men tack Kjolv. Och det här säger Sigrun Jönsvärdstötter alltså som har pratat om Estlandsstämna som nu klart 5 vid sett. Vi löten så till kissen. Det var ju att lämna att ensla var men det så inte att det smäller. Att du gör rockningsjockna att det här man flyttar sig till trumman.
1: Det var inte det som jag har gjort.
0: Ja, du gör flyer men det är där man gör.
1: Ja. Jag tar långa dem. Det här kommer ju sig till
0: trumman. Ja, så tänker jag att det här sig till
1: trumman. Om kultur.
0: Akkurat. Men det är så mycket snäckliga sms-er kommer, Leiber. Jag husker att vi kanske har en vifära vågavisning av Tonelage och kanske får affärter i Visit Torshavn. Jag tänkte att lyssna och grädda om. Och jag kan minna folk att liksom sändande bor vid Drottning och Läsle från Färjabjör. Och så har vi eisne här vid... Åh, jag vet inte, han har Magnbox eisne. Jag har glömt det, sorry.
1: Alltså, det är så... Kan det vara bomb eller?
0: Ja, det är bara bomb. Det är en sån stor baljabomb. Ja, och så har vi två gånger med sig till Frank Vam, stand-up show, som är från Kanada nu till läger, om du utsatt lite, nu blir vi att säga att du utsatt, men är från Kanada.
1: Det är bättre Kanada kan man säga.
0: Ja.
1: Men det, man kan gå och se det. Alltså,
0: kan du säga nästan utsatt?
1: Ja, tackar.
0: Alltså här är det två utsatt, det här visste vi det var den.
1: Ja, ja, man kan säga vad som helst.
0: Ja, man kan säga vad som helst.
1: Ja.
0: Så.
1: Så visst det inte passar så kan man börja Kanada stanna.
0: Uppe i morsak. Men att 2400, här är en Rickard som skriver, vi spelar ju inte kreativa genom vikskifte och här är... här inne tröndor får man in av Skalafjörn ur havn. Ja, men det lukkar vi till. Estrarmer, ja.
1: Okej. Tog mig väl även åkost för att tycka flott bokhett. Tack för den goda sändningen och gott vikskifte så gärna.
0: För att göra oss och bok och känna vid mannen till dövra vi går natt vi och så är det en lötland tur i bojen och i morgon och visst gott vikskifte dranger. Tack för det och samhått.
1: Och här tror jag inte vi smyker er. Tack för att tycka allt det goda sändningar. Här arbetar jag och så högt för rest. Gott vikskifte till dig och ett sommel. Ja, tack för det.
0: Hej, ja, okej, okay, det är jag beställt choklad, det är det inte. Hej, tid. Och en god sändning till bara. Faktiskt alltid att disciplera på en annan väl. Ja, tack för det. Annars är det filmare och så gång lejen i oj till konsert vid Bysta. Vikskifte gång nog vid Final Four i Hombolte och HMV-bolte. Så av landet någon månadagen och i arbetsörden. Gott vikskifte alltså. Ja, tack för det.
1: Nu får man att jag ska klara till firma utfest utfär i morgon. Gott är det att vunnit och kurs att hit upp vi.
0: Kvär är oj toj kvärt är oj toj att Estlandsstävna bär till vi andra kurstar. Det är chans ju. Det är kapror. Det är andra kvartar, räkva folk av nejot, du bra.
1: Och hit hinner jag när det åker ballonger.
0: Nej, ja. Så.
1: Andra har kastat ballonger.
0: Ja, men det är att jag måste säga till det för att klicka är det att man bara säger, ja, vi, nu täller stävnan inte vi. Hever du tölv stävner så täller det vi och så täller du stigen samman till FM-rån och tar tölv stävner lite när punktum.
1: Det är jag som tror förstand på det.
0: Nej, men det är onkel som inte förstand på det, men lätt här färd.
1: Ja, det är fint.
0: Ja.
1: Även så fejn vinna biletter. Tack för denna dojliga sändning, säger ni.
0: Og så det en som sier, det en turer av Dunkasand og Countryfestival. Ta i fag i fru, hattar punkt er Servings, er det der. Og den der skal våre sound i. Godt vik, skiftet til sommel.
1: Og en som sier, få en sending. Ok, takk for det.
0: Starsfalk ut for vi heimsens beste arbeidsplass. Håper jeg vil vinne. Godt vikskiftet, håper vi vinner.
1: Med avren skal fortelle oss til vikskiftet noen. Stakkaren kommer heim sent fra arbeidet i kveld, og skal så gjerne arbeidet hardt oppe av husen i morgen. Det blir fantastisk via noen elkonkommerse til Frank Vam.
0: Ja, og legg merke til hvor det som gjør bøyene, båsotter her. Han skal arbeide hardt i morgen. Det heimastøyre som sier... Nu ska du ut en gång.
1: Ja, nu får jag svinka.
0: Ja.
1: Tack hemmar ni honom.
0: Ja. En annan säger en sättna pass ut i förska fjöteln vid vikskiftssändningen i öronen. Nej, bättre vet inte. Tack för goda sändning. Ja, men vi tackar för fläggvand i öronen och vi är världen.
1: Ja, vi får upp, upp i fjöteln för alla möjliga.
0: Ja, glädligt.
1: Ut om land och andra resten, alltså just ja. Förrän. Man kan gott vara ryker utan att jag pengar, säger han.
0: Sibbald Tullauer.
1: Jag vet att vi säger att du i samband med att du satt som du spalt ja. Rich man.
0: Passar.
1: Ja, jag är ryker, men det är snäga pengar.
0: Nej, men ryker är du. Det ska
1: ja,
0: göra
1: det. Ja, alltid är
0: det. Det är 100%. Och så är det det senaste har vi förra vujare vid Sonja Johansson. Nu är vikskiftet och är njöte där, säger Einer. Och det var nog sånt att det är allra flesta för att njöte detta vikskift här.
1: Ja, och så spår ni för att njöte det här.
0: Ja, nämligen.
1: Just väl. Jag är som alltid färdig natur av Gotcha Visit Torsan. God dag, Sonja Johansson.
3: God dag, Leivert.
1: Ja, vi morgon tar vart den stora åtta dagen och ja, det är som samskipat här. Kvart är ända mål vi tror.
3: Ja, det är lugga som är att geva utlån är gång där vi ja och våra åtta som är i kommunen. Vi samskipat av fyra Torsan kommunen och här kan ja som man kan få ut av ja kostor och hästötna och nötsöt.
1: Och är det några folk som har meldat sig till?
3: Ja, faktiskt. Som det plerar vi så blir kostorstorna utsälda. Det har blivit utsälda på en av vägen. Och hästötjen halter oss som vi har utsälda nu. Och i nötsöt är oss nu norska ontöka här till torrtorna.
1: Men det är också lite bort som cyklar ut i kostorna som säljas där. Hon täcker snäck flera folk.
3: Hon täcker 84 folk. Så här kommer vi att omlöj. Ja, jag ser knappt 200 folk nu till kostor i morgon. Så.
1: Ja, det är fyllt av näck förut.
3: Ja, ja. Det är ju också större månader så lite lär ut. Ja, som sagt, nekuratoren är utsälld och annars bojläggningar först i färden. Men här är det strukturen ut i Nölse och tjurrannaratorer och en tur ut av flaggstånsna vid fyra lagare. Det kan man så bojlägga in i Höjmasyn Jokon, vid Sötorsan och så ständer allt om att göra in här. Och annars, om man inte är hotlösare här i Torana vid fyra lagare och allt det, så kan man också börja färga ut av Vidja i Nölse. Här är allt möjligt spännande av Skronne. Rundtörer av Ovasannon och tonlaga framförsler och krabbavöja, skattavöja. Vidja froska omna och appan och allt möjligt annat gott.
1: Och skulle det så vi är av turen?
3: Ja, vi omkrar och konfer ut i hästötena och omkrar vid resurs. Våra samskipande vi klarar på hästet. Så det är bara en liten affär in och glöms Facebook-synna och jag där. Så kan man läsa om det hela.
1: Ja, och så är det hit, det är vanliga.
3: Akkurat, det är också en imensk underting av Skronne. Till dömes och i kväll från klockan 6 till 8 är lystaframsynning hos min i Lutlovik. Till Birta, Jona och Tekla som har framsynning. Och här är också öppet lejardagen och sundagen från 11 till 4. Och klockan 9 i kväll har Elin Brimheim Heinsen konsert i Oj. Och klockan 11 tar spelar Hugo Leo i Essaberg. Och klockan 11 också är det nere Nottarklubben. Här som Tryggve och Jon Thor för att framföra. Om jag kan riva så ut att här är så är det en sån frukostdags nattklubbe eller nattarklubbe som heter till i höll någon Tjahanarklubba. Och ja, och lägger det in så är det sånt. Och jag där som vi då snackar så om så är det östnö och nutch sommarframsynning och i Norrland hos någon. Kjert så, halte jeg det uttalast. Føresk samtøyerlist. Her kan man fra Nian Hidjetøy. Og klokken 11:30 tar jeg matiné ved Monika Staus og Simon Hammer i Havnar Kyrstjø. Og fra 12 til 3 tar jeg alt kjøve dæver for å binde og i allmenningen. Ja, og tar jeg hatt jeg helt i trappene i voksbottene. Her er det for å sitte og binde. Og så fra klokken 2 til 4 tar jeg loppemarsnauer i Torsbyrge ved Felakshus i Habbøynt. Og klokken 6 Game Night i Hollywood. Og klokken 9 tar jeg konsert ved Gori Hans døtter i Øy. Og klokken 12 spiller Tona Jester i Irish Pop. Og 11 spiller Helge Greve av Esabar. Og sånne dagen tar jeg da, ja, klokken 8 tar vi seg Kina Poulsen rundt og gjør seg 9 sommerframsynningene i Norrland hos noen. Og her kan man så melde til og anlh.fo. Så ja, det er det som drar tog som henter.
1: Ja, det er ikke galt. Og hva er det for det første du har begynt i allmennet nå? Ute i allmennet?
3: Nei, jeg har alltid vært om det beste å sitte hjemme og begynte. Jeg har alltid ikke.
1: Du begynte?
3: Jeg begynte, men det er ikke, ikke så megaflott nækka som jeg tog med å vise frem.
1: Ja, det var spennende å vite om kanskje unger mannfolk for å sitte seg allmennet ut og begynte.
3: Ja, det er alltid. Det burde du gjort.
1: Absolutt. Ja,
3: det er så avstressende å begynte.
1: Ja, det kommer jeg først.
3: Ja, det er det.
1: Sonja Johansson, som måste ha gott vikskifte och gå an åtta dag i morgon.
3: Jo, tack för det, som Lois.
0: Det är alltid spännande lever. Vi bor inom.
1: Absolut, ja.
0: Rättliga forskonot. Mm. Forskonot. Men
1: är det ja.
0: För att bruka till ordet rättliga ofta. Forskonot, men lätt här färre.
1: Ja, ja. Utsökt. Nej, det var.
0: Ja, briljant.
1: Briljant.
0: Briljant.
1: Frånlykt.
0: Frånlykt.
1: Ja, jag vet inte, man kan säkert bruka andra ord resten.
0: Är rättliga vikskifte man kan bruka andra ord?
1: Ja.
0: Men forskundet ligger vel av tungene.
1: Ja, det er godt første år.
0: Ja, det er deilig første år.
1: Man kjenner å bruke det ofte av det, så du vet. Hvis det skal brukes det, så ja. Endelig. Ja.
0: Selv om det. Mm. Og vi ferder nå at Leiva tog inn noen fra meg om, jeg vet ikke, litt 5 minutter eller så. Ja. Og vi var så etter klokken 5 tar jeg frem med seg en rikva skrande. Men Arne til her så er det synder av heroin. Lær jeg etter heroin.
1: Ja.
0: Hadde kommet sin skrift ut da. Maroon 5, ja. Vi heroin. Vi tar oss etter klokken 5.

0: Og vi har som lever just klokka 6 minutter iver 5 framvis for ikke skulle jonker i vast ui tui sætne tui minu viksju sendis nir her vi sparska vore gong lever og vi tema en rikve til til gong framvis vi fer om a lydde bil illa sætne sendis jeg prater Jens Kristian er brygge skifte og til og i samband vi sku skadda fri programmet tja preisim upp i luftne konsertrøyna som vera ui hest vi des inte fram i tui nu Det är spett. Och det är en rikare konsert. Vad med Lanna? Det är Lisa Hansson, svenska Carola. Ja. Jag har alltid hon ska vara det.
1: Vill vi? Okej.
0: Ja. Men det får finna ut det.
1: Men Lanna?
0: Carola?
1: Ja.
0: Ja. Och faktiskt att lägga ett egon tanke om nu kan det vara. Skulle säga till hej, en som är glömt. Men det är för inte alla. Och det är samband vi... Jag vet inte om du vet mest ut det. Låta kastet värme i höstdagen. Vi jar, nei hørstein, nei mygden, orsaka.
1: Ok.
0: Vi håndbolte. Mannslandslig skal Torslands og leika.
1: Oh.
0: Og i Magdeburg. Og et her vi da opplever sørste årene 5-6 som føringer fra landen. Det er ikke tilfellet nå. Nå får vi ikke allokere mer enn kanskje 1000 nærgående mennesker loksjort. Og det hever...
1: Det var svarlig, da.
0: Løpt øye og panikk i grunnen. Og her har vi alltid pratet med en affæreskrivstor som det heter Lie... Det var uppe efter en och enda. Men det var färdigt på sätt och tidspunkt. Det var det enslet som jag glömt. Men det är ju färdigt. Vi tar den en god gång.
1: Jag visste själv du, men det får inte nu...
0: Seriöst?
1: Ja, du skulle göra det enslet igen.
0: Nej, jag visste själv du för en bänt nu. Jag kommer att knacka det bänt nu.
1: Okej,
0: jag får inte. Du vill komma att skriva ett mun.
1: Ja.
0: Jag har den avtalet där.
1: Ja, men det som vi tar avtalet om nu är att vi spelar ett enslet som... Jag gjorde faktiskt det jar.
0: Ska du kika det över? Kan det vara skrån i andra sidan till mig?
1: Ja, ja.
0: Ja, du kommer det.
1: Ja, ja. Kör inte. Alltså, if I ringer Lions och i Sura.
0: Tänk att det är ska.
1: Te fytla tar, fytla fjörda.
0: Ja.
1: Och det är vi hatar ju allt sundagen.
0: Ja.
1: Och det är mycket intressant. Går i hans stöd kommer det gott att rejpa om en konsert som man ska ha i morgon.
0: Yes.
1: Och så är det ett inslag om kolter. Det är alltid roligt och spännande att det är vid Kolters verkattlanden.
0: Samtidigt.
1: Och det är ju snitt. Jag syns det samband vid att det är vid att kommunen kipar för tur ut i Kolter nu. Och det är i Mörchen. Så jag ska börja köra då.
0: Tack så mycket. Vi får säga välkommen till Sättna Turman Vigsjö Sändisen.
1: Ja. Torsanda kommunen kipar vid en tilltäckning som det kallar för ut och kört över. Det här beror att vi kör ut och kört i kommunen. Og til nølse, hester og kolter. Vi får prata om kolter nu. Jeg finner godt til å tjåse av noen som helder til i gamle høyvudsene. Her er det fem er tørs. Du stjåse og tjåse av noen. Velkommen i sendisene.
2: Takk for det.
1: Ja, nå sier jeg gamle høyvudsene, men det er bare en høyvud, ja?
2: Det er en høyvud, og vi arbeider i høyvud.
1: Og det er som folk råper høyvud til oppi høyvud.
2: Ja, ja, det er... Det som folk, för jag skiljer mittlen, här som folk känner byggva och här som höjvig nu så ser jag som gamla höjvig, men det är alltså bara en höjvig.
1: Och det är så här som tid halda till, Tjåsanne. Vad är det här för ett hus?
2: Det här är gamla röntastöjen som blev byggt i 1920 år. Kan man göra röntor vid Djoron och vid Välting, Kotten, Äpler, Röter. Och så på tammatan skulle man kunna lägga en lampbrytning i färgen.
1: Är det andra verksamhet här till dem som är hos dem och sådär?
2: Nej, här sitter fyrsättningskjocken sitter här i Höjvig och så är det tvärdelter till Falkalusdelten och Fottfrödelten. Ja, och så är det byggningar att hålla till här. Så här är det lika som tamenten eller parsten av Tjåsan hällde till här i Höjvig.
1: Och hur snäck folk är det till du starver här?
2: Alltså, av Tjåsan är det omlai 35 och här nu i Kurtal är det vid 23 som arbetar.
1: Ja, og så husker folk ganske kvøy at erfaren her, så ja, det er jo tog at Tjåsane, altså tidligere er jo Koltre her, Leif, og ja, kan du greie fra hvordan det hun kommer?
2: Ja, altså Koltre var parter av festeskipene i Førjøen, helt fram til 2012 eller 2013, og da vi lukket som en nødvendig fest her skulle tenke vi her ute, så får man huske sin rørvise fra landet, så vi husker hvert nå hvis vi gjør Koltor til ena sannsøk, sier fyr. Tog at til torsførsta få et berende landbruk utgjørende som fjerde i Øtj, hvis jeg oppgjørende sambandet, fjerde sambandet, så tog valgte man å ta det ur festekjøpene og gjøre ena såkalt antikvariske seskjøpene fyr i Øtjene, til å si av arbeidet mentanar og naturarvene kultur i stedet fire, så jeg sier at det kan være veitast og mildast til farger folk, klokker etterkommer og vidkjent.
1: Ja, det er sånn en kultursatlan som tider opp at natur og mentan, sier du. Etter sånn at det ikke er årtkjøpes, og 30 millioner til et tal som har vært nevnt, er det penger som er gjort av forskjellene?
2: Nei, det er ikke. Altså, kultursatlan er øyelig. En parster av kultursatlan er en byggeverskatlan. Som snur ikke om å få bygd noen av termen husen oppetter, som kurve og i det sørste forrige av fjersen og i en elte. Og så bygd en nødshus i Tveim og Lånen, når jeg går utenfor bygdene, her skal jeg kunne huse seterskolen, og hent Lånen skal kunne huse en grensjeng av mye støv for nødder og selv. Og så er det nærkere omvendelige skal gjøre. Så det er en byggeverskattland som er for nærkere 20 millioner. Det er så fortsatt partvis ur landskassene, men det er omleie en 12-15%. Resten er kommet fra grunnen og sendt fra kommunen, Storsan kommun.
1: Ja, Torsan er kommunen samtidig i oktober for byggesamtidig, som du nevner her, altså det skal jo bygges her. Og så bruker kommunen åringene Naturpark. Hva er det for noe?
2: Ja, det så är att vi tar bort ötna så är i huvudsäten John Ötlachen han går samma men i huvudsäten har bort sin sundre att i en parste här är det sälja natur servern som ska milas och granska stoj men hin parsten är kanske att han mentnar landslä och där mentnar lä servern vid byggningen och böje och böcker och hea och så är tant servern ska fortäljas där alltså ta natur parsten alltså stor parst här är två parsten här är det säga till Mikka ankra standard tycker helt borster så så vet jag den stora nörchen kunde fylla vi kus bright engineer tid att ta kreatorn i av här någon alltså kvart hänt tycker hänt vi plantar lönen och hänt vi gör lönen och hänt vi skriver någon och så är det och så är som ju att kvar vi men kan säga till nex så så vet alltså kan växten och andra komma så där för ju visst jag syns jag säger ja och så där så under en par trötne så är det akkurat som det alltid har varit så vi skulle ju ästna fortälja så och om ta och i kallt och vara ett lampersöj en lampersbikt och i agenda tal och kanske är och ta man har kreatur gänga det här någon och pastorsa bön någon som det här ska ses
1: och kvar är ju som det säger som är det kallt
2: nej det är ju chosan som omsätter han säger.
1: Och det är granskningar och urslit som får oss på sig ordet när kvart skulle det brukas till?
2: Nej, det är väldigt viktigt att när vi kunde följa vi och i kvart händer i färgen. Vi har gjort en så kallad baseline-kanning. Det vill säga att vi har kannat allt livande och kultur över en årets 3-4 år. Så vi känner kultur och något under färgen väldigt väl på enda mat. Det är så vi kunde suggera till den från nu och så kunde vi följa vi och i kurset något av bröjtes till färgen. Han brøytes til mån til vevela, han brøytes til mån til dolching, eller mån til bare det som ene forhenter i åkere samfunnet i åkere ver, og hvordan han brøytes til eisen tøyne kru, jeg tror ikke gjen gåan, ja, så. Så kunne vi alle denne samarbeid Gustav er åren, og Gustav nå. Tog jeg man hever, altså et ivelet i alle planter, og et skrytjør, og andre kjørelige fukler og så. Tog jeg hever det veldig godt samarbeid grunnlæ til fremtøyene. Tog jeg er et veldig viktig verskattland, som lykkes som kan vara en slags mat i enhet kusvarta åren och kusjärtan och så kommer så såg jag alltså kvärt framtiden har bjå på och mont till ett möjligt vi skifter klima eller kvärt någon annan skulle vara men så har allt näka hållat upp mot
1: och kusnäck var att säger är så i kultur.
2: Ja, det har vi 100 nu är det skåren nio och omlai hållt trus.
1: Och kvist bara att Atlant säger nu.
2: Nej, det är som sagt, så hvis vi skulle fortälja sövna om att en lampusbyggt och om hur folk levde för oss och gör det, så nyttar det lite att bara visa av en av min tajt arbete och kunna visa av att ta väl i kreaturen. Vi har några kolvargängande här, vi har några sejer, gas och donner och hönor. Jag syns inte vid väst och så framväg. Så att på tammanna får vi ett mil att henne är bättre än att bara skulle fortälja alltså. Hvis du ikke hevet det, så noen grunnlag ferdig kolter og biler til søvnene, så kan det samme gjøre noen ære sted, ja.
1: Og hva er det som status vi ser kolters atlandet ut,
2: ja? Ja, så atlandet var at vi skulle bygge byggeverk atlandet var, men tyvärr at jeg tilbøyene kom inn, så var det en ære hakre enn til oss som vi hadde vant. Og særlig er det at kommer vi i skiftene som er i avbjørende 4%, så nå regner vi at lettja lykkes om atlandet løsens rom, hva vi regner å teke en av anna haun eller bata hyll og pui i verskattlanda. hon skulle komma i alla tygna, men vi vet att det här sättet är, men det här vill göra samståndes nu så läs att man bättre och billigare färbyggt eller görs till fram till att bygga värskattlarna så lagt det kort. Så det här vill lyckas om, det här vill en låta kvar vill arbeta via visning för att prata hänga samman och så får vi bli utåt.
1: Och skulle det ha fler pengar till kanske?
2: Det här skulle fler pengar till, han har nu inte gratis.
1: Hur är det ju kultur det är, alltså bor ju några folk här?
2: Vi tar inte fastbyggande folk här som, alltså så som vi skiljer alla vanligtvis i adressen, men vi tar att det här är folk ute i kultur för 2020. Det här vi tar två fyra stöv folk som skiftas om man är här ute. Och det här är det syska första delar gränsen, så det här är alltid folk och här är det omöterligen att göra. Här är det i vi 20 hus och halta och här är böver och här är tajar och bögarar och så framvis. Så här är öllande kvartjärer och tjata mån. Men tajar så är fyrstande agentien, men öll ofta här där är sina folk av vitsan. Alltså folk, frivillig folk har hjälpat sig här, eller familje, eller inte folk som kommer ut och täcker en hand i forskjellet. Det här blir det tog man väl så det är inte så öllig ensla tjata mån av er.
1: Så det är arbetet jag tjosa nu?
2: Det är arbetet jag kunde, ja.
1: Det kallt det var kongsjör för som så att men nu över land i vitt öttna och hur så vart det för alltså vart det böntegar här eller vart det kanske fler böntegar?
2: Ja, alltså tror det var flest fester ut så var det fyra fester. Och man menar att det var flest folk alltså fast bosatta där ute till Roma för fjärde så det var en öliga ryck och skolt om alltså kvadrat med så här lite störst så hörde vi några mäskor ut i kallt och till nog vi tog jag här vi öliga gott. Fugl og til vi stóru góðu seigir har vi gott að velta kottn og hvis við vekri gott så da kjött að koma fiskilæg så har vi rúlega livlítið kolt så kjött om til er ein lítil og i det fjarskot og nátt fyrirtrýning kunne kannski ikkje heita kannski ikkje så styrir en trýning til að ta varð og snegg varð som var avhengig av bat og ikkje hatt góð hana lög og så framvis. Men så gärna blev det till två fester och så ett, och så det sista många årene, eller 20 här alla årene, var det ett fest. För att få det inte rentabel så må man få det inte större till att man kräver mer i det av livet om man gör det förut. Men det blev så avgjort ta i 12-13 att man skulle satsa på mentan och notorier och mentan i stedet fyra.
1: När kom det första nyhetsrätt följtsen i Koltre? Var det i Wichingartöjning eller var det ganska synder i sättena?
2: Vi har haft fotfölja gröster ute i Koltre. Och där tog jag fästgande visar att här har folk bo i åttonde, möjligtvis åttonde i öll för nödvändigt i öll. Där har vi haft bosättningar ute i Koltre i Wichingartöj. Och till hem i huset som sjåvande är den äldre bojlingaren och den bojlingaren som är George Atter. Lyckas som följer efter till en utkänd som svärar till Archandra och Halfjärsene. Och hela verkost och hon har lett. Och så är det en nutkärbojlinger från Norrgera som vi vantar er från 1400-1500-talen här alla. Ja. Som ägstna, vi har suttit att bjöva på, men är en mer moderna bojlinger. Kanske en bojlinger som fär, som vi utfärdar gera som ska omboa till skift i mittlen. Lantbrukssamfället och fiskvindssamfället. Så man kan sucha tätt in i utbyggnaden och natten.
1: Och vi kan lycka eftersom vi inte brukar ut att kongsgör nämna att Fredrik Konker är det som man ropar värje eller protektor av kulturer och kvart är och utöskilliga hans uppgåva visar.
2: Nej, han är protektor av kulturs atlan. Det har sett han atlanen är att värja mättnararven och att värja naturarven och amila till uthärmen till åkara efterkommare och och lockar han ut till det han och protektor ja. Och det här märker inte annan till att vi där finns ett stämpel som så vi kunde bruka och jokara arbeta vi av marknaden för kultur och ta en sån tag vi skulle lycka som få av ojläggare och halta till att gott hoskott och lägga pengar i värskattlarna till kultur så är det ju en god stol att ha kongshuset som protektor.
1: Och mest så är det samtidigt att det kommer pengar från danska staten.
2: Nej, vi har inga pengar finns från danska staten. Men vi har finns pengar ur imenska grunden här i mitteln i reisen när danska grunden.
1: Och vi kunde kanske lägga till att kongstjön det var vi i kultur i fjör och vart du vet om det?
2: Ja, jag visste dem runt som vi lärarna av landkjöradelten Jakob Janus Hansen. Det kom ju här utanför programmet, så det var inte en person här officiell i Vidjan. Så vi gick inte runt och öppna och vi förklarade dem om kvart att landet var nu. Det var ju protektor, så det blev det här. Att det är framman ontan. Vekker var øyla godt, og vi fikk en god drekkamon og en god prat, og så flott av notter, vi fikk en god mynter, eisne. Så det var bare helt tonalt. Jeg heldte til å lade vel at eisne kjølp.
1: Hvordan heldte du Kolter Rikard som feramal? Du tror vi tykker Atlan for øyne?
2: Ja, altså det er ikke det primære endamal jeg har Kolter som en feramal, men det er en viktig parter av to virksomhet som skal være til Kolter, det er at vi skulle ha ferandel av vikjene her ute. Det är då så läs att vi må anså öyla väl efter att det inte blir överrenta fältet och så gör det. Tog röjna vid att faktiskt att kunna göra Koltor som ett slags pilotprojekt för kvärt och i en sån här kontrolla hur man kan skipa det och hur man framvis kan göra det så att det är intressant för det vi känner komma. Det är inte stort att komma hvis man gånger så färre faktiskt inte så förlorar lörskar ut hvis man kan bruka mynda med allmän. Men kjøp at det er så leis at man kan få en godt opplevelse og framvis verja nåtturene og mentnærene ut til tansjen. Så at fyrre vinner være en viktig parter av virksomhet og kultur framover, men det er ikke den primære parten, men det er kanskje den vinnlige parten som man kan ta som om vinnende førgen kan komme parten.
1: Og jeg var enda for kultur til kanskje en tutsi av skjønne, så det var jo i samband med kulturstiene, eller kulturstegen til kommunene. Og det var det anker som kjørte rundt vi at ræsa ost i Koltre. Hvordan er det nå? Altså, er det en slukt eksperiment i gang der?
2: Ja, nå vet jeg ikke om man kan kalle det eksperiment langere. Altså, det er nekva stedet i førgen hver man ræser ost, og det blir oppbart øyla vel til, så det er stedfest. Og vi har vært nægre ost her ute i Koltre framme, som vi alltid har vært interessant. Bare her var jeg til at jeg bjør at vi skulle gjøre en gang bit ut i Koltre Lettland, så har vi dere egne lagre i ost her. Jeg bjør felt.
1: Og i mai, ta, altså her i fire, ta våre nødvendige feriefølger, og det var jo et der som man kallte for closed for maintenance, og hva var terre oppgave?
2: Ja, det faktisk er det før vi tar closed for maintenance ut i Koltre, eller er vi jo i to verskattlandet. Det var resten i fjør, ta, hjelte det vi å gjøre dammen etter, det var en dammer oppi av egen om fyr, hver og man heier modellskip litt kjente, og jeg kjente i Holtrusjen og Trusjen om der også. Populært feriemål som felt seg til å komme her, hittet disse skipene som Niklas Koltre og Appians hadde gjort. Men i år var det så å sette hekken opp, så løs at vi får skilt sånn til hver og i seier skal være og hver ikke skal være. Det gjør det så i år, men så sette hekken opp først om åttene. Det var vel etna, og jeg heldte til hun er så overført til feltsynsvaret. Det var ikke nødvendig røsk.
1: Og jeg var inne i Facebook-synet til Koltre, og her er nok sånn som snur seg om at det er en færre fjall og et seg og sånn. Og det er masse ferie etter som sier noe, så hva hender så vi gjennom?
2: Nei, det er på samme måte som det vi ødelen sier. Altså, han vil røtter, og hvis han tar hva sin rabbitsyn, så fer han til. Og om hester så vil han flett.
1: Så er det ball.
2: Ja, det vet jeg ikke. Det er første fødsel som tenker seg av tog. Det er ikke lagt vekk her, så jeg vet ikke alt.
1: Jo, da bor.
2: Nei, vi brukar seg en til, så vidt. Vi brukte den nesten til, kanskje. Noen kan jo lage av den største fødsel, men det er eneste kunder enn som vi selger til.
1: Herlig fremmer, Stjore og Tjøsavnen. Takk for det, og godt vikskift til deg.
2: Takk for som leis.
0: Allt det är med över som är goda lustigheter, goda ravnäsne, vajdena rikve och Kolturs verskattland och Koltur generellt är spännande, en rättliga spännande och flott dodge.
1: Wow. Ja, det är viktigt att göra sådär här, allt det.
0: Ja, samtidigt.
1: Att allt är inte bara liksom är till bitching och säg och
0: rätt. Annars är det en som skriver, jag måste nämna det nu, det är i Kolturs mode, att ett av största undre i Koltur var kvi flyr, alltså källadjur, var i bönon och henon här. Och det var ju till Kolturs så stänger flyr, så flyttade det simpelthen flyr den igen i bön.
1: Okay.
0: Så fick man det, och här är fucking jär 80 flyr, du vet. Tar sen det här, fuck som tar
1: ja, ja. Det är gott tö. Til alt mulig som vekser her.
0: Oh, ja, det er det sikkert eisen.
1: Guri Hansdøtter, har du vært i Koltre?
3: Oha, jeg har faktisk ikke vært i Koltre, men jeg så ikke Koltre
0: kvendt der.
3: Jeg så ikke i Koksvendalen.
1: Det er ångre det
3: vært her. Kvendt, det er
0: ångre det vært her.
1: Hvis det er ångre det vært her, så heter det ångre det spalt her helt.
3: Nei, ångre det spalt her.
1: Hva er det mest fjerskottene stedet du har spalt?
3: Det må nok være. Jeg spalt den her i Sibiria, og gjennom en by som heter Surgut.
1: Oh.
3: Det var rettelig fjerskott, og det var reallig
0: kvekk. Nå ble det level 2000 der. Ok, Sibiria. Hvordan ble
3: det
0: du gjør Sibiria?
1: Det var forskånd mot.
3: Det var Sibiria forskånd. Det var faktisk av turné.
0: Ok.
3: Ja.
0: Sibiria?
3: Yes.
0: Hej då, en samman vi manager att han
1: där. Det är sent. Ja, ja. Men det som tog först att prata om nu till

0: i april och ta spalt vid den allra stora konsert i Norrland hos någon. Och hon var utsålt och det var en helt fantastisk upplevelse att stanna på pallen här. Och så har vi spalt flera konserter så igen, så när utgåvkonserter. Och nu var det åter en utgåvkonsert och det är så i andra kväll i oj. Och ta för er och Baskrin kommer att spela alla plattorna och också träda istället.
1: Ja, spännande. Hvor spiller vi i Bolsjøen kjører nå?
0: Det som vi nå, det Høgne Lisberg. Han spiller trommer, og han så eisende framleit i Uganda, og tyrer opp og mikser og master. Og så det Åtne Johansson, som spiller bass, og Vinjar Eilsnes Petersen spiller keys, med keyboard og klaver. Og Benjamin Petersen spiller gitar. Men i morgen kommer Oliver Gord at avløse han til at Benjamin kunde ikke. Og Marianne Nagata, hun synger kor og spiller omnikord. Så ja, det er bakgrunnen.
1: Ja, og ja. Du har skrivet tonelag sammen med Beiner Bergson. Ja. Han skriver tekster.
0: Han har skrivet alle tekster, ja.
1: Alle tekster?
0: Ja.
1: Ok, og hva går det til å arbeide sammen med henne?
0: Det var veldig spennende og stort løst, og nei, det arbeider vi gjennom. Han har vært video på alt, så til det går at man kan... De arbeider folk som bra vi, og veldig positiv, og unge konflikter, tror jeg ikke noe.
1: Ok. Og etter vi skriver tonelag sammen med ørene, er det noe som du er vann vi?
0: Ja, altså, jeg er veldig vann jeg gjør å skrive lov til tekster til ørene. Altså, jeg er ikke så vann jeg kanskje å skrive sammen til sammen med ørene. Altså, jeg vet man er ikke samme rom, men... Mer att säga att jag får ganska enkla texter så sitter jag själv och ger melodi till. Men här som förr så har jag ofta gjort melodier och åren och så fick Beiner löjna och så sätter jag en ord till.
1: Och heter alltså inte Bysta?
0: Heter inte Bysta, nej.
1: Men hur är det att ta ja. Bysta? Så är det till och samt
0: där? Ja, det är något helt annat. Ta väl allt. Ta skriver jag samma med Janus Rasmussen och vi skriver ofta vi skriver som oftast i studion.
1: Ja.
0: Så allt blir skapt här.
1: Ja, nämligen. Ja, ja, till bara för en tur i oj, i morgon klockan 21, klockan 20 i andra kvöld, att höra Guri Hansdötter vid Bölkje.
0: Yes.
1: Takk fyrir at du kom
2: til Rokkan Olmann, sier.
1: Guri.
0: Takk.
2: Jeg må lukka, jeg halde annars at heitene og nutje.
0: Ja.
2: Ja, det er stått litt negativt.
0: Det er nok stått, ja.
2: Og, ja, og vi finner heiren alltid at spela varda Epoxy Primer.
0: Ja,
2: og Øyrelippan, han er ferdig til å spela når man lytter løte, men hit var Reie Kjolkar og Lovbressan og sånne.
0: Ja.
2: Legger man, altså, kan lukkast, hva legger man ui heitene ui en sånn sanje? Det finnes man også kjemtikarsamt, negativt.
0: Ja. Ja, jeg vet selv, altså, jag hade just det som talade jag Beiner Jerry också att han har stortlig heter eller Örvis heter. Det kanske något som man lägger mest till i mån till så sangen heter också bara älske till eller så.
2: Ja, det är ju det på någon handlar ju. Det var epoxy primer, det funnit vi så där.
0: Vi funnit ut vad det var. Det var också
2: modeling till chips modeling och så. Det var ju det där.
0: Jo, akkurat.
2: Det var ju.
0: Så Lloyd heter kanske att det var titlar som underlåg här va. Det är nog cool.
2: Ja,
0: och det är stort lätt och det är sända humor i äsna. Men Beiner, alltså han tog öliga väl att bruka det först kom alla. Och det är inte alltid man skiljer allt som har lårna. Man må lägga färre språta det och sådär.
2: Men det också så att han var en som tog för samsar med vi?
0: Ja, det är rockning vi. Det är helt säkert att för att bruka han med.
2: Spännande. Och det är alltså i andra kvöld?
0: I andra kvöld och i oj.
2: Lyckligt att du tänkte vi. Jag syns att vi har befunnit allt här.
0: Yes.
2: Och hon börjar klart 1-2 som det blir inte här. Blir inte klart 1-2?
0: Jag är alltid klart 1-2 alltid.
2: Jo, det är alltid klart 1-2. Och visst är vi det gamla så får man märkt lycka till klart 20. Så har man hodla få sig en bit ja. Där. Så.
0: Och här är det en belätträtter så är för att det är som inte är kontrafestival och sådana gånger. Och inte är
2: Estastövne
0: och inte är i Brittleib och
2: ja.
0: Allt.
2: Ja.
0: Så det skulle färg oj.
2: Ja,
1: och det är inte i koltre.
0: Nämligen, det som inte är koltre.
2: Ja, annars hade vi för sparskat han bulten upp att Guri är ångad över koltre och haft en nyrja sandnån kom samman konsert här till ett hej i Sverige. Epoxy Primer.
1: Men ångens lär att det är vid Siberia.
0: Nej, det är ja.
1: Det är toppmålt.
0: Ja.
2: Det är gott och crazy.
0: Det är crazy.
2: Nå, men vi finns att det går viktigt för att gå och konsert och allt det bästa.
0: Tack för det.
2: Och här är Leivor till Ismar Rumlet, Elvis i 20-årene. Øyrelippan. Fight Sanger.

0: Ja, det god han støtter vi øyre lippene.
1: Frålykt tonar.
0: Ja, sjukkalle.
1: Nei.
0: Og noe annet som frålykt og forskning mot eisene, det til at sondagen tar kjipar Lions Sorøy for i hatterhalte i samband via Teifidla 40 år. Og jeg har nå ringt til Nils Olaf Eivindsson, som verre fortsatt i Lions Sorøy. God an det.
2: God an det.
0: Og til lukket fungerer den.
2: Tusen takk for det.
0: Lions Sorøy, ja, hva til for å fjellet?
2: Det en ja i familien Charles Lyons. Lyons en Venus organisation. Hon har 1,5 miljoner limor och 64,000 klubbar runt världen. Och en välgörande humanitär hjälpfällskap. Vad
0: kan jag säga då 64,000 fällor?
2: 64,000 klubbar runt världen.
0: Ja. Och i förrigen är tjejklubbar till Lions Oroy, som vi snackar om nu. Lions ja. Torshavn och Lions Liljan. Och helt att Liljan till är det här för kvinnor?
2: Det är en kvinn Lions klubbar. Det är cirka 30% i världen som är kvinnens Lions klubbar.
0: Okej, okay, så det är delt upp på tammatan till kvinnor och män? Idla.
2: Ja, det är ett av gränsen i fotboll till handboll, ja.
0: Ja, ja. Och så har vi Lions Esteroy, Lions Woar och Klaxvik och så ett ja. Som heter Tinter Skarvanes.
2: Tinter är sant det, ja.
0: Och det vill säga att Lions är en hjälpare för lagskaper. Han var sett att stående nu känns och säger han och är om Atlanheimen. Ja. Och du säger 46,000 klubbar om Atlanheimen. Ja. En hjälpare för lagskaper, ja. Hur är det så som färs hjälp från Tikkum?
2: Och stola utland humanitären och stola folk som kommer till att fyra, tröntjande familjen och sjuka folk och patienter för lån. Och ja, till den grejen och stola, ja.
0: Och arbetar mest lokalt i Sori, eller är det först om kommunmörsk och ganska lantarmörsk ägstna?
2: Nej, nej. Och stola lokalt och nationalt och internationalt.
0: Så det är inte mörsk för hver det stola?
2: Nej, det är inte.
0: Och hur snäck för limer är det i Lions Sorøy?
2: Och lite om fjörde limer.
0: Och det är alltså bara män?
2: Ja, jag heter en Lions klubb, ja.
0: Och kunde kvinnor bli limer, Tjadiko?
2: Inte så kunde, nej, men hvis det är kvinnor och stående en kvinnliga Lions klubb så skulle jag gå sakta slåpa den sista tiden.
0: Nu är du värre form över, men av häst och jag tar vi du form över. Først du så at arbeid for at kvinner eisen kunne bli limer?
2: Jeg er ferdig hos sier at vi er avgjør at det skal være en kvinneklubb reis. Det er veldig avgjørst.
0: Ja, og det er formanskei til nok så stort. Det er 2 år, ikke?
2: Til 2 år formanskei, ja.
0: Ja. Og tid, til det kommer tid til å være eldste aktive Lions-lim i Kongarudsen, er det så? Einar Larsen, som 58 år, gammel tottlare, og hva han så vidt til å ha til alt det?
2: Jo, ja. Han vi, ja. Og han nok ikke bare eldste i Kongarudsen. Jeg fant akkurat nå av netten og nå at han eldste i USA. Han var ikke bare 56 år, så at, ok, han var nok det eldste verden i eisen, aktiv av dem i eisen.
0: Ja, det er jo helt utrolig det. Det er jo søvlig.
2: Det er fantastisk.
0: Og tid til å ha Lions Roar, tid til å ha heimsted av Triavei og Ihove. Og her var ditt, det så tikkere hus, eller hva sånn?
2: Ja, och här var Felaxhus i Hove som ligger mitt i öjten, ja, tre av ja.
0: Och tid här var föringardagshalt nu klockan kvärda klockan 2 som dagen?
2: Ja, och här var en allmänna mottag från 2 till 5 och här är ett hjärtat välkommen.
0: Och kvärda skrona, är det mottag som du, är det annars skrona?
2: Det är, och här var också till botten där fiskebron och ett tampla är här, men så här går klockan 3 för att hämta en stora pengagård till en att väl tjänar det arbetet.
0: Penningagåva, okej. Okay. Och tävsa jag till arbetet vid stolen. Till allt självbåge.
2: Till allt självbåge, till noll omsättning, till allt självbåge.
0: Ja, men gå ett när vi tog föringardags halvmånd till Lions Oroy.
2: Ja, tack för det. Och hjärtligt välkomna till Oroy.
0: Ja, absolut, ja. Allt det bästa. Gott vikskifte.
2: Yes, tack för det. Lycka mat av mig.
1: Og Arne, vi færre vår ved Texan Leivor, så færre vi det. Og vi færre altså å prate ved Jens Kristian og Bryggerskifte om en lydde bil, så halvtid vi færre kjære lydde lekkner i sms-kipen 2400, at som sender den på. Er vi drott noen tvegommerser til Frank Vam, kommande menten og nått, altså mer har, lengt frem i tøyne i veit, og leslig fra Førje Bjørn.
0: Ja.
1: Og en av maktenboks, til å glemme til. Og i kveld vil det hun og vi familien, og i morgen vil det starsfakke utført. Takk for en god sending tid og godt vikskifte. Takk for det.
0: Om ein vil oppleva øyrelpene og epoxy og en annan hot, så jeg kører inn i SMS-garasjene. Øtl færre ut at sparska dekk vi meira. Jeg vet ikke om det er klart vi kommer til å si til her, men ja, det er... I'm a legend.
1: Så den sier Halleysan, ta i høyre også der vinner ferie som er kjettet at spinna, og det fiskor, ikke om å tale, ta ferie lokker vi må noen hele, men jeg kommer med seg, jeg snill helt ok. Takk, takk.
0: Jacker og buffer i kveld, og kanskje en tur til Sørvox i morgen.
1: Leia kofter ut med noen heimskjende av hver år, så kunne de hukke seg ut og tale om frihet, her burde Givet godt fortsatt litt utkast. Godt på. Godt på.
0: Jeg har med overinferd at hun har kommet i kveld, som vi gjør kvart for ikke kveld. Annars njøter vikskjøttet vi imens imenskene hjemme. Godt vikskjøttet til Dikken. Ja, takk for det.
1: Vet du hva man kaller en blinde danskere?
0: Nei.
1: Hans Erik. Nei,
0: ok. Jeg takker han en blinde danskere i eisen jeg heter. Sannelig, ja. Og i morgen ferdig vil jeg begynne åtte... Og i morgen ferdig til Binta utenfor kommuneskriftstående av Sante, og at han var av trappene i havn er til Binta. Til etter vi med Binta ah, ja. Ut i allmenne rum.
1: Akkurat.
0: Så alt slutt, ja.
1: Og en som sier vi ferdig til 8 dager ut i Nølsø i morgen.
0: Så nå vil det kalt det ikke grøn langer, ta seg til alle minkas og nekv. En 8 vi deier græse. Wow, det er flott. Ja, ja, til det.
1: Ja. Hetta vikskiftet sammen vi Abba Dette Sånen nå. I morgen ferdig til Arbeidsdag Nesvøk og sånne den utemøte i Kvanna Sånte og Vera Jepp.
0: Solen bekker nere i Runavik, og jeg bekker skuffekakke til Kai Øtje i morgen. Jeg går etter med du.
1: Oi, jeg går etter. Jeg skal jo på fucking Mount Everest.
0: Ja, men det finnes jo mer, det en stor bedrift,
1: det bekker en skuffekakke. Det kommer til. Vi reier ut i Vika, her alt mulig å oppleve. Akkurat nå får jeg vite genka en rundare som vil si her. Takk for en god sending til Bajam. Takk for det, gå en tur.
0: Jeg ferdig chips etter kveld, tror jeg. Takk for en god sending.
1: Og så tager vi det. Chips etter kveld, jeg må gå en tur, sier
0: det. Absolutt, ja.
1: Så det en som sier at her vil et sett klokken 16.01, og sier til ferdig. Et sett en snapser og en øl. Og så resten stemmer det morse. Et sett. Det er et sett. Hatt det nammer vel. Godt hotek.
0: Det et utrottar hotek.
1: Et utrottar hotek.
0: Det tror jeg det nammer det så vel.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Nå, men hatt det her, vi fører nå til Shabuzi og fradige leie Cowgirl.
0: Altså, jeg heter Lursa, det tjekk noen.
1: Nei, det vet jeg.
0: Shabuzi.
1: Shabuzi, han går til country. Og et er sindelig heiser country først frem.
0: Ja, vi får Lursa så fører det.
1: Det fører vi nemlig, og da vi kommer etter så fører vi at prater vi en skisjon av prikkerskiftet.

0: Og det her Shabuzi vi Cowgirl og fra Shabuzi. Ja, det var ok.
1: Ja, du har nok snakket til sort country slutt, ha?
0: Ja, jeg vil sagt plastic country.
1: Ja.
0: Altså, det ikke country country.
1: Nei, du en av de timene som fører av country festival?
0: Jeg skal være der. Jeg kunne faktisk godt hukse meg for all den country festival.
1: Ok.
0: Stilvar og KBH og Prince of West. Jeg mener det seriøst.
1: Du kommer ur Dusten og i Texas.
0: Yes.
1: Ja, ja.
0: Så det er tøymer.
1: Så det er seriøst kan du, ja?
0: Jeg skjønner det, Berd. Nå, men vi det her var egentlig en skrivelse av Bryggvarskift. Han har vi økket telefonen. God dag, en skrivelse var kommet.
2: Ja,
0: gå an det, Ayn. Og vi færre leit dere sinne frem og togene. Det bare så lydde heads-up. Nå tog som Frank Pham stand-up-show til mentene vi gikk neste år. Vi får gått noe så lenge frem. Vi skulle frem til hva hest ved det novembermannen også hørt.
2: Ja, vi må jo kunne også færre høyt til marsmannen neste år.
0: Ja, ok, ja.
2: Ja, ja, vi kunne færre neste lek.
0: Men i alle fall så snurte jeg seg om dette her konsertprogrammet til å preise dem, og vi vet det, og at jeg lykkes spørre det til jo... Hva skal man säga? Det är ju en festival där rullar vi ut i några månader kan man säga. Det är nekva konserter och rattliga nekva skåner kör det igång.
2: Ja, faktiskt är det. Vi har valt att göra det så att vi har att vi har bara lagt allt ut som vi har av programmen och stället för att ha en konsert som så en av vägen. Så faktiskt är det första konserterna nu kommande vik. Då kommer jag ser Gatorfötchen i Rosa. Då är det trotsiga konserter och en i Lutene och en i Kjelten i Skalabottene och så en i Varspenon. Det är ett samarbete som vi har vid Skalabottenkjelten. Här som det är Linda Randall och Gay Penro som kommer att ha konserter. Det är nu 18, 19 och 20 juni.
0: Och det är en parster av, kan man säga, konsertröjning?
2: Ja, faktiskt. Det är ett samarbete vid Skalabotten. Visst vi prövar det att göra något samma vid Skalabotten.
0: Okej, ja. Ja, men det är ju bara glädligt. Det är en ekvitalagra skåne. Och hvis vi så först ska gå till det här som kanske är sändigt långt fram i tygene. Är så inte ivligt till hissen i år? Nej, år, nån, men.
2: Ja, faktiskt. Så ska vi så komma fram till 3 oktober. Då kommer hans Inge Fargavik och Norra. Det är faktiskt satt för att han kommer till färger. Och här räknar vi att de flesta föreningarna känner Gussir Maria som Kim som måste lära synkare. Han är ju Jörskans Hansen.
0: Akkurat, ja.
2: Ja, så han kommer vid Bastia. Alltså det här var den första Bastia som kommer att spela under honom. Och ja, det är det jag kan glädja sig till. Och så nu prövar vi rösten till. Här har vi faktiskt konserter till Andea. Han är 3 oktober klockan 9:20. Och så 4 oktober, då kommer alltså forskarna som är under Iktus. Jag var inte ihåg minnesan balken, jag minnesan nästan sig själv.
0: Jo, det minnes det helt säkert, jo.
2: Han var framme ta i forsen, han tar gavarna flöva ut i Nutjefors.
0: Ja, ja.
2: Ja, som Rune Høygård, han
0: sankar det här. Och Rita Sydebo?
2: Ja, passar.
0: Ja, mycket nu.
2: Och jag ska säga att han var på Björn Rösne och det här var det inte gav med Sven Åge Drevsen och Marna Raloft, Peter A. Jakobsen och...
0: Så det var så regulärs comeback?
2: Ja, ja, så det var nog spännande. Ja. Vi får inte samla alla, men så tappar vi det upp i några öronetalagar. Men det här var sådana äckor som vi får samla. Det här var den stora parten för att det kom till tog in i här.
0: Okej, ja, men det här hade jag rätt stått ut.
2: Ja. Och så kommer faktiskt hövudsnavnet Tjakon i Vettor. Det är inte annan än Karola ur Svörstjö.
0: Ja.
2: Allt som följer Luisen vid Grand Prix, det känner Gussi i Karola.
0: Ja, kämpestjötna i Svörstjö, inte det?
2: Jo, det är helt säkert. Visst du gick i Spotify, det är den 540,000 luftare som följer i Spotify. Så.
0: Och till manavlig, är det inte det? Jo, det är manavlig. Jag förstår på det, men i halvtid är så, inte det?
2: Ja. Och TV är som man säger en tung och borde och jag vet att jag kan snacka samman om hon tror jag har, men nu rikar hon. Hon får ge var en bok ut nu i höst, i septembermanna, och så finner hon runt då en konsertfer i Sverige. Det är faktiskt inte en intim konsert kvar till hon och klaver och en gitarr som röjser runt vi. Och så ändrar den till konsertferien i Sverige.
0: Okej.
2: Ja. Og så til 25. november, og så 29. november, da var langt og gangt etter, da det country gjeld. Det faktisk blivet så faste topper som vi til å i fjor hadde vi faktisk 1000 folk av konsertsjåk. Vi lovet 500 inn hver fjer, og ikke mer. Og det faktisk Rusalamanken som setter marsjen. Nå finner vi jo i tog.
0: Ja, ja, ja, men det kjesne troblager det av.
2: Nei, det så. Så, men faktisk det her tilstak vi gjør en nekkporsjur, altså, fyrir at det skal være honalet og en flott scene og alt, og det halte vi mekna og vel i fjør, og det har vi ikke vært kommande country girls.
0: Nei, akkurat. Og det er som vi var inne i början til en rikva at tega fætru og du sier at vi kunne fære helt marsmann og tve tjej og tega hun kanskje gøyma til en ærefer, men ja, til en rikva spennende konsert og som du sier, den første hun er langt nå. Var det hette vi nästa veckskifte?
2: Jo, nej, 18 juni.
0: 18, ja, nästa veckskifte.
2: Kommande hösten.
0: Kommande hösten, ja. Så tar man måste säga händer en rikva och hör man ho att ågna sig ägångmässor och eller bara kanna skrona så kan man finna praising.fo. Halt det, GT?
2: Ja, det är rätt.
0: Ja, det är rätt. Platta vi rätt för.
2: Jo, här är allt tack för så här.
0: Och är GT, vi färre att skifta år efter ta Lums Karola Narskast och sådana gata i sig känna låt. Men nu fick vi rätt för att heads up om och vad för hända. Så är för att för att tacka där för att prata och vi inte här och tycker kanske om det ett gott vikskift, Jens Kristian.
2: Ja, får ju nästan slä och gav oss sommar.
0: Ja, vi färre inte helt än, men tack då vi kom här till.
2: Yes.
0: Super. Ja, men takk som blei.
2: Ja, bare.
0: Og til å si, Jens Kristian, han bruker å skifte lever. Røyne er for større på hva tog vi til her. Som jeg synes det, så har vi den noen minutter etter sendingene, hvis jeg ikke var helskriver.
1: Ja, det har vi, ja.
0: Og til lengst kommer vi til Horsfrøs ned.
1: Ja.
0: Etter...
1: Ja, ja. To kører da, bare.
0: Ja.
1: Hva det der?
0: Etter Niklas.
1: Ja.
0: Riddevik.
1: Ja. Kan du rysa ner?
0: Det vet jag
1: inte.
0: Jo, det finns ju framöver rätt. Att spela ett län som inte är kommuten. Det heter en frumspelning för diskörning. Och
1: heter det något som kommer ut?
0: Det heter något som färre kommer ut, ja. Det passar. Och det heter det som man kallar fagmål för en early access. Är det också vad man kallar det?
1: Ja.
0: Cirka.
1: Tjostarter.
0: Ja, det är en tjostarter.
1: Och det
0: heter en enter-inspelning av Aino Sanje. Moon Shadow. Varsågod här.
1: Ja, ja. Mike Oldfield.
0: Åh, nej. God dag. Är det där?
1: Ja, det gamla.
0: Åh, heter man själv.
1: Heter det Tökele, eller hur?
0: Jag heter Tökele.
1: Okej.
0: Låt dem höra det först så tackar det härifrån.
1: Maggie Riley,
0: ja.
1: Det är Mike Oldfield.
0: Åh, är det Mike Oldfield?
1: Maggie Riley.
0: Hur säger du Maggie Riley, man är med?
1: Jo, hon synker.
0: Ja. Det är det som man är med.
1: Men det är inte, alltså utgavan, han utgavan är inte henne namn, ja. Det är Mike Oldfield.
0: Nu också är vi bara helt ute i skojt.
1: Ja, okej. Ja. Det är som riktigt.
0: Det är allt från Rydvigs Niklas och händan här med Niva, som man är med samsvärd.
1: Åh, okej.
0: Låt dem höra.

0: Niklas Solomøygaard. Og det sånn skal du ikke stendere? Det Mineva?
1: Ja, altså, hva heter det ut?
0: Ja, det sånn ikke teksten oppgjør, det det som
1: Nå ja.
0: Det tog ju inte att det kan säga. Ja, jag vet inte, det är så att Niklas Solheim Høygaard.
1: Det är så att
0: här var det. Ja. Meniva.
1: Meniva. Vet,
0: här var det. Att det var spelat något av oss. Jag kunde också ha mer Rydvus-gitarr än den nivån där. Eftersom att det här var Niklas.
1: Ja.
0: Jag hade också åknat att det här lär.
1: Gitarr. Det var en solo där som man råknar vid att det var gitarr-solo, men det var en keeper-solo. Det var...
0: Ja.
1: Det var det som han hade valt att tolka det som...
0: Okay, men det
1: är det är en spurning om är väl som lyssnar folk gör så här.
0: Att det räcker det som är. Nå, la vår vitt där kommer att ända i dag. Vi har hon och hon Max haft en rikve och en nekva som mässer. Och det är vi sjåan det överfäckner fyra. Och vi har vunnit en vinnare.
1: Ja.
0: Och jag kan röra på så mycket som att det är Mavren som tvingar kona sända sms.
1: Ja.
0: Det är så där.
1: Ja.
0: Och han ska spela Old Boys fotboll. I sitt tajma tar det man går svinga någon så.
1: Okej. Ja.
0: Nå, men vet du
1: just det annars?
0: Jag spelade en omgång. Jag fick halv ridge nu så är det stäcker ut.
1: Nå.
0: Ja, man hötte vid med kroppen i så akkurat det samma steg som.
1: Allvar?
0: Nej. Nå, jag tror att det finns någon till. Jag vill tacka för lötna. Hon var god. Hon var honalig.
1: Absolut, ja.
0: Och som vi plejer säga, nu är vikskiften njöter där. Tack för er så för det.

0: Og skrøyen tjåkende kvalt vi teva tøyende nå, så gjerne sender vi debatten utvarsper fra i morgen, og etter te og en sammantrått ur sommer, måttene og kjønvarsper sender til debattene nå, klokken tjeier tøyende i deg og viko, så gjerne vekkere og etter te, tjekker inn.
1: Minst til at jeg bare tjekk til og vi 6. juni, tog alle selene er og vi i lodekastelen om dreimaferna til Paris.
2: Ha ha! Hei du tjekk dyrra!
3: Tja fråga finner du rött och malingarna till rötta prysen. Kom in och gulv vi och få bästa rådgivningarna för åkara särkon och startfolk. Att nu har vi det ser till på oss med 20% av alla maling. Tja fråga har vi så över 3 och håll sig i havn.
0: Och nu är klockan 6.
4: Landstorsmævren og i mentamalen lover mannagångter og rekler fyrir vitlutje i skolaversjonen.
5: Nu kommer detta tillmäl i september om allt gång som det ska. Och så må kröv vara sett så kött som det blir till eller man färger sig felaktsreglerna.
4: Störer Altsjöva AHE är fyra färgen. Senaste mannen har varit strutcher utländska sändigherrar vita i färgen.
6: Men nu vänder det in vi. Nu vill jag hinna inte bara snacka med oss men komma till oss.
4: Og USA og Iran samt om trettner fyrir unna frier avtalo. Det sier pakistanske forsadesraheren. Pakistan hever steget av 8-4 samrøyngnån. Bara lærtsne, landstorsmøver og i mentamålån samtur vi læreren og i at vidløyge vi av brøyta fagaskåan. Tog arbeider og en arbeidsbølger vi spørningsnån om mannagångter og rekler fyrir skolaverset og i samband vi vidløyge.
7: Vitløyti vi a brøyda Falkaskúlan som vi kjennan, og til nekka som vi nøyast a takka støvu til, sier Sigmund Jekvason, lærer i skúlan av Flötun. Men tema koma ur erva.
8: Så skúlan skal melda oss, så blir det jo lokalt, så blir det mentan som sier til at her i skúlan og gjer vi så lesa. Så tema var anker som er nok så høgt oppe som man takkan kjer, politisk.
7: Hesen bara lærkene, landstorsmæru i mentamalon samt røy, og tøyr en arbeidsbalkur setter at arbeid av i spurningsnån og mannagångter i skolaversjonen og i samband vi vidløyke.
9: Hette er Rønstad G, som er mentor i tøttom samstarve vi lærere, og vi løsler, vi lærmingar, og er av vikående parster, så løs at man fer en grøya mynd av hver møllager og hver avgjøringar og vi vidløyke i skolen. Att han grösen är väl samma vid hur som vi då skriver i samgångskällan där vi skulle. Luisa, han nämligen heter alltså Möllökar och Älvjöngar. Ta det kämst vid Vidlöj. Vi då har nämnt Vidlöj morgon och innan för samgångskällan, vilket är minst rätt. Så vi där är gröj över Älvjöngarna, helt hållt visst.
7: Är vi kommande och sånt igång vi att förhållta oss till vad Vidlöj är, alltså och vad det kan och inte borde kunna?
9: Hesen trubbelar som Vitland och i dessa erbjörngarna är nog till som alla flesta land är i. Vi är just en av rastövnen i London här en nog så stor parst av 2004 först. Snur som Vitlöjtje och Vitlöjtje undervisning och tävare då är det stor allt som rastövna. Och att som tjeck att alla stövna var nämligen hetta gos handfärra vid Vitlöjtje till det kämst undervisning. Det är så ökligt imiskt hos land som inte pratar, men allt landar vi i den stora spårningen. Så vi är inte ensamma att lösa ner, men det kräver när vi har åkt och vi måste komma till några felaktsregler som vi skulle hålla åkt till så att det kommer till skolaverket och till undervisning annars.
7: Arbeidsbalkeren som arbeider vi spørningsen og mannagångter i samband vi vidløyke og i skolaversen kommer vantande ved en tilmelde til landstorsmannen Tullja og i hest.
9: Nu kommer detta tillmälde i september om allt gång som det ska. Och så må kröv vara sett så kött som det blir till eller man färger sig felaktsreglerna. Så lär sig att det kan vara regler i gilt till prövtökna attor om åt och öra.
7: Men långt nu är det kröv och regler sett här i värsk och i mitt landa och i min namn.
9: Här har man så sagt att han breda verskattlanden, han stora breda verskattlanden som är av 3 år. Hon har varit överskrivlig, men vi har sagt att nu ska det också vara en månlig värja av 3 uppgavarna. För att beja att jag nämligen möjliga till att avvisa att ta er in i tänkenden och att lärarna tycker sig att nämligen kan det här vara inledd och tog som tar en av förhållet tiderna.
4: säger bar av lärtsne landstörsmäver i Mentamallon. Sigrion Einarsson lägger insläget till rättes. Fyrir var avbjørende å få fonder vi underlånd, men i det øvått. Det sier Jørgen Niklasen for meg over i utenlandsnevntene i Løgtingsnån etter at sluttjørsende herrer har vært vidtja i følgen søgneste mannen. Alt kjø av hoen fyrir følgen allsamt veksende.
6: Den seneste var den urske sende herren, som yngst jeg vidt om følger i samband med et Orland for formannskapen i ES 1. juli. Ferdig er fra man undan til at den spanske sende herren, som eisen har interesse i å vite hva vi helt og hva vi vil. Og fire hva en løtte måned som kan ta være gjort for vi amerikanske sendtjærene.
10: Hva er det disse sendtjærene særlig vil jeg ta seg om til at det kommer til førjer?
6: Her er særlig hva stendte førjer og gjør sin utsikker hjemme. Og hva vil førjer. Og man kommer eisen inn og tykker politikk. Her er så kunne fortelle at jeg og helst flest at vi mer føler oss trygg til at vi sitter bare i amerikansk, bretsk, fransk, herskip og bretsk, og akkurat veien, og tog føler vi at vi har en verju her i Norrlandshavet. Og man får grette mot fra, vi hører til Vesterheimen, det skal ikke nye oss til. Og så før man kommer inn, heter vi frihandel i Frihjøtland. Vi är det mest globaliserade landet i hemma. Vi är nog det landet som är mest bruk för handel. Så det är framöver så hör vi att fortälla man.
10: Märker du en bröttan AHA för följande och i allt jag hör på?
6: Jag vill säga ja. Nu har vi själva varit utanrikesrådare för ett land med ekonomin så igen. Och ta det här avgörande. Vi behöver få funter vid land. Vi tar det större och vi tar det. Men nu vänder det in väg. Nu vill jag hinna. Ikke bare snakke med oss, men komme til oss og få innløyd i Asland til den amerikanske eisen i Norturen av oss. Så her er en økt interesse, så hvis vi bruker at disse spente støvene som er i hjemme, det ber til at brukerne er positivt, så er det få å virke om handelsambanden i oss. Og det er mye vi kommer bruke.
10: Hva er for følger ut av Øsla Borsjord at Alsandflag kjentgjere kommer her og vidtja?
6: Nei, men jeg vil si at at vi blev mer og mer vidkjent som land, men det er jo utrolig som vi jo ikke har fått. Det er jo frihandelsavtale, vi så nærke land som mulig. Men det er ikke bare å få, men det som vi kunne få viser jo økt av interessen, det er å få gåskapen pura greien til disse land. Så det vet hva vi vil gjøre, og vi får argumentere for hvor det er tøtning for bare åkke og teg.
4: Det säger Jörgen Niklasen, farmöver i åttanlandsnämnden i Löktingsson. Höjne Johannesen lägger inslaget till rättes. USA og Iran samt om tjejtnar fyrir øyna friar avtalo. Det sier pakistanske forsadesraheren Shehbaz Sharif AX. Pakistan hever steget av 8 fyrir samrøyngnån mittlen USA og Iran. I Atlantia har medlemmer med Atlantheim på togjende om imenskertsreter for frie middelåndene, og amerikanske forsetten har kattlet togjende ur iranske middelån for fake news, og leie Iran noter at det har vært løpet av indisk skip i Hormsund nå. Iranske utenriksrøren sier at medlemmer skulle være verner ved å bo fra spekulasjonen, og sier at tretene er være allmennere ta ui togjende til test. Nu rikka färsligösne och i Böjarabräcka åter som vanligt, men tågångar utöver färsligösne och i Fredrik Pedersens göte som nu inte lyser. Årsregioner är kommunan bojar efter en låt ur Danmark och har nu tidigt avgörande om att täcka hentan låten ur färsligösnen av Fredrik Pedersens göte och Johannes Petterssonar göte och sedan i färsligösne vid Böjarabräcka.
11: Det är en mätning till åkken att låsen i Jans Persson har gått och att färslan här är inte lika, kan vi säga, lika följsam som hon är uppe i Börsarbräckan. Här är särskilt att han passerna där man kommer från Jans Bronsgötter och ska snära om man efter Börsarbräckan. Här är ringt så inne och här är ringt att stanta och komma stanta. Kan känna mig fast och ut. Men utsynne och Jans Persson har gått och är näka bättre och det är inte lika trobult VM-mått som i Börsarbräckan. Och tog jag har valt att så hellre ha Jans Persson har gått svarta.
4: Det sier Frøyer Dalsgaard, teknisk og skjøvere i Torsjønner kommune. Temaen av Vika Søgjene er ferselig oss nå i Bøtjøret Brekk og stekke av at Lysa og kommunavøgner og vantar at begge ferselig oss nå Lysa atter i neste vika.
11: Den loteren som skal brukes, han er ikke vant til en bøylagt. Det er ikke loter som finnes og lager i fargen, så de må bøylegges nedefra. Og tar vi nå videre hva lotsen så det bare en spørning om når han her i fargen vil bli frakt. Og Lukas og Kjøtts, han leisgiven til kommunene fra tax og hver annars man lytter, så får akkurat folk ut og sette han i og løsene av skatter.
12: Er det omløy og Mika eller sånn?
11: Nei, det råkner jeg ikke vi. Så det helt galt vi akkurat fraktskipene. Vi vågner at det nå er vi flå frakt, at det er mulig. Eventuelt har vi det her av loten i morgen, hvis han ikke har dem av i morgen, så råkner vi at manet det er en helt visst tjokk når vi får datter av lyset.
4: Det sier Frøyer Dalsgaard, teknisk ordskjøret i Torsjønner kommune. Forskvinnan og i førje helsehjelperafella og formøren i kommunale arbeidsgjøverafella noen som fører fra samrøyngarborn om 8-avtallet i Gjørskvølet skjøter etter kvinnøren i Milen i dag. Marie Antonsdøtter vil være vi at KAF ikke vil fære å dum karmen for samrøyngarborn om, og Per Marsten Gregersen sier det vil være likt. Så løser det til for i dag.
13: Og å kunne ikke gå til å ta oppskåd. Så kommer vi mot oppskådet som parten ikke kunne gå til å og för att det som kaffe i sig eller något hemligt att samråda så det har varit lite fastlåst en karma.
14: Till senningsrönden och jag har vi ett väl och virliga förlåtagning för att vi som la borna och brunnarliga. Så att vi inte vill ha tid om de karmen, det är en något rätt liknande.
4: Felags Karmeren en avtala mittlen 12 fagfello og fortjermala rage om en lønnevøkster oppå 3,8% fra 1. oktober i fjør til 13. september i år. Halsehjelperfelle ikke 8-12 fagfello noen i avtalene. Og samrøyngene som slittene var i Gjørskvølde vi kommunale arbeidsgjøverfelle og altså ikke fortjermala rage. Men fortjermala rage skal framvegis godkjenne en avtale mittlen halsehjelperfelle og kaff ta en tøylyk kjemmer av båret. Og tog jeg vil rønta finne fætter av Aksel V. Johannesen, landstørsmann i Fudjermalen, er spyrjan om han heier godkjent en avtale som får ut om Carmen, altså en lønnerhatsing av Moira enn 3,8%. Men det et neist ikke å få fætter av honom til hese sendingsna. Omkørslovan helder at atleie utbyggingen av Havnerlandon og i Høsvøk for ikke at det var månande avvarskan av nattore og omkørve. Omkørslovan grunder hetta av omsøk nå opplysninger fra Sondag Mono. Atlanen at flytta pyren i Høsvøk langsig ut. Han vil bygge som grøt utfittling. Grøtet kommer fra verande pyre og fra utstikking om man fyrer badehillen til sammans 5846 rummetrar. I samband med verskattlandene har Biofair gjort løyfrøyliga kanning og frakrøying om omkvarve og gjøre løyvningen fyrer kjøvermallene. Denter lagt der av av kanna øtje som naturligt bolende. Holtrush Jorasløe blir vel stedfest ved Sønestøk og ved Grappa, og Tveholtrushløe blir vel stedfest ved Ekløying. Åttasløe hos stedfest og i Bavon Kanningon. Anke Kjoldsamsle eller Firebrygde kom til stedfestast og i Kanningene. Nyrstøvende Kanningene til Biofar at Bolendi og i Øtjennom vanligt beie i Altsjøva og Føreskån Høpe. Jeg gjør ikke omkørstøvende om at Jøva Sondag kommune løyve til at utbytte håndene i Høsvik kan kjærest landstørskvinnene i omkørsmålene. Elon Musk, rikaste maver i Høymenon, gjørtest kostnye ikke billioninger av hæsonsinne, og hvordan så ikke i første omfære. Nå 17. parsten Elon Musk verdier 940,9 milliarder dollarer, eller det som sverer til 6,6 billioner førske kroner. Vant av annars at ta i SpaceX fjellet til Elon Musk ved børsgrasset 17. parsten, at virer til rukmannen for å komme opp om billionene. Men det gjør det ikke. Videre 17. parsten nå 940,9 milliarder, skriver Milen Forbes. Elon Musk har vært hjemmesens rikeste medarbeider, så igjen 2021. Og vever vannar om vikskiftet, og i dag låt til frukslåt av Usninje, 3-8 meter om sekundet, skudja etla holdskudja, onker sjølgåte og okkerstele. Og i kvöld frukslåt til frukskan vind vestan, 5-20 meter om sekundet, skudja og ela vever, som fra lyr samt i og regn. Og i natt låt til frukslåt av Imson 18, 3-8 meter om sekundet, samt i og regn. Hiden 2-13 si. Fyra personer i morgen, frukslåd til frukskan vind av landeringe, 5-20 meter om sekundet, samt gje og ala vever. 17 personer i morgen, frukslåd til frukskan vind av landeringe til Norge, 5-20 meter om sekundet, skudja, selvklotter og okkurst ala, hiten 8-11 sti. Vekre sonnedeien, låd til frukslåd Norjan, 3-8 meter om sekundet, samt gje og i behøver torst, hiten 5-20 sti. Og vi tar det med til en annen, at barer av lækene, landstørsmøver i Mentamallon, lover mannagongter og regler for hvitløkje i skoleversjonen. Større altkjøve AHO for førjon. Søgneste mannen har vært trutcher utlengske stendigherrer vi kjøv i førjon. Og USA og Iran jo samt omtrettene for en av frier avtalen. Det sier pakistanske fortsattes raharen. Pakistan vår steget av 8-4 samrøyngdom mellom USA og Iran. Redaktører Frans Jensen, teknikere Bjørn Hense Beck og utårstående Katrin Johannesen.
15: Anlat Inge Björk Mikkelsen i Klagsvøk, født Johansen ur Svøyne, anda just hos Dejon, etlunda juni, av Norge og Vistarheime, 4,5 år av gåmål. Gjerrerferon verur ur Kristianskyrkjene, sunnedejon, klokkan 15. Tei ui vilja leta blomur etla krans, kunja leta Norge og Vistarheime, eina peningagave, Konta og i Norge spærkassa. Og jeg fyr, Daniel Peter Nilsen, et av vår ur Sandavaje, bosittende i Havn, fyrtelig grevar ur Ebenezer, leierdegjon, klokkan 14. Og kunnkjører, kapprover av Estanstøvne, Hætt verur á óvíkomandi batar og dronur at halda sig bústur frá rórarøtjunum meðan ró verur á Estanstevne. Eisne verur just kunnut at fyrste starstnur verur lagtur út og í kvöld og verur tói hætta ullfur og batar um at ansa vel ettur og sykla vestan fyrir starstnar. Rúnavíkar haun. Frá haunar kyrstje, og í morgun klokkan 11.30 verur matiné Vi Monika Staus Johansen, violin, og Simon Hammer, orgel. Havnar kyrkja. Leikuron Gandakjettlingjon ur Skuvoi veru frumsundur ui Brygvafjósnun ui Skikve leierdegjon 13. juni klokkan 15.40 og klokkan 16.15. Ekongemerskje fåast av ekongemerskje.fo Tvass og grugg. Og nå sendte dere på at nødvarspe fra i morgen, Jonna Fritz, Dottor Mortensen, leie til rett oss.

0: At det var badnudvarspe fra i morgon, Janna Fritsdottir Mortensen leie til Rettus. Og nå sender dere sammandrott ur sommarmåtene.
1: Sommarmorgon.
2: Og en god måned har folk 40 år og eldre haft muligheten at kanna seg for diabetes 2 og i førjun. Enda maler vi gjør kanningene at så skal jeg finne alt som har diabetes og som i 40 år. Og god morgon, Bara Randrup Johansen.
3: God morgon.
2: Ja, Bara, hvordan ganger nå en måned i ferien har nok folk vært å kanna seg?
3: Det ganger ordentlig godt, og det har nok folk vært å kanna seg. Jeg har alltid gått opp i 2800 føringer som har vært, og undertøkene hun ser det godt, og så det bare gledelig for dere. Og det er nok ikke.
2: Ja, nemlig, ja. Du sier 2800, vet du at det er noe lunda hva 100% er?
3: Og vana kom opp på 18 til 20,000 føringer.
2: Så det är syndramal efter mal.
3: Det är syndramal efter mal, men då kan jag ha ett helt år att göra kanningarna.
2: Ja, nämligen. Ett helt år för att göra det och bjuda följt som håller till att kunna kanna sig för diabetes 2.
3: Akkurat.
2: Till oss ner 2800, är det flera som gasar en er fänga i att man har stäffest? Ska du ha faktiskt chanser för att du har diabetes 2?
3: Ja, och jag har faktiskt funnit flera och att finna bär till som är vandabolse, till som har prediabetes. Och så eisen till som har typ 2 diabetes. Och till visar det att du har funnit flera.
2: Och är det här folk som var ovitande om till att det var höttiga till?
3: Ja. Det visste ikke jeg, og det følte jeg heller ikke til da.
2: Nei, nemlig. Det var hvordan gang det fyrer seg helt stort, hvis vi tenker det, altså hvis jeg kommer til disse kanningene, hvordan gang det fyrer seg?
3: Ja, det gang fyrer seg på tomaten, at du kommer inn og underskriver at du samtidig selv. Så først vil du prikke fingeren, her og ta en liten blodtråpe fra, og hva er han og kjøkken maskinene. Da tar jeg cirka 4 minutter til maskinen og analyserer prøven. Og med en håndkjør til, så ser du lukket noen spørninger, og så vil man via over og mat over. Og så tar man lukket som ferdig til, så gjør man svære, så man får utslitt, jeg kan ikke nå av stedet. Og da tar jeg hver serien 4 minutter.
2: Og som sagt, så får man bare vite om man har avvist diabetes, et eller annet, en avvist, om man har diabetes 3.
3: Akkurat.
2: Du kan merke det er stått en avvist diabetes, hva kan du gjøre det hvis jeg får teste det først til dem?
3: Ja, så tar jeg så lykke vi lukker om at ta en man i vandre på 24, at det kan utvikle seg til diabetes 2, og hva kan man gjøre det til når vi har kost og motion, og så vil man lage at man kan det til langt av blodsukker etter 18 et år. Så tar vi så faktisk til at man føler kommunlagene etter om et år, og lykke at for at det kan det til ikke høver utvikle seg til når man er.
2: Og så ikke at det er folkene som leder seg kanna, er det folk som, jeg som sier, av ødlån aldersbalk, av ødlån, som sier, ødlån slæg, jeg spør i tjukk og klønn og alt mål, at det er ikke mange til dit, det er som mulig som man helt sammen ned i vandabalk, jeg halte meg lyst til at man skal være.
3: Ja, nei, jeg halte at jeg er veldig representerer bæg av kjinn og aldersbalk, og ja, det var ikke utsjånd, det er ødl som kommer, og det er ødl som stolt jokken, så ikke jeg, at jeg tog meg til å ta under vi, så er ganske ikke verskelig at land.
2: Og som du sier, noe langt nå har det ikke funnet flere som har vært prediabetes og mulig har vært diabetes 2.
3: Ja, og på en måte kan man si at det er forebyggende tiltak, at jo før dere finner sjukene, jo bedre kan man vittgjøre og forebygge fulle sjukene.
2: Ja, nemlig, ja. Til dem, om man har diabetes, eller har prediabetes, kan man så få for at man ferdig, eller hvordan?
3: Ja, det som man kan gjøre, det er sånn at det passer på hva man etter, det er det første, og det andre er jo at man rører seg sent, emosjonerer.
2: Til det har vært ute til 24-tøkene, jeg vet at de var her i Kringvarp nå, når det har gjort rundt, så har det også en sånn mobilen, her det kunne fjeres rundt, men Leina Øsland eller Mestla Heimassin, nå kan man få inn og bøke tog til dømes, hvis man er hovedet, for eksempel kanninger i Klagsvøk, Foglafyrre, Gøte, eller her er flere steder som man kan bøke seg tog i.
3: Ja, akkurat. Så nå er det nok så lett at bøke seg noen tog. Man kan få inn og helsegransking.tilmelding.fo og her ser man hver stø og hver ui og nær, og så kan man selv få inn og bøke seg noen tog. Og her kommer flere stø og flere tog og så lojende. Jeg kan lukke litt av tredje og kreve eisene frem ved støkk innkanninger. Det er lyst til å gå via Facebook, så jeg finner ut ved diabetes 2 i følgen. Og så vidt dere eisen en 4-dukker arbeidsplass.
2: Ja, nemlig. Og er det en 4-dukker som ikke finnes dere kan vite om dere har kontaktet dere, så kan jeg gjøre det og be dere om dette. Be dere om noe
3: tog. Ja, det er velkommen å skrive. Send deg meg med Hilja.
2: Du bara, jeg får takke for samrådene. Innskje at dere alt er best å gjøre etnervisen her. Og jeg halte det at vi får lette dere kan da. Og vidt om vi tar av. Prediabetes, diabetes 2, eller kanskje er det ikke av det.
3: Yes, tusen takk for det.
2: For ikke, det var bare Randrup Johansson, Lakni og PhD-lesende.
1: Sommarmorgon.
4: Och så har vi ringt till Föresko Väverstona för att vi vet hur det väcker och väder och ytiga och hur det väder om vikoskiftet. Och vi skulle ha haft Tore Laxar från Föresko Väverstona vimmar morgon. God morgon, sorry. God
5: morgon.
4: Ja, hur det väder, ja, vi ska tacka väcker på ett nu, hur det?
5: Det är inte så mycket vinter uppe i en 5 meter om sekund i norra fyra. Och det är sådana med det här och ussen inte. Nei, lasten ikke av det. Tøy etter, særlig Sore her, er vinteren voksen, han er oppe i en tøtsmessanskonte, av Østen ikke. Det er liksom det som vi kommer vant til, det er at vinteren vekser kring Atlante, og i vant av midt, det er han tallikken Østen ikke, oppe i en tøtsmessanskonte.
4: Og hvordan vil vi vete i affattelig?
5: Ja, det er ta igjen i fernlysning, ta vi samtidig og regn. Men sætna varsin, da vi nok meira skutja i solglottan og ta vi elavever. Så i kvöld tar vi en hakk opp, altså vi lavoyer opp i norran, og vinteren får veks opp i 8-13 meter skumta, og ta vi etter samtidig og regn. Så har vi i morgen, ta likan 8-13 meter skumta, og norran, og i stån av landet linje. Ta vi skutja i solglottan, fyra varsin i elavever, og sætna varsin tar vi i urhøvd borslöver. Og bare jeg ute i morgen kan man vette at det hittet er ved mitt en tjej og tølst i.
4: Hvordan vi vinter i morgen også om countryfestivalen?
5: Ja, det Norran og Landeringer og 8-13 meter om skont neste støyene ganske unnslutje i støvån. Så det er jeg synder av vinter, men ikke så snikker.
4: Nei, nemlig ja. Och som du säger till er så också om tam lärden så Lamorgen så är det inte av. Synd att vara där förra part men kanske tottnar ut av södra parten. Eller slutar du i?
5: Jag vet det mest som i rödhost av södra parten.
4: Dejligt. Och Anna Kvöld?
5: Anna Kvöld är det faktiskt att säga som södra parten i morgen. Jag vet det. Jag vet det i rödhost och skutja ett ganska samsida.
4: Och sådana dagens tack kan vi just nu?
5: Sundagen tar för att vara faktiskt veckor och i morgon för att fortsätta lycka till sundagen. Och om alla dagen vi så tar vi 5-20 och han får lite högt, alltså norran, ett ganska landar in kem. Och tar vi skutja eller samtrya och vi behöver torsdag.
4: Så för att tacka samman om dagen i det, hur ska du säga att det är lösande vater?
5: Det är inte över vater, det är regn i morgon och i kvöld och sätna parsten vid alla över. Och det är Ösninger och står i kvöld hackan upp i norran här så ligger berg och i morgon och sommardagen. Och tar vi er Sintemära vinter upp i 13 meter skumpa och tar vi skutsar vi soldatum. Och vi behöver rymliga torsdagar i vikskiften.
4: Fint. Tack för er torrigt och ett gott vikskifte. Vi ska se att jag långt.
5: Tack så mycket.
1: Sommarmorgon.
2: Det man säger att det är råkan och i fjörn och i Hotel Kake. Vi stannade här och visade flotta atrium. Ja, det som kom in här. Vi skulle uppleva det så flott det kom in här. Det är stora förhöllena här. Och Johans Jensen, Stjöri, just och visst. Ja, här är pressa. Jag har alltid alla handverskarna här norr. Här är sauna i ögonstäppet nu. Men god skånker.
6: Det går väl. Det är alltid jag. Här händer näck för en dag och jag håller vi för att nå alla. Allt är spännande, allt är syndra på nytt och i. Men det ser väldigt spännande ut och jag håller det här gånger väl.
2: Ja, gosser, hvis vi gänger upp en dag. Jag ser så inte firma att det är hotell här. Alltså, här är bar, här är mätstova, här är spa, ötje och här är något flott. Alltså man kommer in i så stora förhållarna. Men hvis du ska lösa till hotellet, kväll till du är det mest... Och tror när det är som känner till dessa värden. Kan det är mest fantastiska huset till dem?
6: Nej, det är sjoldan när man kommer ut ur en kammare och beinleis ut och i ett åpen rum med stämningen. och vi tog utsyn och tog atmosfär som du kommer att uppleva att du kommer beinleis ut ur kammaren till Örne Scholtan, att det är så beinleis och ut ur ett atrium. Och så till att hotellen ligger av Sjön, det är helt särskilt. Alltså det är fast verkligen ett upplevelse. Vi vet att hur så väl vi damer är med nere vid Tjeckvän, Sucha Tjeckvän, och nu kommer man att uppleva Tjeckvän. Då är vi för att ha spa, och vi tog spanen här med en parstra av spanen med Åttandora. Det var så gott nog inte livet nu, det var inte livet för en affär kvart, 1 oktober 80-tal. Men det var alltså potter och sauna och skifterum och annat. Och så var det en möjlighet för att ha, vad ska man säga, vinterbating, hur är det kallat då? Dipping.
2: Omfrån det här som du nämnde, det utlär vi med Stavans miljoner. Här sitter man, och här sitter man på ut till Tjeckvän.
6: Ja, man sitter ut till Tjeckvän, inte bara med Stavans, man bor ut till Tjeckvän, man sitter och fundas ut till Tjeckvän, man har en brittlopp ut till Tjeckvän, och man har en med Stavans, en fine dining med Stavans, man sitter ett morgmöd ut till Tjeckvän. Det är nog så särskilt, ja. Och hoteller är lika som oftast byggt och på effektivaste och billigaste mata. Du kommer in, du kommer inte långt in i sådana här, och ser man sådana här flotta, stora förhöjtler som ger just någon att en känsla av att det kommer ett gott steg. Det är alltid lika som hålla vägna gipsplattor och laloft och vad var det. Här kommer du visserligen in till en stora och storbära förhöjtler.
2: Och omfram till dessa förhållningar så är det alltid att göra en stor... Ja, jag vet inte om det är en barr eller vad det är. Kan vi göra det?
6: Nej, alltså, det, och jag vet att det är ett atrium så är det en ime som händer inne i atrium. Så du har en mottokershavande i en hotell och så har du self-check-in eller att du checkar in vid här. Faktiskt checkar du in för det. Här har du så en mottokan till välver i Ötje. Och här har du en liten shop vid vörren som vi säljer från välver i Ötje och från... Ja, i samband med vi bygger är mitt under naturen här, vi tar check, vi tar fjällen om och om. Då skulle vi ha några outfit, några gester som skulle ut i fjällen och gänka. Så här alla vi tar sälja några loter till, mörer till. Och så till vinst så tar man sig in. Så kommer man in i ett öde här som är multifunktionellt. Det vill säga att du har en wine lounge och här har du en café. Här du fast fisk och chips och burgare och vad det ska vara. Så har du en sidetrappa, akkurat som nere i när det är rom. Ja. Här har du faktiskt en sittrapp som tar fast en fjörde folk. Caféen tar en fjörde folk. Wine lounge tar en fjörde folk. Och så har vi något som vi kallar för meeting lounge. Eller garden som vi säger förskån. Och det är ökje som är attlat till folk som är lottäckat av fonton. Och vi tar med trimma fontarhöllen så väntar norr efter. Och så här är det så har ett månad vid ökje här där vi löjv i allt.
2: Det är också just vi att affära vara. Det var om mätstaden själv att vara en fine dining så du kan mest det.
6: Nej, det mest det att det var inte öppet till mimala. Det var öppet om kvällen och det mest det att hon tog fast jag syns det finare mät. Jag syns det dyrare mät. Jag syns det finare servietter. Jag syns det finare ditt och datta. Men det var inte, kan man säga, vi tog oss inte om ett öliga funktsteg. Vi tog oss om en vanliga mätstad. En av vanliga goa mest och som kommer att borra är vid fiske och nekomkälja fiske och så kör man till ägstning och köttratter. Men det ska vara en goa mest då, som kommer att vara en nivå vid ja, vad ska jag säga, årstov eller tarv eller något av mest som är långa reka. Så till den nivån vi tar oss om ett sort. Du bygger där bor och du planlägger för att du äter sort. Men han heter Atrium. Här kommer du bara bänt in och köper det som vi tar. Här har vi den här tjej, 8 ratter. Och så kommer det med en syndra av konditarkorkon och korkon och sort. Och kaffe. Alltså en kaffe.
2: Rävliga. Till här är Neckpressa. Joniman, han är nästan hållrunden och när skulle det första gästerna komma in er och checka in att de kommer någon?
6: Ja, alltså man checkar in klockan 3. Så det här är 1 juli, alltså 1 kända klockan 15. Att vi har det första gjaldande gästerna här.
2: Och är det väldigt klart till det här då?
6: Det ska det vara och det ska det bara vara.
2: Och när lät det upp så är det ganska fyra fallstånd när folk kan komma in och sucha?
6: Det är det här som vi inte vånar att vi kan göra vikskiftet framåt och dagen. Alltså ta omlag 5-6 kunder. Och till avgörande för att ta öl och kött. Men vi har inte avgjort det enda lite än.
2: Och det är första, det är större varsliga öl, det är första varsliga nevron.
6: Ja, nu har vi ett tacknadskilt som gjorde. Så jag får inte ordentligt som hotellsgjorde. Det är diskretioner och åkara största. Liksom. det är viktigt alltså.
2: Det är som en poäng är en stor varslad eller plats till 300 folk så att det är rättliga kött så kan du ju med dem här folk för att boka höll och för att häva stora varslar in här.
6: Är bilsen av hur stor och hur är och hur stor kan bilden vara där finns? Men där finns ju öjna där kan bilden vara och på varslar. Och det är ordentligt stått alltså, det är att hemma sig.
2: Är det så här nu?
6: Nej.
2: Johan Jensen, Sjöri, just och visst, tack för samrunda och allt det bästa och vi gläder oss att kunna komma in och ha till kake.
6: Jag tycker att du är välkommen. Vi är inte glädje och konsanlig.
1: Sommarmorgon.
2: Mentamalaraje och fotbollssamband förra här var underskrivet avtal om skola fotboll. Endamalera fotbollen ska göras ätkomlig för öll skolabön och styrka tjuna rörsle och fällaskap. Och utavstående är kommande Kristina Ransfjall, gräsrot samskipare till FSF och Högne Varberg fulltruv i mentamalaranen. God morgon till dig.
7: God morgon.
8: God morgon.
2: Kristina, hur hever FSF AHO i att få fotboll in om skulle gått?
8: Ja, jag kan faktiskt kanske börja vid att ta oss om hur det är i Örlandon. Alltså, och har vi hört som över allt fortsatt av UEFA för det mesta. Och här har man det som man kallar fotbollsskol som är den öda största som i London. Och enda mål att ta, eller vad man kan säga, grunden till det är att i Örlandon är fotboll inte så att komma där som i förr. Nekastans är det så att ta börja spela fotboll i skolan så är det här första mötet vid fotboll och det är en av chansen de har. Tog att det är inte så att komma till fällan och kanske särskilt för jenter. Och tog är det här som blir vi så som AT, fotbollens skols, och vi vill alla andra spår, hur ska jag tid så? Och vi har alltså gjort det mer vid Jögon Skola Lager, eller Björn och Badna Göran, så vi har inte helt Jögon till så när vi talade kanske skolan hur nok och skrånne som så. Men vi har alltså varit parter av Skola Lager nu, i ett år, och här var vi till utrotar timmar och då har vi alla sådja ändamålet vi att man kanske kan komma in som och visa av möjligheten hur man kan bruka fotboll och bollspel alltså inte mera i utrotar timmar och försovet i öron lärgränen. Och så kommer det här vi från FIFA, en sån stolsmöjlighet där man kan söka om pengar och bultar till skolor och man kan få en sån ägångklädd app som heter Football for Schools. Här som lärare kommer att trösta och jag har 20 böter nu där, touch gentle, touch stranger, jag har så stor en vötl och gärna här att jag tar 5-4 minuter och så spytar några vänningar ut. Och liksom för att få ägångklädd här så vill kräva FIFA man har ett formell avtal och vi myntar lägarna. Och det var liksom sin såläs till kommun lä. Annars har vi haft funnit samstarv vid skola åren, men det är inte vi vad man kan säga. Vi går känning för överstråk, men det är sin som vi gör det för Jonna. Mamma spyr omkran och så är man här och till för nassle. Så det var inte såläs till kommun lä än den avtalan. Det ger oss skolan möjlighet till att hejta av oss, eller vi kan bjuda oss fram. Men det är inte såläs när vi nu vill sitta och göra skolan att sommarferien.
2: Högne, hur sådär tid är mentamålaren detta som ett gott hoskott är att fotbollet kommer in om skola gott?
7: Ja, yeah. Som så handlar det för Jokon inte om fotboll som så. Det är väl så att FSF vänder sig till mentamålaren vi som målaren någon. Och Mali är så bekörst på mentamålaren samma vid underviskarsören någon. Och åkara mäting är att detta kan geva förskolskolan ett gott och åkärpes anpå till att männa rörsla och truna i skolan. Vi ska minnas till att vi lever igen till här vi tar oss en ekom skutja och slå. Och stillsidan det, alltså böt som kan ska sitta för nästa ett och så börjar det. Så vi delar vi till allt som kan styrka motorikken till böt någon och som kan ja, männa rörslarna i skolan. Ja. Och ägstning halta vi till att detta kan vara vittla styrka dikterna ut och kroppsliga undervisningarna. Vi att lärarna får utgång till bägel tillfär och till lampor. Så vi tror inte att det som detta kan stå under dikterna och vi utrattar undervisningarna och detta kommer till rörsla. Då är jöken att få lärarna utgång till jöken också tillfär och vänningar via sig appen. Ja,
2: Kristina, rent praktiskt, hur ska det fyra sig också om att vajta tid undervisning i förbollet?
8: Ja, vi kunde ju vi kursor vi nog vi till ta nästa skaje för lärare som tar sig meldas till skola läger om hur man kan få bollspel in i utrotartumman och tillleda så där såna att det är snir för dig som vanligt inte spelar fotboll till alla att det är snur som mest att tillleda på det är inte en bollter och två mål och ett lagar och kvar lia men det är när vi får bra rörelsemönster in sen vi bollte. Så ja, alltså vi bjöd honom fram till att komma ut och här var en utrotartumma. Så man inte började ha stått med fokus av vissa läraren och gå och dömer och hur man kan bruka det. Och så har vi haft, för att vi tar vi vår vidtja och skolan är, vi var alltid ut i Seychan vidtja. Böltar vi till skolan när jag inte så är snarare att jag tänker om vi har en böltepast. Och så visste vi då och rönt jag fortälla vad det är vi drar in att göra. Och det rikar jag faktiskt av allmäntliga väl. Det lyckas kanske också som ska till det, alltså som skolor här var inte ekon stora hattler med minne, så det skulle vi kanske då bättre att göra vänningar till smårum och här som det inte är mål som kan flytas. Men annars, så det är faktiskt man kan säga att det är en stand, alltså det är inte så att vi kommer undervisa, men vi är det här till ekon så kommer vi ut och gör det i en utrotartumma. Och så är det lyckat här vi, att vi väntar att vi är vi och vi tog i Skynon som läraren kom in och att ta ut att komma till skolan.
2: Tar tid du menta om att finnas av ett annan. Är ingen skepsis ett land? Jag har en kritik på blodbarna vän. Kvar vi fotbollter? Kvar att vi gör något under grönan? Kvar vi fotbollter så när vi om ett affär plås? Ändå en avtal vi menta om att vi är en pastor av undervisningen. Kan du hoppa på det här tid till tankkritiken?
7: Ja, alltså för jag kan äta er fotbollter av Jön och Föte vi att lära er ut detta grönar. Så för jag kan vara det simpelthen FSF och som för så kom vi och jag som för en fotboll ja. Och så vitt såg jag det som att ja, alltså vi var under på sjurs ner tre flyer på för att glädja var röras och hela tiden ja. Och att vara pastor om gång fällskapet och vi hittar kan vara vidla ge var läraren om. Det flyer går an på till te arbete ja. Så hållde vi där vid rocken en till andra målet. Och som dömet det var några grejer så var flopalter så var det där så var det floppa sambandet som vänster skolan där i minst i arbete som skulle där kvar i bukt då. Det var resten fint. Då handlade det inte bara om floppat men det handlade om utrott som så. Och för Jakon är det bretten som häver stora utnyttning. Alltså vi stålar till dem skola lejtjön som är ett helt annat koncept som passar väl vid åkara iverskipa och strategi. Alltså att vi vilja männa rörsel och glädj. Särlighet som dövarna. Och det samma vi fit first. Det är ett koncept som körer och som är ett bara här granskningar tänkte jag att och så vidare. Och det tillstörelsen handlar absolut inte bara om fotboll. Det är en bredd. Alltså de skulle ha lagt här i fler än 20 utav detta grejer. Och det stålar vi står och av och halta att det gör ett öjla gott arbete i Eisne. Ja. Så vi vill stola ötlån gåon och attögon som är till främma för böten i Falkastlanda och som kan geva läraren näka Eisne. Ja.
2: Och för att tycka så är det en praktisk gång där fyrs på Tammantan är tid som hos er som sån organisation om man givet att höjla men att jag till skolan i Kjolver som skulle vända sig till FSF till Tikkun och be om
7: det kan det vara omkut det så är det från åkon jag vet inte bara fyra men vi tackar ofta så är det visst det åker som kommer så dem som vi fit first och skola läger visst det är folk som kommer vid gåon hos gåon som är och gåon avtök och som är gåon så är vi alltid klar till att lörsta och tacka upp samstar och hitta ett ut alltså kvärt blir till och inte och om det är gagnligt för skolan och för bötterna. Alltså, vi tog också först och främst om vad det är gagnligt för lärarna och för nämngarna i skolan. Na? Och det är också viktigt att hitta er. Outkörs.
2: Så fotbollssamband, kvad det tycker om allt, kvad det ändå om allt, kvad har tid att ha för att er inne i skolan?
8: Ja, vi tar akkurat just en annan strategi. Här som en av solen är lottöka i hemsflottet. Og vi til her var i førjen helt øljan ek som spela fotboll, og vi innskje at kanskje betre om det her møllegane at folk spela til det hele det var stortlet. Helsefotboll er et lømse et attack, og hvordan kan man betre om møllegar, spela møllegar, tja, bøttenån og unkon, og hele tidskjæs, nå tås i ordla breit, til som vilja spela fotboll til det tog man spela fotboll. Og kanske är det gärna där man är åtkomligt för de här familjerna som kanske inte suttar fotboll för suttbad. Att man introducerar, alltså man visar vad fotboll du kan. Enda mål är att man inte ska vara så. Jag håller vid kvart efter skolan så att det är alltid att man spelar fotboll. Så är det bara för det bästa och så är det nöjligt att hitta. Spelar du vid en bulte och kör det tvejlig och spelar den i höllen som skolan har rätt gång till. Så är det faktiskt ett öle exkluderande utrattarspel. Och det är det vi vill visa att det inte är. Alltså man får in och gör något helt annat. Vi tillleder och kolla. Alltså till vänningarna är då, eller spölen är uppbyggt så att det får några bra rörselmönster, vi får några rättningskö. Alltså allt det är väl som de känner till fit först. Men det är byggt upp på att man styrker knocklar, att man får pulsen upp och att man bestärskar. Och till något som kanske inte kommer så rätt naturligt ut i frutjallun, jag bötter någon idé. Så det är ganska synder, jag vet inte om man kan säga, flytta barndomens gata in i det här skipet, ja.
2: Och det är också brått.
8: Purast, ja. Ja, ja, ja.
7: alltså är så tjå absolut eller vi så tjå absolut detta som att det kan vara vilda män. Inte bara fotboll men utrotar och rörslig och hela tiden i skolan och kan få fler button a lotak. Alltså gus först fler button vi. Gus känner det.
8: En malbalkor eller en balkor i skolan och som kan ska eller faktiskt som man vet inte gång så när klubben utrot är det som gänga ser flockan. Og te suttja vi kanska, lukka som underland suttja mølekarna røkka, hvis man kan säga vanlig bøtnån, til det ikke er akkong fotboll, at man kan røkka serflokken på tammatan, man kan bjåda dem et rørsel til på uiskolan. Parasport er akkurat nå et sår atek vi ødelvi, då man ser til at te bøtnene vi ser lønt høy, vi ofta kommer settne og i gongt, vi er genga til okkurs, og då blir det ofta kanska verre at slusa det inn i vanlig tilbå, tog at det har vært satt nye teier og kanskje 18-fri motorist, eller ikke så vån vi har gengat til dette kjipa, ja. Så det så gjør vi et eisen som er mulig at kanskje røkka teimen og gjøre teimen, at dette vil ta det første møte vi kjipa og utrådt. Og vi vannet sånn det eisen at ta vi så færre ut på denne maten, at vi får først og felene vi. At ta vi kommer vidtja, lette oss si at her i Klagsvøk, at man kanskje færre omkring lokal i vi, så det er kanskje mer lengt og hjelpest at jeg sørte en video i at jeg var mer kanskje brettet til på og til bøten vi ser rundt her.
2: Hagne, nu vet jeg om du har mest snakket til det, men er AHO og midlerlærer at komme skal ikke FSF og kunne summe der og så bruke til AMPO som fyller vi?
7: Ja, nu vet jeg ikke til at ni er smalt der, men det kan jeg umynda mer. Og jeg vil si, jeg gjør det som lærer. Jeg er alltid ødel an på er gå. Altså hvis det er okkurin kjumbi, okkurin som er godt, og som er velfyrreka, og som kan være, ja, gaglet av bei tilfær, og an på, og til inspirasjon, altså uiblåster. Vi vet at du kan være lærer 20 år, så kan det være godt å få uiblåster. Hvordan kan du gjøre det øvelse? Kan du gjøre det på æra matar? Hvordan kan du få flere bøtten vi? Og så gjør, ja. Så jeg er alltid ødel atøk som er til fremme for bøtten i skolan, og det er det gode, og særlig hvis det er omkring vi skal kjøre norsle og så videre, ja, så er det øyelig godt, amenn at det motorska og kjøpe.
2: Nei, er det første skoje?
8: Ja, at det har vært samband med det har vært USF som kattler inn, og jeg mener det blir å være først i september, også. Skolen melder seg til skoleleger, det har vært det første jeg har det er ved begynnelsen av skolen.
2: Så det har vært det første skoje og just ned at du bruker appen av og hun har til.
8: Ja. Och jag vill bara säga till att alltså vi är ett halta och i fotbollssamband att fotboll är rättare än annan än bara är avrik och urslut, men att det kan brukas med ett anbud och sammanshow och integrera.
7: Alltså för jag kunde är detta ett attacka trä. Så jag känner att vi här var skola ledger, vi här var fit first, vi här var annan. Och det är möjligt att det kommer också annan nu att han har hetta. Andra som kanske är snu få samma tankar och fotboll bara inspirera dig till att ett och annat. Så man ska alltid vidgöra startlet. Och det har vi där just det för nästan, ja. Och få en dag stående detta och är en ätal av det gjort, ja.
2: Kristina Ransfjärdle, Grassroots Samtjöbergen FSF och Högne Varberg, fulltryv i Mentamalaran. Och tack för att du kom ut och stående morgon.
7: Kjell tack.
8: Tack, kjell tack.
1: Sommarmorgon.
9: Jag har vi handskan till ära då.
2: Okej.
9: Spärra
2: hanskar. Det är rätt att spärra. Alla tog in det, spärra, spärra. Ja, ja. Till Simon Johansson Hansen och Randi. Och Simon har i senaste gjort några sera väl omtagta mätvideor. Alltså man har kortat Facebook och YouTube. Ja, Simon, vi stannar framför köken och ner. Tår till hur det finns vatten på kåk. Och en gröda stannar framför firmar, tomater, lejk och pasta. Hva får du gjøre nå?
9: Nå er det, vi får gjøre spagetti pomodoro, alltid døyder. Pomodoro er faktisk det gilte surøplet. Og det er alltid stammer fra at tomatene kommer til Europa. Ofte halter vi at tomater kommer fra Italien, men det gjør det ikke. Det kommer fra Amerika. Så det kommer til Europa, så var det faktisk gulere. Så halter folk at det var sånn guldklumper. Og tog effektet til en år pomodoro. Jeg var slik som det passer. Jeg hadde det som jeg lyser meg frem til. Jag ska sova. Jag ska sova i för dem. Och vi får göra det här och det. Och jag ska säga mer. Det är en latterrattor. Det heter en rattor till sex folk. Easy. Och vi har... Alltså jag köpte... Jag var inne i bonus i Janne. Jag köpte och det kostar... Alltså det är det vi ska bruka. Det kostar cirka 80 kronor.
2: Ja, spännande.
9: Välkommen hit. Vi får att göra en ordentlig bojlig ratt i det. Och han bestämde bara av tomaten. Lake, quit lake, og den magiska ingrediensen som Randi älskar, det är sjåande basilikum. Så först vi börjar sjåande att skåla. Vattnar.
2: Jo, så men det behövs ju spegas bort. Ja, du säger att du just några videos som du ser väl omtatt. Men alltså, det finns ingen respons.
9: Ja, alltså, vi är ju bara totalt överraskade i det här. Det var släckte Atlan att det skulle vara så största. Men ta er nu vid Sucha och få respons. Så gled och att vi och på en eller annan mat kommer vi till att inspirera folk till att göra bojljan och gå med mat. Så vi är ju raska i. Ja. Och jag vet alltså jag har alltid ena video vi lax någon här finns ju en 30,000 hits so far. Och det är en äck för att följa, känner du?
2: Ja, absolut, absolut, absolut.
9: Så vi börjar bara vi lägger någon här. Det som är vi är sin rätt någon till att nu kommer du här så hugger jag, okej, vad ska man göra? Ska vi göra en ordentlig flottan rätt? Alltså vi kött och allt för. Men det gör vi inte. Vi får, eller flottor är det. Men det är en lattorrattor. Det är en rattor som, visst du häver omkran kanske som inte är så väl fyr i hemma. Ganska inte är att skriva en list till tunkan mät. Eller ganska, ja, bara är... På en eller annen måte har bruk for det at få akkurat latt ned om, ja, men så er hesten ratteren ideeller.
2: En vegetarisk ratter som får tilgang til det.
9: Ja. Som smakker ordentlig vel, og er videre fløyvinner. Det er ångte ta jeg videre hjemme, så ligger jeg sove ned, eller gjør et eller annet, så også, nei, for jeg døver det, tror jeg da. Så får jeg bare ned noe her, og jeg har vi alltid tomater. Hvis jeg ikke har friske tomater, så har vi en blitt, ja. Eller vi har leiket hos alt inne, og kvittleik. Och så som ofta så är det här spagetti in, ja. Så det är olja lagt att göra. Och som du suttar nu, alltså heter det åktfärdsrui. Nu tändrar vi det. Och detta borde vara klart så att det är lunta och sen. Det är det vanligt inte. Ofta börjar man göra pasta. Ja, det vi göra. Men nu kan jag bara pasta i. Så att det är pasta i koka, så borde jag rätten vara nästan livs.
2: Ja, fantastiskt.
9: Så vi köra, som vanligt, vi köra strålande salt i till pasta i. Nokka salt, det ska vara som käggvård till dig. Jag var där bara. Jag tror inte
2: det. Ja, det är ju ganska akkurat som det är. Det är ju just.
9: Du giter att det är syska här.
2: Ja, det var också att säga att om man kör salt så ska det helst komma på kåk armar kvar i. Det var inte skulle gå i.
9: Nej, helt inte, men det har vi just utfunnit med en vuxna löve. Så jag har en ramtid lärt mig det. Hon säger att du ska köra salt i attarna. Men det har man också vid hitan, eller det blir höjtare i ett land.
2: Jag tror också att vattnet blir sötna för på kåk, där salt är i början.
9: Ja. Så släpper jag det ner i röj, och som jag plejer att göra här, att man släpper ögonen, röjna få det så individuellt ner i röj som gör det, så att det inte klistrar. Ja. Så lägger jag lite här.
2: Och så är det här vi har gjort med att göra, det är då en länka och dricka tradition för här just nu när du har stans som ständer för mig och då tar man det väl?
9: Ja, jag älskar det. Det gör jag. Och det betyder alltså inte att Randi stod väl att göra mät. Hon då väl att göra mät. Så det är damer otroligt väl. De här damer som väl att göra mät själv och det är så avstressande. Ja. Det är viskeliga. Jag vet inte. Det är avstressande på alla mat.
2: Ja, nu bänkar du lejtjen. Kvittlejtjen
9: också. Kvittlejtjen för jag får en ord här. Så att ratten bestämmer jag. Ja, kvittlejtjen. Lejtjen.
2: Och det är ändamålet, så skulle jag vara till den här videon ett ändamål. Vad heter du ändamålet är vi att göra sådana videor som folk tackar så väl och möter?
9: Ja, som jag har sagt i flera videon i Tjockholm, så är ändamålet vi är ner att visa folk att det behövs inte kosta nek, att göra mer till nek folk. Ta ena video som jag har gjort vid laxen som jag har. Ta video är, ja, till det som finns nek hitsa. Här har jag 20 folk. Och jag menar att hvis vi, alltså 8 lax, menar det kostar ett 300 kronor, ja. Så som laxen som jag träffat. Så
2: bara hacka kvittlägen.
9: Hacka kvittlägen här.
2: Och är det för folk som har skrivit till dig och sagt, varsågod, så är det ordentligt gott, för att det är en hovflå utblåster.
9: Ja, det är mega näck som har varit. Skriva, särskilt skriva. Och det är, och hvis man får in av videon i tjocken, när man rör det i sin pasta, när man ska klistra. Det är inte så att det ska flita till så det alltid. Men det är näck som har skrivit in och är glad för det här som vi har gjort. Och det här gläder också en öjsning. Och särskilt att det här alltid är vi till att göra det att man huxar, okej, okay, hur kan det göra det bättre? Det här får reaktioner för oss. Det här som luktar nu, det här heter min gryta som jag vill ha åt. nästan allt och kreationer band vi då gift i 26 år. Det är ju nästan kvant, ja.
2: Det är lekrosé, ja.
9: Lekrosé. Så ser hon ser ut som nåt.
2: Ja, hon är så där fantastiskt.
9: Och vi brukar ha alltså flyger för några veckor.
2: Det är fantastiskt.
9: Helt fantastiskt.
2: Tänk gryta det här vill jag ju i Lawson sån. Det måste jag mig. Jag syns han där. Kan jag
9: det? Ja, och ta ju till brukar en sån gryta så ska du först ge en höjta. Glow höjta och så dämpa då värmen. Så nu kör ju ner och 6 ser det öliga viktigt. Här kommer man äldre ju att möta. Så det är viktigt att man kör får fra och så dämpar han ner. Och så kör det sjående. Vi har spaghetti som är vid syna. Men nu kör det så olja. Så nu får jag det hållt vid agera sjående ratten.
2: Och det är vanlig olivenolja som kör i?
9: Det är vanlig olivenolja som jag har sagt att det är viktigt att vi köper olivenolja. Det är väldigt viktigt att vi köper det som kallas kaltpressa olivenolja. Och det är nu är det har kommit inte fram sist nu. Att ta du just olivenolja, men ta du köper eller just matcher. Och du köper olja, rapsolja, solsäker olja eller vad det ska vara. Så visar sig att läsa. Visar sig. Alltså den processen som man brukar för att göra hela oljorna. Hon är inte sund för jag och människa. Så... Och tror jag att det är viktigt att vi alls ni hugg som det här tar vi tjej bin.
2: The sizzling sound chimney från Lake Norm. Ja. As quick lake or lake or all the even det här att landa Marcus.
9: Det är totalt alltså det är fantastiskt. Det är helt fantastiskt.
2: Att han tror att han luktar den för att det är att landa alltså.
9: Och det kan brukas till allt. Alltså du kanst här var quick lake och lake och gera en rik av ratten. Vi står så här tomat.
2: Vi står bara för att tarra.
9: Ja, förstå det. Ja, ja nej, det är... Jag vet inte om det är... Det är Georgie för, men inte långt. Det blir det inte.
2: Ska jag det? Jag kan ha. Läger och kvittläger kommer ju sig i grytorna. Så är det läckre, läckre och segrytorna.
9: Ja. Detta ska alltså bära lojka. Man ser hugga sig när det är här i skärman. Kör ju det syns upp ganska. Medan det är här så har vi skåla tomaterna. Så skärar vi där sånt. Och så plejar vi där klippa. Och grund till det tog först att ta det. Det tog ju tändigt i ögonmätten att du tar larmar. Men det här var alltså en...
2: Jag tar sig till att läka. Jag vet inte vad det är. Det är förska bara när vi inte har mer. Man sätter att kvittläken inte brändes.
9: Ja, tack. Man säger... Det är ordentligt. Men då ständer du att du går stäng in med den här kastan.
2: Ja, det blir
9: jag bra. Det är gott. Ta i det vi har kärat tomater som vi gör nu. Så sjån det så klippet där på så videon va för det är krast såna löter.
2: Att jag har märkt det näka som två helt just alltså i alla år som man säger.
9: Ja, det är näka som är började som smartronk. Jag minns att mamma min och pappa min arbetade i havn och ta sylt dickvan min jag tofter och så var det eller som hemma och för ett musician och jamar Marie Oliver. Så charity då bra och som oftast sjåan, jag började, vi var där bara kaga äpplar. Så kom jag hem och så gjorde det dörren. Men så minns det särskilt en ratt som jag gjorde det ta. Jag har varit ju en, vad skvärt jag har varit. Alltså, ja, 16 år, lockshort. Så jag minns särskilt en ratt som tar bänkerkött.
2: Ja.
9: Jag minns att jag gjorde det ta. Och jag älskar att göra det här. Att det är att man färdar stadigt i dischen. Bänkerkött. Och så kan du...
2: Det är väl lätt ratt. Du har faktiskt bara stöjt sig på banan och så kallar du sin trev. Buljong och så under och så lägg.
9: Yeah.
2: Och så lätta koka och en evighet så att det blir mörst.
9: Yes, och du brukar... Men du kan vända dig och lycka i pipar och salt och mjöla. Yeah. Men bara till att du öjder bänkerkött, det säger man näka. Det är näka något pedagogiskt. Det är du också, ja, bänkerkött, det kan ni göra. Jag har gått bänkerkött. Nu tackar vi ett, jag syns jag, basilikum. I halvdje ångte så har vi skåret simpelthen for lengt nio. Man ska åpenbart ikke kota for nye jøg. Det skulle nok bløver etter, så at plantene kan fortsette å vekse inn. Ja. Så tenker jeg her.
2: Det er jo bøyna vi en øl og gøy en egga fra seg. Basilikum i øvrig.
9: Helt fantastisk. Det er et absolutt indis lukten og tjaterende. Ja.
8: Ikke det?
2: Og det er rant i konen som filmer, men jeg vet gjerne med at så... Nu har du tarringen i utstegn allt som är. Tarringkast då.
9: Yes. Och så körar vi ett attor förfra. Så körar vi något som hövus, man säger personen, nere i grytorna här.
2: Det är bara
9: tomaterna och basilikum. Och det som är vi här som rattar någon, det är magiska och isen. Det är att du kör basilikum nere i två omgångar. Först kör du basilikum, nu, du har också kört här i. Här smakar du isen här.

0: Al dente, men det så så skulle ta det.
1: Ja, til al dente, så vi lite det. Och så man smakar det där.
0: Jag vill se al dente kan mest där stått hon att du ska pasta i vera.
1: Alltså al dente är vad är du shit där igen, men dente jag som ton att man ska föla då ton, ja. Du ska ju koka pasta i 20 minuter.
0: Nej, det ska ju inte klistra sig, det ska hela. Ja, ja, är det vi har

0: alla familjerna.
1: Ja, det är det är rättligt självsamt. Det vanligtvis kostar några pengar för en handel att köpa med att
0: så får jag där ge några tricks som man brukar i samband med resten är väl lugga tumma.
1: Okej, okay, du vill några grytor som du kan stöta och direkt. Något snällt med grytorna.
0: Vet du, hur ser det ut?
1: En sån skylla eller
0: kvart? Ja, en skylla. Och där ger man inte man syndra pasta vatten och rätter.
1: Ja, det pasta vatten ger åtta det. Det brukar man då när det är i Italien. Det är kolla pasta vatten ju i.
0: Ja, tog att det är stuvis ju i. Och

0: vi har en sån om.
1: Ja, du gör det simpelt, gör det som en sån crush där som man kanske har brukat mer. Vi känner det ganska mer för äpplamås. Så
0: det är som
1: oss.
0: Jag brukar inte det till äpplamås. Jag brukar mest på pushrys i kammer. Så jag brukar detta så är det mest till händer efter när det är crush det. Eller brukar jag pushkaren där i äpplamås. Men du sörs nu, det blir en sån från att bli ordentligt vattnet till att vara en sån grater. Det ser man tydligt nu.
1: Ja, ja, det blir en tomatgrater. En grater vid leitje, tomaten och kvittleitje. Och basilikum sådant.
0: Och basilikum är stadig god. Nu är rätten nästan klar.
1: Ja, ja.
0: Alltså vi tar väl liksom jobben och alla processerna. Alltså vi kunde göra, nu startar ju inte allt det ur. Alltså kunde göra nu till er som säger Anna, jag vill lycka köra det sista vattnet nu i er. Köra förfrafter. Röra. Alltså är mojnet där seriöst. Detta smakar så väl. Att är folk som hittar det snöre och hör det. Det är mo och virklig affär. Och pröva det. Det här vi gör nu. Så han det. Det är det vi för att krutta.
1: Oh, ja.
0: Och det här är inte rörigt. Vi tackar som gör saltet. Här har vi. Och så har vi ett pipar.
1: Ja, det är stora pipar kvart ner.
0: Ja. Men det är... Det var inte... Och det är ju så helt kanske borde skifta ner åt honom så gammal och stor.
1: Nej, nej, nej. Hon fungerar. Han tar pipar på att hon fungerar.
0: Men alltså, som frukst, pipar. Alltså, det är jävligt riktigt att förklara. Jag vet inte hur man ska sammanbereda vi. Det är inte som att du sitter i solen och så är det med skutsch i fyra. Men solen är det friska pipar och hitt pipar som man slöjter ur. Det är skutsch, ja. Alltså, det är ljus och du hävdar gott och allt det där. Men du manglar solen. Och som du har så mycket pipar i.
1: Ja, för neck people, det är så tjän. Här är inte hissen.
0: Nej.
1: Vi provar lucka det.
0: Ja. Alltså, sommar.
1: Ja, man går det.
0: Ha?
1: Ja.
0: Total sommar. Så vi gör det här nu. Vi väntar. Spaghetti in i ugn. Vad ska jag? Jag får lucka och kolla lösen på det. Det har alltid att det är någon.
1: Och nu är det bara kolla spaghetti in i ugn där nere. Tomatsoppen någonstans. Eller tomaterna som är crushed där, så det är inte tomatsoppa där, det är inte. Men, och så bara vänta spagetti innan och ger.
0: Ja. Nu lägger vi tomaterna runt om spagetti och är lovet där. Alltså, hvis du gör det till familjerna, alltså familjen älskar det. Och kjallt om jag tar med efter, så är det här, det är spagetti, det är hemmagjörd tomatsaus vid akkurat det har gjort. Då färst inte bättre, alltså. Jag säger att folk kommer gärna köpa blickarna och jag har själva blick. Jag säger inte att man ska göra det och bruka det så till släkt kärgare. Jag kan nog ställa grann han pjörs över och ta kan på sjur nu. Va? Och så väntar vi det ner i här. Och så färrar vi att täcka. Alltså basilikum är helt enormt fantastiskt när man ger mat. Särskilt italienska mat. Så det ger bara det här äga, friska sommar. Upplevelse som du först har gjort med
2: osten.
1: Ja, jag också nämligen kvar parmesan ost och vär och götlens ner. Det blir ofta vär och ut i italska.
0: Ja, parmesan ost är extremt viktigt. Hvis man damar sådant är ost.
1: Ja.
0: Ost och det har vi tjovande jag har sin respekt för det. Ska lugga finna...
1: Så kan man själv reagera om man rör sig inte av parmesan ost och tyf.
0: Och kosen är va?
1: Ja.
0: Okej. Så nice. Ja, så har vi just tomat pomodoro. Det är vi har stockt kvittlek, vi har stockt lek. Och så har vi några snacktomater som vi har skorit helt. Och som vi har mosa. Så om vi har stockt först så är det mosa där. Och så har vi kaka pasta, till säga. Och här som för en spaghetti. Och så kan vi ha det anrättat nu. Får vi äta. Vi kan ha det nere här. Det är sådana pipar och visst det är... Nu är jag amatörkockor, jag är inte professionell. Så hvis jag heter var en ordentlig professionell kockor så är han hållt sig kurs. Kanske har vi läst en par en fancy mat där, men så kan jag veta sin drar. Basilikum om man är över, som är nödde Janne. Och så har vi ett, ja, som du säger, sjående parmesanos som vi kan man är över. Så är så att vi få en läckran ratt på sjuret ner.
1: Det ser gott ut, Simon, det må jag säga.
0: Ja?
1: Det ser gott ut.
0: Fantastiskt. Men alltså kvar är två nästa två saker.
1: Ja, vi får prova, ja. Det är spännande.
0: Så kvätt jag ska bara stanna här och prova då.
1: Ja, kom.
0: Hej.
1: Håll du mikrofonen nu?
0: Jag ska hålla mikrofonen.
1: Ja. Nu då det är alltså italienare tar ångt ska man ha en gaffel, eller en skoj och som
3: gaffel och
1: skoj. Så får man fullen ikväll till så det ser sin champlet ut.
0: Ja.
1: Okej, okay, så men spännande då. Ja.
0: Mm. Och om man vill så kan man köra det. Alltså, läsa kvittlägg. Nej, kvittlägg. Läsa kvittvån vi att vi är snära. Om man vill det. Vad säger du?
1: Och det smakar helt fantastiskt. Jag menar att det smakar ordentligt. Nej, jag menar.
0: Ja.
1: Särskilt Sjöld att vi smakar färsen av basilikum och tomat och spaghetti som är al dente perfekt kaka.
0: Ja.
1: Och lusen där med parmesanost. För jag lukar det här salta till parmesanost. Mm. Och ta kvassa eller kanske ta spuska från pibarn som kommer att lusen attarna.
0: Ja, sin attarna. Det följde nu.
1: Ja. Ja, och tomaterna ger var en friskan. Alltså, en rätt till sexfall till halvt rusfall. Det är fantastiskt.
0: Ja, en sexfall till fyra halvt rusgrön.
1: Halvt rusgrön, du har sagt.
0: Ja, alltså det är... Och det är så simpelt. Alltså det att det är så simpelt... Det har jag kanske vid och till en enda man för att göra dessa videorna till att kanske inspirera folk till att se vad ska det behöver inte vara så ringt och invecklat att göra en dörra till att folk nu för och just någon alltså det kan det inte göras lätt och enkelt alltså bara stöjtjes när det kvitt läge stöjtjes när det läge och kvar några tomatröj mosa där kogas när pasta livet. Man behöver inte basilikum. Du behöver inte en gång osten, hvis du ikke
1: det. Ja, nei, det er samme med meg selv.
0: Ja.
1: Så, men, jeg får takke for det, Randi i Østene. Takk for at du ikke har noen utblåster til matcherne, og umiddelbart mye om at du har pilfullt av oppskriften i høtten og ideen.
0: Ja, altså, og vi tar, jeg har hundradavis av ideen, og det som jeg har gjort nå, til at du skulle komme her, det at det er noe som ikke er av Facebook, og så, som ikke sitter, det er de fleste som har sett videoen, det er ikke av Facebook, ja. Så jag har just en asojo som är väl gagnest på YouTube. Så här kan folk vara inne och hitta. Men tack för det och kan lyckas i ett och rätt. Och till alltså hämta pannan här.
1: Ja, en liten panna. En
0: pickled panna, 2 cm. Statt den bort. Hette den pannan som vi är här just nu när glas för. Och en av grunderna för det här är simpelt den att vi ger omletter. Och jag säger pannor. Och det är vi ett otroligt glas för. Så hvis jag ska se en uppskrift som man ska lära sig. Lär dig att göra en omelett. Och du kan säga hur du gör det.
1: Tack för Simon, tack för Randi. Och allt det bästa framöver.
0: Tjau, tack. Och tack för dig, Janna.
2: Sommarmorgon.
3: Att det var en sammandrottor ur sommarmåttena.

gamla far men. Saulen hans Jans minst, om vi ska samarbeta med några förr, så är det ganska väldigt första fräsar. Och det blir jag sen ger vi ut om som ett ogilla. Saulen var lytesundur från man ontan eller ontan första fräsar. Det är ju nog. Här är det krokorin. Det är en popsending som är och leder popvästron och nu i sin internet tog jag så ett om alla värna att du kan sända. Eller all over the world som ELO säger och sinne.

Stop the Feeling, Justin Timberlake. I can't stop the... Tvær svenskar framlade jag där. Och vi känner väl Max Martin, han är nog han som gör just flest hitlös i han Lennon McCartney. Och hin är Shellback som är värda kan heter Carl Johan Schuster. Men han är just nog, han är årsens framlägare i Amerika i 2012 och han har vunnit 4 Grammy. Herrar. Fra 2016 til 2016 tar rundt Dua Lipa skjev i en trusser av det. Altså en endre innspilling av Bang Bang.

Ja, hon hejde värre som en album där och i 2016 Dua Lipa, men annars i 1936 ta vär Cher och Maver och Nusband och Sono Bonnie Sono av topp 5 i Bay Bretland och USA vi är snär samma sanchen Bang Bang och ja, och kors Cher fra som du kan ska höra att han för det stora hit från 1985 autotunaren var tidsen i Norsle. Så är det ett solo-lär, må man säga.

Brass in Pocket. En sy bakker om The Pretenders. Med sångkvinnan Chrissy Hynde, hon är amerikansk. Hon lyckas som Susie Quattro, en amerikansk kvinna i Brettlande. Och den nästa kvinnan, han fjörde röjn i resten amerikansk. Miley Cyrus, vi vet, läs mig över nog vid yngst i Plattenbarnet. Flowers kallas det. We were good.

är rätt ja. Ja, klok i poppe kan man säga. Det är retro och lite Motowns. I got something I want to talk about. Atlanta Salmon och Sean Deer henne är framlägare av Essen. En par stod i Essen här. Essen här tonan är en centra äldre än Tarja Madonna, men några år efter att Hesa var givna ut så kom tonan av banan först och för. Och vi hör att tja Donna Summer. Faktiskt var Donna Summer en nog större kolvälting än vad Madonna var. Og disco-tonleisen. Og her hon en ordentlig bad girl. Det var Giorgio Moroder som Peter Bellotti og flere som setter det her sammen.

drottning av dördar morgon. Hon blaktrar om samkänsla och häve. Och i norrlöses göttno hon dörrgripen ber. Tan sorglesa älskande kvinnan.